0: 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crisantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun!
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Creșteți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Săptămâna asta la KFC, marți, bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
10: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
11: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun! 3, 2, 1!
12: Ne întoarcem la hituri!
13: Let's go!

0: Bună dimineața!
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bine ai venit, om de ziua ta!
0: Să zic bună dimineața la radio!
2: La mulți ani.
1: Om de ziua lui la muncă, priviți-l, vă rog frumos!
0: Ziua lui Ciprian Porumbescu este, ziua lui Ciprian Porumbescu astăzi, este ziua cuvioasei Parascheva, este Corect. Ziua Iașului. Cine sunt eu să
1: este ziua lui Iașăr,
0: pun...
1: dacă e să mă întreb pe mine!
0: Iașului!
1: Iașărului!
0: Asher, zic, cântărețul de pricesne.
1: Așa, da, exact. Dar este și ziua mondială a radioului, ziua colegului nostru Mihai Morar de la microfoane.
0: Să știi că nu zici rău, e ziua desertului astăzi.
1: Oh, iată.
0: Dar și ziua lui Te iubesc, mulțumesc.
1: În felul nostru toți o facem. La mulți ani, să fii sănătos, să fii fericit, să ai de toate și peste toate astea să ai mereu pofta asta de a dărui.
0: Da, am văzut că v-ați pregătit cu lucruri. Văd un sambal aici în fața mea. În spate văd un espresor la Marzocco. Dar cum spuneam când am venit în radio, dar o pereche de căști nu găsești în tot radio ăsta. Bine că am luat cafea de specialitate.
1: Și ce cafea! Ce cafea am băut, abia așa să servești și tu.
0: Ai băut?
1: Eu am băut, dar am venit mai devreme de la 5 fără un sfert. Tot
0: ai fost un fel
1: la...
0: de pilot de încercare.
1: Un fel de cobai, da, de la 5 fără un sfert sunt pe aici, repet, la mulți ani ăsta care oricum nu mi-a ieșit, la intenția să pumpează. Și beau o Etiopia pe care abia aștept să servești și tu.
0: Bine, astăzi facem concursul Cine s-a trezit sărbătorit. Și-mi dați mie 100 de euro ca să donez și eu la copiii aia, pentru care până diseară trebuie să strâng 50.000 de euro. Nici n-am curaj să mă uit pe site, pe Hope and Homes, spun greu să văd câți bani mai am de strâns. Oricum, diseară la ora 19, podcast live din studioul Fain și Simplu, îmi petrec ziua cu o parte, mare parte din cei 40 de copii pentru care caut să strângem niște burse de performanță, de învățătură, educație, sport și așa mai departe. Bine, mulțumesc pentru mesajele de la 0747. Ce? Ăsta, cui e numărul ăsta?
1: Poți să-l dai și pe al tău dacă e.
0: Cred că e la, nu, ăsta e de la celălalt radio la care lucrez eu. 0748111550. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața.
0: Două minute de știri. Mulțumesc și întrebarea pentru calificarea la concurs imediat după știri.
2: Neața, ultimatum de la președintele Nicușor Dan. Seară dificilă pentru Cristi Chivu în Liga Campionilor. Avem 9 grade acum în București.
0: De-aia spor radio de ziua mea. Pierduc Chivu acasă. Ascultăm.
2: Premierul desemnat Luca Niculescu depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Decizia vine după 2 zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Niculescu spune că dialogul rămâne deschis pentru găsirea unei formule de guvernare stabile. Iar președintele Nicușor Dan ar fi dat un ultimatum partidelor politice pentru formarea noului guvern dacă nu ajung la un acord pentru susținerea cabinetului Luca Niculescu. Președintele ar urma să prezinte vineri decretul de dizolvare a Parlamentului. E primul pas către alegerile anticipate. Informația nu a fost confirmată de administrația prezidențială, vine pe surse. Și e zi importantă astăzi la Iași, e hramul Sfintei Parascheva. Pelerinajul a adunat deja un număr impresionant de credincioși. Potrivit jandarmeriei, până aseară peste 170.000 de persoane trecuseră pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. După slujba de hram astăzi, pelerinii vor primi o masă caldă, 60.000 de sarmale au fost pregătite. Masa va fi organizată în aer liber, în curtea cantinei sociale de lângă Catedrala Mitropolitană. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne în curtea catedralei până mâine. Tot astăzi, elevii și profesorii din județul Iași au zi liberă. Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, a fost supus unei

0: intervenții chirurgicale la Roma. Vatican anunță că medicii au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept. Operația s-a încheiat fără complicații. Analizele au confirmat diagnosticul suspectat încă din timpul investigațiilor preoperatorii. În vârstă de 71 de ani, suveranul pontif va urma acum tratament specific. Și la sport, a fost o seară dificilă pentru Cristi Chivu în Liga Campionilor. Inter Milano, echipa antrenată de român, a pierdut acasă în fața belgienilor de la Club Bruges, scor 3-4. Tot aseară surpriză în Norvegia, unde Bayern München a terminat la egalitate 3-3 cu Viking. Nemții au fost egalați în minutul 90. În celelalte partide, Barcelona a învins pe Galatasaray cu 4-1. Atletico Madrid a trecut de Manchester United cu 2-0, iar Arsenal a câștigat cu 3-0 în fața lui Lille. Meciurile din Liga Campionilor continuă în această seară cu alte 9 partide. Printre cele mai interesante se numără Manchester City, PSG și AS Roma, Real Madrid. Ploi slabe continuă să cadă astăzi în Oltenia, posibil și prin Muntenia și Dobrogea, tot în aceste zone, și vântul va sufla mai tare. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În București era acoperit astăzi o maximă de 16 grade, acum în capitală se înregistrează 9. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Prea frumos, mulțumesc mult de tot. Câte sarmale sunt pregătite la Iași?
0: 60.000.
1: Mergeți la Iași, că eu nu vă dau nimic astăzi.
2: Nimica, da. Nimicuța?
1: Nimica, voi îmi dați.
2: Da, noi
1: să dau mai departe la copii.
2: Nu mai să primești.
1: Da. Banii pe care mi-a pus, că acum mi-am adus aminte. Deci, alaltă ieri seară, Gabriela mi-a pus niște bani pe card.
2: Așa.
1: Și mi-a zis să iam de ziua mea ca să iau și eu la colegi.
2: Ceva.
1: Ieri dimineață am zis că dacă dăm 200 de euro, eu dublez suma și 200 de euro îi donez copiilor pentru bursele DAR. Pe hopeandhomes.ro/Mihai. Am transferat banii. Așa. Nu mai am bani de
2: nimica.
1: Și acum eu trebuie să fac rost astăzi, în toată nebunia zilei de astăzi, trebuie să fac rost de niște bani ca să am bani pentru Miley Cyrus.
2: Păi asta voiam să te întreb. Hai că noi, ca noi, te cunoaștem.
1: Ema, e foarte complicată viața mea. N-ai vrea să facem schimb de vieți nici măcar două ore.
2: Da, nu, n-aș vrea, sincer n-aș vrea. Dar aș vrea să mă duc la Miley Cyrus. Dacă vrei să-ți dăm ceva, să punem mână de la mână.
1: Nu, n-ai vrea să te duci în locul meu la Miley Cyrus. Nu, nu, nu cu viața mea, nu.
2: Nu cu gândurile tale.
1: Bun, astăzi este Sfânta Parascheva. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi, celor sărbătoriți, ne scrie cineva că tatăl ei Alexandru, nu, tatăl lui Alexandru face 76 de ani, să trăiască Florin.
2: La mulți ani.
1: Și mi-am dat seama astăzi, am avut o iluminație în drum spre radio. Tata a vrut să mă boteze Paraschiv.
2: Pentru că ești născut azi, pe 14
1: octombrie. Sunt născut în vremea lui Ceaușescu, dar na, Sfânta Parascheva e Sfânta Parascheva. Adică cine se ruga, să roagă acum, să ruga și în anii 80. Tot timpul i-am mulțumit tatălui meu că nu a rămas la gândul ăsta de a mă boteza Paraschiv. Acum la 45 de ani îmi dau seama, bă, ce bine mi s-ar fi potrivit.
2: Ce nume frumos.
1: Deci de la 45 de ani în sus, dacă te cheamă Paraschiv, numai te joci.
2: Exact.
1: Paraschiv Morar.
2: Un nume rar.
1: Până acum nu mi s-ar potrivi. Adică eu cred că Mihai, eu în copilărie am avut Ionuț, că așa mă cheamă și Ionuț, mi s-a potrivit. După aia, când a fost să fac și eu ceva în lumea asta, am zis Mihai. Mă, dacă m-ar fi chemat și Paraschiv de la 45 de ani încolo, numai cu numele ăsta m-aș fi prezentat.
2: Da,
1: de
2: astăzi hai să înainte. Mergem la evidența populației să vedem ce putem să facem dacă ții la treaba asta. Adică sunt o grămadă...
1: a pusă la hâț, Jonule.
2: Alo, nu putem noi să punem Paraschiv? Despre ce vorbim? Dăm două telefoane și de mâine te numești cum vrei tu.
1: Absolut. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți aici. Urmează o emisiune, urmează Cine s-a trezit deștept, nu?
2: Da, exact.
1: Am zis că astăzi este născut și Ciprian Porumbescu. Întrebare la cine s-a trezit deștept. E atât de simplă. Doar trebuie să-mi spuneți cum se numește această operă, această bucată pe care acum o auziți în urechile voastre și vă pătrunde baierele sufletului. Această bucată. 1815. Al 10-lea SMS cu răspunsul corect participă la Cine s-a trezit deștept pentru 200 de euro. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!

0: aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
8: Niciodată nu știu.
9: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
10: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
11: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești. Bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
13: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
16: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
15: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
17: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
18: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
20: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
21: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
22: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac?

0: să-mi fie mai ușor.
1: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM, circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Subiectul zilei.
9: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
10: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Fiderman.
15: Bien dormir și dormi bine.
16: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
14: Calitate Fiderman Pharma.
17: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei.

0: susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită! Fiderman.
2: Iar mi-erau costele, de la ce comanzi tu?
3: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
2: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori.
4: Nou de la Emetix, Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Calitate Fiderman Pharma.
6: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
9: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
10: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, la mulți ani, la mulți ani.
1: Nu l-ați chemat, nu? Mulțumesc, domnul Buzugan.
0: La mulți ani.
1: Mi-ar fi plăcut să încânte piesa asta. Îmi place.
0: N-am știut. Sfânta Parascheva să te ocrotească, dragă Mihai, să fii sănătos. Și cel mai mult și mai mult să te întorci cu bine din Los Angeles.
1: Din unde... pelerinaj.
0: Din pelerinajul de la...
1: La cuvioasa Miley Cyrus.
0: E, noi zi așa, noi... Nu.
1: Ba da, să știi că e foarte cuvioasă în ultima El e Daniel Buzdugan, îmi place.
0: Mulțumesc frumos. Este ziua colegului meu. La mulți ani.
1: Îmi place.
0: Îmi place.
2: Ei sunt colegii mei. Așa se iubesc în fiecare dimineață.
1: Cine mi-a făcut cafea? Surpriza cu cafeaua, da.
0: Nu știu.
1: Că aș vrea să-i mulțumesc. În sfârșit bem și noi la radio numărul 1 cafea numărul 1. O Etiopia preparată de meșterul cafelei,
0: artizan cafe,
1: omul care aduce cea mai multă cafea de specialitate în România.
0: Unde se găsește cea mai multă cafea de specialitate?
3: Roșanian.
1: Ema, zi, că prea taci.
2: Păi da, sunt atentă. Și în primul rând savurez încă gustul cafelei pe care am servit-o în această dimineață, pe care domnul Lașfin mi-a făcut-o. O Etiopia, după cât am înțeles eu, prăjită în Paris, care mi-a lăsat așa un gust de ciocolată neagră densă.
1: La cutum. Bună dimineața, Roș.
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Cine te-a chemat aici? Că eu n-am mai vorbit cu tine de câteva săptămâni. După Slow Coffee Festival, el organizează cel mai mare festival de cafea de specialitate din România.
4: Colegul tău, dar eu nu aud nimic aici.
1: Care coleg? Dă-l un pic mai tare.
0: Cred că Lulu?
4: Da.
0: Lulu, da?
1: Așa.
0: Lulu.
4: Da. M-a sunat ieri.
1: Ți-a dat mulți bani să vii? Adică, eu n-aș fi făcut asta.
4: La 3, 4, nu știu la ce oră m-a sunat și m-a rugat dacă pot.
0: Și unde se găsește cea mai multă cafea de specialitate din România?
1: Unde e cel mai mare depozit?
4: Cel mai mare depozit la Iași.
1: La Iași.
2: Asta,
1: voia,
2: asta.
0: Da.
1: Mulțumim, foarte bună Etiopia asta pe care am băut-o. O să mai beau un dublu espresso, nu acum, după radio copiilor. Și mai înainte să vină taraful, o să beau un cappuccino.
4: Cu mare plăcere și la mulți ani încă o dată.
1: Mulțumesc, Roșanian. A adus toate sculele aici, espresori la Marzocco.
0: La Marzocco, așa.
1: El fiind și distribuitor de la Marzocco în România.
0: Oh, nu? Da, bravo.
1: Cumpără lumea de-astea?
4: Cumpără lumea.
1: Da?
4: Da,
0: și mai, știi ce îmi place la asta? Că este atât de fancy și micut și butic, încât e o plăcere să ai așa ceva acasă.
1: Da. Iar primul meu espresor profesional de acasă, prima mașină de asta, navetă spațială, cred că mi-am adus aminte cu Roșanian, am cumpărat-o acum 10 ani de la Roșanian.
4: Da, când am început.
1: 10 ani.
4: Fix când am început.
1: Mă, cum au trecut ani ăștia. Și gustul cafelei de atunci n-a mai fost la fel.
0: Cum e în Iași?
4: Oh, e frumos, foarte frumos. Și în zona de cafea a început să dezvoltă.
0: Și foarte aglomerat în momentul de față. E un lucru bun pentru comunitatea locală.
4: Da. Cred că record după record din fiecare an, la nivel de vizitator.
1: Mulțumim mult de tot, Roșanian. Ne întoarcem la ale noastre, la radio. Avem de făcut. Cine s-a trezit deștept? Câți bani avem de dat astăzi?
2: La cine s-a trezit deștept? Da. 100 de euro, ca de obicei. Ai fi vrut mai mult?
1: Păi...
2: Am înțeles, e ziua ta, ok. Păi, plusăm.
0: Păi, bagă!
1: Bună dimineața! Câștigătorul de ieri este în direct cu noi.
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața și la mulți ani și ție. Da, nu e ziua ta.
5: Nu, e ziua bunicii mele, în schimb.
0: Mai zi o dată cum te cheamă și de unde ești?
5: Bogdan din Galați.
0: Bogdan din Galați, căsătorit?
5: Căsătorit.
0: Bravo, bravo.
1: O cheamă Parascheva pe bunică sau...
5: Da.
1: Sau e și ziua ei de naștere?
5: Nu, Parascheva.
1: Să te ocrotească.
0: La mulți ani.
1: Bogdan, rămâi pe fir, vin întrebările imediat. Bună dimineața, pe linia a doua. Pe cine avem?
6: Bună dimineața.
1: Neața.
6: Ciprian din Vaslui.
1: Da, Ciprian.
0: De profesie?
6: Deci astăzi va fi o competiție...
0: Între moldoveni.
6: Vaslui Galați, da.
0: Măi, vreau să felicit Vaslui, pentru că, de exemplu, Iașu, care e al doilea oraș al țării ca număr de populație și ca mărime, nu o să aibă ce o să aibă Vasluiu. Veți avea bazin olimpic. Iașu nu are. Și vreau să felicit, să aplaud... Comunitatea

0: Comunitatea locală din Vaslui pentru această inițiativă.
1: E muncă de mult timp acolo, dar...
0: Bravo vouă! Lucian, câți ani ai?
2: Ciprian.
0: Ciprian, pardon.
1: 44.
0: 44 de ani. Deci suntem cam de un leat, ca să zic așa. Bun, astăzi e ziua și celui care îți dă numele, lui Ciprian Porumbescu.
1: Exact.
0: Bun. Începem cu întrebările, băieții?
1: Începem.
0: Okay.
2: Hai, mai cu curaj.
0: Bogdan din Galați, prima întrebare e pentru tine. Atenție la întrebare. În ce regiune istorică a României a trăit Sfânta Parascheva? A expirat timpul. Răspunsul corect era?
3: În Bulgaria.
0: Nu a trăit în România.
3: Ea s-a născut în Bulgaria, a stat o perioadă la Veliko Târnovo, după aia a plecat la Constantinopol, după aia a fost adusă la ea și n-a mai plecat de acolo.
0: Deci era o întrebare capcană. Bogdan, punctul tău merge la concurentul tău, la adversarul tău, la Ciprian. Ciprian, dacă răspunzi corect la întrebarea ta, ai câștigat concursul. Vă readuc aminte că în ultimele zile nimeni n-a reușit să treacă de 100 de euro. S-au schimbat câștigătorii zi de zi, zi după zi.
3: Zi de zi, de zi, de zi.
0: Ciprian, astăzi se împlinesc, fix astăzi, 100 de ani de la apariția cărții în care personajul principal este ursulețul care adoră mierea. Prietenii lui sunt Purcelu și Măgărușul Aiurel. Cum îl cheamă pe personajul principal? Prea greu am dat? Winnie de Pluș.
1: Winnie de Pluș, da.
0: Sau Winnie de Pooh.
3: Winnie de Căh.
0: 100 de ani se plinesc astăzi de când a apărut pentru prima oară Winnie the Pooh,
3: care zicea că lucrurile adevărate se văd cu inima.
0: Nu, ăla era Micu Prinț.
3: Micu Prinț.
2: Ăsta zicea că îi place fiecare zi pentru că fiecare zi e de trăit.
0: Care e ziua ta preferată?
2: Exact.
0: Ziua mea preferată este...
3: Băi, te să pun pe povește, citesc din nou, că uite, le confund.
0: Băieți, sunteți la egalitate. Fiecare a dat punctul celuilalt. Niciun răspuns corect de ziua mea și nu-i corect.
2: Și nu-i frumos, în primul rând.
0: Nu-i frumos, așa că vă dau o șansă la întrebarea de departajare. Întrebarea 3. Este pentru amândoi. Așteptați finalul întrebării și vă rostiți prenumele dacă vreți să fiți primul la răspuns. Atenție!
3: Vaslui cu Galați. Hai, tată.
0: În ce oraș m-a născut mama mea acum 45 de ani?
1: Bogdan.
0: Da, Bogdan.
3: Câmpeni.
0: Zi, Bogdan.
1: Bihor.
0: Bravo.
2: Incredibil.
0: Nu, mă, la Bihor. Bihor nu e oraș în primul rând și nu m-am născut.
4: Cum la Oradea?
0: Nu e la Oradea. Nu e la Oradea.
3: Pascani.
0: Of, Doamne.
2: Milano,
0: Bogdan,
2: fraților.
0: Răspunsul tău greșit i-a dat premiul prietenului din Vaslui. Ciprian, ai câștigat 100 de euro fără să răspunzi corect la întrebare.
3: Pe certificatul de naștere al lui Mihai.
0: Bihor, ai făcut 100 de euro.
1: Mulțumesc frumos.
0: Vaslui, felicitări. Bogdan, ne despărțim de tine. Bogdan de la Galați, rămâne cu 100 de euro câștigați ieri.
4: La revedere.
2: Te pupăm.
1: La revedere.
0: La revedere. Și acum mergem la hitul care trezește România și apoi o să punem întrebarea pentru copii.
3: Să ne ridicăm picioare? Este ceva sfânt, ceva deosebit?
0: Da, cum ai simțit, Daniel?
3: În analize,
0: în intuiția ta. Este ziua orașului meu preferat, după orașul în care m-am născut. Este ziua Iașiului, unde mi-am întâlnit și jumătatea. Unde șade cea care mi-e sfântă, nu? Împărțim acea zi, 14 octombrie. Și cu piesa asta am venit, cântarea asta am venit la radio în această dimineață. Cea mai mare sărbătoare a ortodoxiei românești este astăzi.
3: Oameni veniți, mă uitam pe doxologia.ro, e pagina lor de Instagram, să vedeți acolo mărturii ale oamenilor care au venit de peste tot din țară și nu numai, sunt români veniți de peste mări și țări să mulțumească pentru minunile care s-au întâmplat în viața lor.
0: Așa că piesa care trezește astăzi România este cântarea Sfintei Cuvioase Parascheva.

0: Rugăciunea care trezește astăzi România este cântarea părintelui Vlad Roșu, cântarea Sfintei Cuvioase Parascheva.
1: Și îi salutăm și suntem cu gândul la toți pelerinii care sunt acolo la Iași, oameni care stau 9 ore, 10 ore, 14 ore. E cât de puternic, câtă voință trebuie să ai să reziști atâtea ore în ploaie, că am înțeles că plouă la Iași.
0: La Iași, da.
1: În București, sau cel puțin ieri ploaie, era vreme urâtă.
0: În București, deși era anunțată ploaie astăzi, deocamdată se înseninează cerul și mulțumesc frumos, sper să o țină tot așa. Hai cu Radio Copiilor, înainte însă, Nectaria a vrut să transmită un mesaj. Nectaria, ești aici?

0: Doamne ajută.
1: Doamne ajută. Morning Zoo. Stai că nu știu de ce nu pleacă mesajul neclar. Acum. Așa.
2: La mulți ani, Mihai, și vreau să-ți

0: mai îngenunchea Nectaria.
1: Papa radioso. La mulți ani.
2: Nectaria.
3: Nectaria, je t'adore.
0: Da. Merci, Nectaria. Bun, dai tu temă, dau eu?
3: Da, am o temă frumoasă, mai ales că ai dat și melodia asta atât de mișcătoare, de mângâietoare. Mă gândeam în felul următor. Dragi copii, dacă ar fi să-i cereți o minune lui Dumnezeu,

0: Doamne, Doamne, ce minune
1: ați vrea să facă,
0: ați vrea să facă Dumnezeu pentru voi. Ce?
1: Mamă, ce miracol, ce minune.
2: Foarte ce frumos, frumoasă.
1: 0748111550. Ascultăm pe Clara Buzoianu, care are și un mesaj special.
3: Eu sunt Clara Buzoianu, am 10 ani și la mulți ani, Mihai Mora.
2: Yuhu!
1: Sper să-mi câți cheți ai.

0: La revedere, Adios, cânta, la cafeluță, pupici cu Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus a cântat și a pus urechiușe de cheață, am crezut că o să cânte...
2: Mamă, Miley Cyrus.
1: Ce frumos, Dorian îmi zice Mihai de ziua ta, tradiționalul la fumo.
2: Fume.
1: O afumăm un pic mai încolo.
3: Afumăm, s-il vă plă.
1: Deocamdată mulțumim pentru a fumat-o Roșanian cu Etiopia asta.
3: Așa e că e bună.
1: Prăjită la Cutum în Paris. Una dintre cel mai tari prăjitorii din Europa. Bun.
4: La dimineața Radio 2, la mulți ani, spor la cafeluță.
1: Stai că nu a venit răspunsul la temă. Hai să ne concentrăm pe temă, copii. Ce minune ați vrea să
2: se facă
1: Doamne, Doamne?
2: Doamne.
5: Bună ziua, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Dumitru și sunt din București. Și dacă aș avea o dorință, aș crede că ar fi să fiu cu toții sănătoși, mai ales părinții mei și surorile mele.
1: Sănătate.
3: La toată
1: lumea. Încep să vorbești ca bunica ta.
6: Bă, Radio 2, eu sunt Evi din Constanța, 8 ani. Și ce faptă bună vreau să facă Dumnezeu este să iau febe la test.
3: Oh, Doamne,
1: Doamne. Deci e nevoie de o minune pentru asta.
2: Deci, Doamne, fă o faptă bună cu copilul ăsta.
3: Nu-l lăsa, Doamne, la greu.
1: Cineva îmi scrie pe mesaj: mamă, Mihai, de dimineață ai vorbit despre Iași, zici că în Iași ai născut, nu în Baia Mare. Măi, Iașiul pentru mine este sufletul meu pereche, e orașul meu pereche și nu o să încetez, adică nu mă dau bătut. Mă duc mai departe, o să promovez Iașiul, cum va promova și Daniel Baia Mare. Avem un barter.
3: Da. Un cross promotion.
2: Păi, sunt cetățean de onoare al județului Maramureș, făcut acum mult timp, când stăteam câte 3 săptămâni în vacanță în Maramureș.
1: Aștept și eu cetățenia de onoare a județului Iași, mai ales după ce o să vă anunț ora viitoare. Că ora viitoare tot despre Iași vă anunț ceva.
2: Ți-ai luat teren în Bucium.
1: Am ceva de moldovean în mine.
3: Ai.
1: Da.
7: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Amalia din Valea Dacilor, am 7 ani și dacă ar exista un miracol care să-l facă Dumnezeu, așa, ar fi ca în lume să nu existe motive să se certe oamenii absolut niciodată. La revedere, Radio Zoo, spre la cafeluță! Bună
1: dimineața! Asta zici că a fost tema când era mică.
3: Da.
8: Radio Zoo, eu sunt Raleș din Valea Dacilor, am 9 ani și dacă ar fi să facă Dumnezeu o minune, minunea aceea aș vrea să fie toți oamenii sănătoși. La revedere!
1: Te-am pupat! Rareș! Bun, dimineața, prima dată la Radio Copil.
9: Mă cheamă Rareș, am 7 ani și ce minune mi-ar da Dumnezeu dacă m-aș ruga ar fi să nu mai fie oameni răi.
3: Te iubesc.
1: Deci vezi că ei nu vor o minune neapărat pentru
2: ei, da.
1: Da.
2: Jucării.
1: Ce bun sunt copiii, Daniel.
2: Doamne.
3: Unde ne-am stricat?
1: Da. Eliza, 8 ani, prietena noastră din Cosâmbești.
10: Eu mă numesc Eliza, 8 ani, sunt din Cosâmbești. Apropo, la mulți ani. La mulți ani.
1: Mulțumesc, draga mea.
10: Eu aș dori ca Dumnezeu să facă o minune, să nu mai fie atât de multe boli, oameni și copii bolnavi. La revedere, vor la cafe, nu te puși cu sclipici.
3: Mai pun o rugăciune în plus, 3 de fapt.
1: Ce frumos simțitor sunt copiii. Da. Cris, bună dimineața, ce faci, Cris?
11: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Cristian din Sibiu și am 8 ani și minunea care vreau să-i o cer Dumnezeu este să fim bucuroși cu toată familia.
1: Mă, vorbesc ca bunicii noștri, copiii.
2: Noi, da, frumos.
1: Serios, dar vorbesc frumos, deci mă topiți.
3: Și vorbesc sincer.
1: La mulți ani orar să fii sănătos.
12: Ce mai dorești?
13: Multă sănătate.
3: Da.
2: Și iertare de păcate.
1: Maică.

0: și zic cât de fericită a fost mami când au vorbit la radio.
1: Știi
0: despre
1: cine-i mami?
2: Cine?
1: Păi, a fost foarte fericită. Tu știi cine-i mami?
3: Doamna medic stomatolog
1: Eca
3: la Botoș.
1: Din Botoșani, doctorița stomatologă.
2: Oh, ce frumos!
1: Uite că a adus-o și pe aia mică la, în familie.
2: Ai
1: ca
2: văzut
1: să zic
2: ce
1: așa,
2: înseamnă venim... dă-ne Instagram-ul pentru audiența radio?
3: Păi eu m-am împrietenit cu doamna, ai văzut ce...
1: Da, tu repede.
2: Mie mi-a scris, doamnă.
3: Și mie mi-a scris.
1: Așa
3: și...
1: se întâmplă, eu le promovez și Daniel le împrietenește.
3: Ce soț frumos are doamna doctor.
2: Da, ce frumos.
1: Frumoasă fetiță, da.
4: La dimineața Radio Zoo, eu sunt Ilinca din Otopeni și am 6 ani. Și ce minune aș vrea să o facă Dumnezeu este că vreau să mă... să... văd cum e cosmosul. La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță.
1: Ema, ți-ar răspunde, noi suntem cosmos.
2: Nu, eu ți-aș răspunde așa, cât timp ai pe cine îmbrățișa, o să fii tot timpul
1: cosmos.
2: Pe o bucățică din cosmos.
5: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Pasic din București, am 9 ani, și ce minune ar putea să facă Dumnezeu ar fi ca toată lumea să fie mai cu minte.
1: Mai cu minte. Bă, lume, fiți mai cuminți, oameni.
6: Sincer. Ce miracol, ce minune.
2: Te așteptam.
1: Ăsta-i Claus.
6: S-ascult Zu și pe Mihai în camion la mine.
1: Bravo. Mihai,
6: la mulți ani. Îți doresc...
1: Ăsta-i colegul de facultate al Radio Minune.
6: Îți doresc liniște.
1: Claudiu din Germania. Îți mulțumesc mult de tot. Bun, aici avem pe...
7: Dimineața Radio Zoo. Eu sunt Aramis din Timișoara, am 8 ani. Și... bă, și ce minune aș vrea să facă Dumnezeu. Aș vrea să nu mai... aș vrea să nu mai fie țigări, alcool.
2: Wow.
7: Bă, și toate drogurile.
1: Da, bravo, bravo, bravo.
7: Vedere,
1: a zis bine, țigări, alcool și toate drogurile. Pentru că țigările și alcoolul, eu nu înțeleg de ce nu sunt trecute la droguri.
2: Corect, pentru că dau aceeași dependență.
1: Da. Și nu sușoare deloc, ca și Radio Zoo.
2: Da, aia e cel mai mare drag.
1: Bună dimineața!
8: De dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Luca din Cristești și am 5 ani.
1: Ce bună e, Etiopia!
8: Și aș cere o minune la...
1: la?
8: La Doamne, Doamne, să fie oamenii buni.
1: Cam asta își doresc copiii, vedeți?
3: Întreabă-mă, ce...
1: Ah, stai că avem un mesaj de la Iași. Bună dimineața, Daniel din Iași, prima oară la Radio Copiilor.
9: Alo, bună dimineața, Radio Zoo. Eu aș vrea ca minuna pe care să o facă Doamne, Doamne, pentru țara noastră, că eu sunt mai altruist așa, să ne vindece, Doamne, Doamne, de un virus. Virusul resemnării.
1: Oh.
2: Oh,
9: să nu mai spunem, lasă bă că merge și așa, ce să faci, n-ai ce să faci. Deci, Doamne ajută-ne de virusul acesta al resemnării. Pupici cu sclipici și spor la...
1: la revedere.
9: La revedere, Radio Zoo. La moța Mihai Morar, te așteptăm la noi, la Iași.
1: Mesaj de la Baia Mare, zi.
9: Ce?
1: Avem un mesaj din Baia Mare.
9: Avem un mesaj de la... Bună ziua!
1: Aici, Radio Zoo, avem un mesaj din Baia Mare. Bună dimineața! Bună dimineața, sunt Mihai, sunt în drum spre școală. Vă
9: la
1: pup,
9: școală,
1: Radio Zoo, la mulți ani, Mihai!
9: N-ai voce de școală.
1: Școala numărul 12 din cartierul Săsar din Baia Mare.
9: Ce minune ai vrea
1: și
9: să facă,
1: și dacă aș vrea să facă, Doamne, Doamne, o minune, aș vrea să facă o minune pentru poporul meu să ne vindece de boala zădărnicirii.
9: Să nu mai... procrastinare, cum se zice la dezvoltare
8: Bună
9: personală.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anastasia din Tăuțu Măchirovului și vreau să vă spun la mulți ani, Mihai, să te ajute în tavara schivă să te ocrotească.
1: Du-te tu!
8: Și dorința mea cea mai mare este să...
1: să ne întâlnim.
8: Să nu-i ducă pe îngerașii, să nu-i ducă pe părinții mei în cer și să rămână alături de mine mereu. Ca și pe bunica Lola și bunicul Sabin să nu ia.
1: Am
8: la
1: înțeles.
8: Revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, la mulți ani, Mihai, încă o dată, Sfânta Paraschieva să te ocrotească.
1: Nimeni nu m-a făcut să plâng cum ai făcut tu în viața asta, Anastasia.
9: Amin, amin.
1: Deci m-ai lovit din râs, am dat un... Stai să-mi forardez mesajul ăsta, să nu uit.
9: Sau uite, ar mai putea, Doamne, Doamne, să facă o minune pentru noi românii, minunea încrederii în cel

0: de lângă tine. Că noi suntem individualiști, nu prea mai avem încredere în alții.
1: Bună, Radio Zucă, mă cheamă Vlad.
2: A, ești nepotul cabanierului, știu, Vlad din Constanța.
3: Mulțumesc foarte mult că dai mesaj celor de la radio.
1: Am 5 ani și ce miracol și ce minune vrea să facă Dumnezeu ca să fiu fericit, ca colegul meu Luca să nu mai fie așa obraznic.
2: Dar... doar o minune poate scăpa de asta. Asta e Albert din Baia Mare, care are un mesaj. El în sala de repetiții.
4: El cântă
2: cu vocea și la pian este, cred că, profesorul lui.
4: Oh,
2: ia, wow, să dau mai încolo. Ia. Wow. Apropo de minune.

0: există.
1: Mamă, Albert?
0: Bravo! De unde a apărut copilul ăsta? Că nu, până acum nu era în radarul radioului copiilor.
2: Pe sub radar.
1: Nu știu, dar aș vrea să vină la radio să cânte, sincer.
0: De la Baia Mare, Albert, 12 ani. Nu răspunde, ea mai încearcă să mai sunt pe mămica lui. Poate îl mai prindem în mașină să ne mai cânte ceva. Poate o știe pe aia cu tinele cu păr cărunt, nu? Neața, Dionisia din Brăila.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Dionisia din Brăila. Am 7 ani și ce miracol vreau să facă, Doamne, Doamne, este să facă, este să fac temele mai repede. La corect. Revedere, da. Radio Zoo. Pă la cafeluță,
0: să-ți fugă mintea.
2: Nu la alte jocuri, ci la lecții.
0: Eu pe asta când o întâlnesc, o mănânc. Să știți. Și aici l-avem pe Patrick din Oradea, prietenul nostru.
4: Eu sunt Patrick din Oradea, am 7 ani și ce dorință ar vrea să facă Dumnezeu? Ar vrea să fie chestiul ieftin.
2: Mai, eu cred că asta s-a încercat în Franța. Ați văzut cu hackerii care au dat frigiderile la 50 de grade timp de 6 ore? Tu îți dai seama cum mirosea la raionul de pește și la înghețată și la... Doamne, ce au putut să
0: fabulos,
2: facă.
0: Fabulos. Deci de la Anastasia din Tăuz, care a zis să facă, Doamne, Doamne, o minune, să-i țină pe ai mei cât mai mult în viață, pe mami și pe tati, să nu ia ca pe bunica Lola și pe bunicul Sabin.
2: Da.
0: La acest băiat care a zis mai aș vrea ca, Doamne, Doamne, să mai facă KFC-ul. Nu, l-am pierdut.
5: Ah. Am mers. Extraordinar. Eu sunt Larisa din Buzău. Am 7 ani și ce minune vreau să facă Dumnezeu, să fie lumea mai bună.
0: M-a uns pe suflet, zice Andrei din Iași. Salut, președintele meu.
6: Și astăzi vreau să spun la mulți ani, Mihai. Sunt sigur că știi cât de mare ești, dar astăzi vreau să spun eu
0: chiar
6: cât
0: bătrân.
6: De mare te văd. Mai ții minte atunci când ai certat-o doamnă pentru că mă îmbrăca pe reagros? Ia uite, ești octombrie și eu să nu mai întâi hou. Mai ții minte atunci când Nectaria, copilul care era tristă, și tu ne-ai unit pe toți, ca să punem că poate orice? Sau atunci când e la tapălarea din Nicolaș din Timișoara? Sau atunci când ai arătat-o pe Nectaria să se învingă toate temerile la Tucanul Cafe și a cântat atât de frumos? Ei, pentru noi, prin rocurile astea miște vedem noi mare. Dacă ne-ai arătat atâta pe noi care deja avem, deja știu ce o să faci cu cei 40 de copii olimpici care în curând vor stăpâni lumea. Și abia aștept să te văd la finalul zilei, cântând cel mai fericit de pe pământ, spunând, am reușit. Și ia uite cadoul de la mine și de la tatăl meu de ziua ta. Doar trebuie să aștepți puțin confirmarea. Papa, adio, zus, la cafeluță și la mâncă, Mihai.
0: Și fii atent, după mesajul ăsta, omul s-a ținut de cuvânt, a trimis captură, Hope and Homes for Children, România, suma minus 200 de lei, detalii tranzacție, bam, bam, bam. Sebi din Buzău, 14 octombrie, 7:22, a făcut plata pentru cei 40 de copii cărora le oferim burse, dar sper ca până diseară la finalul zilei, când fac podcastul live pentru cei 40 de copii și o să vină și copii, să strângem suma de 50.000 de euro.
2: Da, să știi că ziua ta, dacă cumva, cumva, poate lumea e ocupată, nu știu ce, putem să o facem și mâine ca să adunăm bănuți.
0: Hai că poate reușim astăzi.
2: Doamne ajută, dar dacă nu...
1: Dar dacă reușești, să nu uiți să te filmezi dansând pe cel mai fericit de pe pământ. Cum a zis Sebi.
0: Promit, Sebi, mâine dimineață.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Rebecca
8: și eu sunt Oscar din Galați.
7: Și dorința noastră este să fie școala mai scurtă. Pupici cu sclipici.
0: Doamne, fă o minune.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Larisa din Buzău. Am 7 ani și ce minune vreau să facă Dumnezeu, să fie lumea mai bună.
10: Evole din Brăila și am 6 ani și dorința mea e să-l văd pe tati.
2: Iubit. Să-l vadă pe tati. Dar unde e tati?
0: Cred că e plecat la treabă.
11: Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt din Șoarece. minune vreau să facă, Doamne, Doamne, este să fii cu toți copii sănătoși.
0: Hai, dă-ne un final frumos. Hai.
11: La mulți ani, Mihai.
0: Mulțumesc, prietenul meu, Nicolas.
11: Mami, ține.
0: Mami, stai, că voia să facă, a arătat o inimioară la final. A arătat o inimioară așa și în mijlocul inimii a băgat un pupic.
2: Oh. Ce frumos.
0: Astăzi e ziua lui Te Iubesc, ziua mondială a lui Te Iubesc.
2: Je t'aime. Nu degeaba cânta fetița în franceză, je t'aime.
0: Să știi tu. Hai, ultimul mesaj, că nu mai avem timp din păcate, dar o să vă ascult toate mesajele în pauză.
12: Bună dimineața, Radio Zoo.
0: Tu lipseai.
12: Să ne rugăm la Dumnezeu să ne vindece de boala dezbinării. Asta este maladia care ne-a cuprins.
0: Maladia, ce frumos ai zis.
2: Bravo.
0: Bravo, copile.
1: Frumos.
2: Da. Vreau ca Doamne, Doamne să mai facă o minune, să se cheme minunea bumerangul de plastic.
0: Da.
2: Adică ai aruncat plastic pe marginea drumului sau în mijlocul pădurii unde ai făcut grătar, bang, în secunda în care te-ai ai luat-o în direcția opusă, plasticile să vină spre tine.
0: Haide să vă citesc ultimul mesaj de la Radio Copiilor de astăzi, care
2: vă rog.
0: Din păcate n-a putut fi spus într-un mesaj vocal de Daria, de fetița Daria, dar e scris în mesaj de către mama ei. Neața, Radio Zoo, astăzi am plâns cel mai mult la Radio Copiilor la tema ce minune ai vrea să facă Doamne, Doamne, și Daria a ascultat ce spun copiii și a fost greu să spună ce minune ar vrea să facă Doamne, Doamne, dar vă spun eu ce ne dorim noi. Să ne aducă Dumnezeu îngerașul Natalia înapoi. Am pierdut acum aproape 2 ani într-un accident de mașină. Da. Zi frumoasă și la mulți ani, domnule Morar. Vă mulțumim!

0: dat mesaj mai devreme. Mamă, așa emoționat n-am fost niciodată la radio. Ți-a trebuit ție să vii cu tema asta.
1: Păi da.
2: Și am 6 ani și, și dorința mea e să-l văd pe tati.
0: Și a întrebat unde este tati. A răspuns mami după aceea. Nu mai este tati, este în cer. Și atunci, cea mai mare dorință a copiilor, ați auzit, cei mai mulți dintre copii au zis că vor o lume mai bună, oamenii să fie mai buni, să fie toți sănătoși, să ne înțelegem cu toții și să fie cei dragi tot timpul alături de noi. Păi n-au zis bine copii?
3: Da.
0: Pentru că, uite, oamenii ăștia, copiii ăștia au nevoie Daria de surioara ei și această fetiță de tăticul ei.
3: Pare că noi adulții am uitat care sunt lucrurile cu adevărat importante în timp ce

0: copii, cei mai mici și cei mai mari dintre noi, și le amintesc în fiecare
1: și
0: zi.
1: Și mai e o mămică ce se roagă acum fierbinte să facă, Doamne, Doamne, o minune, să scape de monstrule, să merge, meargă odată la școală.
2: Bine, la mulți ani, domnul Mihai, hai să trecem la subiect.
1: Da, corect.
2: Subiectul de azi este, dacă ar vrea cine, ce am vrea noi?
3: Dacă te-ai rugat la Dumnezeu să-ți facă o minune, ce minune ți-ai dori?
2: Dintr-un balaur să devii o mamă cu mine.
4: Măi, dar știi care e faza? Că ei se iubesc atât de mult.
2: Tu zici, Dominic, la culcare. La culcare. La revedere.
1: Nu, mai am nevoie de un espresso dublu.
4: Nu, asta este un roast și numai între persoane care sunt foarte inteligente și se iubesc.
1: Absolut.
4: Și mai ales inteligente emoțional, știi, își permit să-și zic așa fără să se...
1: Dintr-un balaur să devii o mamă bună.
4: Da. Mai dă o dată. Ia.
1: Monstruleț, hai să...
4: Monstruleț, da.
1: Monstrulețul Dominic, imediat. Ia. Așa îi zice maică sau nu știu. Neața Radio Zoo, ajutați-mă să scap de monstrulet. Că nu găsesc mesajul. Așa.
2: Domnul Mihai, hai să trecem la subiect.
4: Corect, ce e tot atâta?
2: Subiectul de azi este, dacă ar vrea cine, ce am vrea noi?
3: Dacă te-ai rugat la Dumnezeu să-ți facă o minune, ce minune ți-ai dori?
2: Dintr-un balaur să devii o mamă cu minte.
1: Bam!
0: Punct! Ăsta e subiectul.
1: Bine. Balaurul din mine vrea să ia publicitate, pentru că este extraordinar de târziu.
4: Vrem să mai vindem și noi ceva de... Avem ceva de vânzare foarte... Ascultați reclamele, că sunt pline de pilde.
1: După care, ora asta o să vă anunț ceva legat de Iași. Ceva
0: te muți acolo?
1: Ce visez de 5 ani de zile, visez să fac asta și astăzi vă anunț. Mă duc să mai iau un dublu espresso de la domnul Alcin Roșanian.
4: Eu mă duc să iau.
1: Roș, încă un dublu espresso, dacă se poate. Și...
4: Dio, paracalo.
5: Schieto.
1: Fredo, pentru Emma.

0: pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Și dacă e doar vina mea?
3: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
2: Ce ai schimbat?
3: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
4: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
5: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinsil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinsil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinsil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro

0: ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
7: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
9: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
11: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
12: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
13: Brico, puși pe treabă împreună!

0: sat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino

0: capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola, Fanta, Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
2: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbac Junior.
1: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbarc.ro. De 10 ani descoperim campioni.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
7: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
8: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, bună dimineața! Hai că am mai aflat una în dimineața asta. Vorbeam cu Tea Teodorescu despre Japonia și mi-a povestit despre acele vagoane roz la metrou. Care-i treaba cu ele, Tea?
1: Pentru femei, la anumite ore, dar în special dimineața și seara când e foarte aglomerat la metrou, sunt destinate exclusiv femeilor, ca să nu se simtă atinse sau să evite vreo situație de asta, știi, în care poate să fie, să nu se simtă ele în siguranță.
0: Ai fost hărțuită.
1: Da.
0: Dar am înțeles că e nasol în Japonia dacă o femeie depune plângere, da, că ai pipăit-o.
1: Îți pierzi job-ul, ești, da, e foarte nasol. Și bărbații chiar se tem, adică nu intră în vagoanele astea de teama unor
0: posibile repercursii.
1: Da, se poate înțelege orice, nu știu, e aglomerat, te-ai lipit de ea și apoi să te
0: acuze. Oameni buni, ar fi fain să fie autobuze roz și vagoane roz și în România.
2: Da, da, cred că sunt și la noi.
3: Și muzică la semafoare.
2: Muzică la semafoare, dar cred că avem și noi curse din astea de noapte, Bolt, Uber, în care poți să selectezi că vrei să fii condusă de o femeie, tu femeie fiind, ceea ce mi se pare foarte drăguț.
3: Bună dimineața, dragilor, haideți că după radio copiilor a plâns lumea de doamne, doamne, am primit numai o grămadă de mesaje eu pe WhatsApp-ul meu personal. Ce ați făcut astăzi la radio copii? N-am făcut nimic, doar i-am ascultat pe copii și ne-au întors pe dos. Dar ne întoarcem noi pe față pentru că vine taraful ora viitoare să facem
0: halimai,
3: un praznic cum se cuvine. Neața, Tea Teodorescu, te ascultăm cu știrile.
1: Bună dimineața, vine ajutoare pentru încălzire și în această iarnă avem 8 grade acum în București.
3: Nu mai puțin, până încep știrile. Dați-mi voie.

0: Mulțumim, Roșanian, pentru... Nu știu a cui a fost ideea să-l aducă pe Roș să ne facă la Marzocco. La Marzocco cafea în dimineața
1: asta. Mie îmi place, știi ce cafea îmi place? Cu tine. Nu. No. De Cluj. Aia de Cluj.
0: Și știrile.
2: Da, e ședință decisivă astăzi în tabăra socialdemocraților. Consiliul Politic Național al PSD se reunește de la ora 16 la Vila Lac pentru a decide dacă PSD intră sau nu în guvernul Vila Niculescu. Lac. Ședința.
0: Vila Lac? Vila Lac.
3: La un birt, la gară, nu le mai
0: place. Bă, nu vin, că ziua mea astăzi și toată ziua am treabă. Deci am la treabă astăzi, deci nu vă bazați pe mine. Nu vin.
2: Ședința a fost convocată de Sorin Grindeanu, care a anunțat aseară trei variante.
3: Sorin, ascunde ceasul!
2: Pe care le va prezenta în ședința de partid. Între timp, în urma discuțiilor cu partidele, s-ar contura câteva soluții. Potrivit unor informații pe surse, una dintre variantele negociate prevede ca PSD să primească majoritatea ministerelor, în timp ce portofolii importante, externele, apărarea, fondurile europene sau finanțele, să fie ocupate de persoane agreate de președintele Nicu Șordan. Ajutor pentru încălzire și în această iarnă pentru familiile cu venituri mici, cererile se depun din această lună la primărie. Sprijinul se acordă pentru perioada 1 noiembrie-31 martie, iar suplimentul pentru energie e disponibil pe tot parcursul anului. În cazul gazelor, electricității și încălzirii centralizate, ajutorul se scade direct din factură. Pot beneficia de ajutor familiile în care venitul mediu net lunar nu depășește 1386 de lei de persoană. Se încadrează pentru ajutor și persoanele singure care au venituri de cel mult 2053 de lei. Căruțele trase de cai, simbol al orașului New York, se pregătesc de ultimele plimbări. Autoritățile locale au ajuns la un acord privind o lege care vizează interzicerea plimbărilor cu căruța prin New York. Interdicția, care va fi implementată în etape, va intra în vigoare la 1 iunie 2028. Măsura vine după ani de critici din partea apărătorilor drepturilor animalelor, care susțin că acei cai sunt supra-solicitați, se sperie ușor și trăiesc în grajduri inadecvate, iar vizitii încalcă regulamentele municipale. La sport, înfrângere pentru Manchester United. Aseară, echipa a pierdut cu 2-0 în deplasare cu Atletico Madrid în etapa a doua a Ligii Campionilor. Spaniolii au deschis scorul chiar în primul minut. Englezii au încercat să revină, dar au rămas în 10 oameni în minutul 74. Barcelona a făcut spectacol, a câștigat cu 4-1 pe terenul lui Galatasaray. Turcii au deschis scorul în minutul 28 și apoi s-au oprit. În repriza a doua, Barcelona a înscris de 3 ori. Iar Interul lui Chivu a cedat acasă la întâlnirea cu belgenii de la Club Bruges, care s-au impus cu 4-3, e a doua înfrângere a italienilor în competiție după eșecul cu Real Madrid. Ploi slabe continuă să cadă astăzi în Oltenia, posibil și prin Muntenia și Dobrogea, tot prin aceste zone și vântul va sufla mai tare, iar maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În București cer mai mult acoperit din a doua parte a zilei, o maximă de 16 grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 8. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Dau și o piesă din Torpedoul lui Morar, de ziua lui Morar?
4: Da, vă rog.
2: Da, cum să nu?
0: Deci mi-a zis domnul Morar
4: chiar mă
0: să dau următoarea piesă de ziua lui.
3: Omul ăsta nu mai dă nimic și el?
0: Da, mă, chiar.
3: Cafea ai dat.
0: Vezi că a venit mâncare.
3: Ce?
5: Ce mâncare?
3: Hai, pa, la revedere, mă duc.
0: Ce? Adică pui filtre.
5: Păi, dar cum să nu pun?
0: La dărnicia mea. Cântecul ăsta e cântecul pe care vi-l dăruiesc de ziua mea.
3: La mulți ani.
0: Dacă vrei să începi cu cineva, începe cu omul din oglindă. Man in the Mirror, bună dimineața!
5: Ah, ce frumos!

0: Cel mai bun manual de dezvoltare personală. Michael Jackson, Man in the Mirror. Dacă vrei să faci lumea un loc mai bun, privește-te și apoi fă schimbarea. Man in the Mirror. Și asta e piesa pe care am ales-o soundtrack la ceea ce o să încerc să împlinesc alături de voi.
1: Vezi că a venit taraful.
0: Păi, tocmai că vine taraful, să-mi anunț eu că nu pot să fac concurență la taraf cu ceea ce am de anunțat. Așa că, înainte de taraf, aș vrea să primiți, vă rog frumos,
1: vestea,
0: orchestra. Hai, Emma, hai.
2: Haideți,
0: așa să te la violoncelul ăla.
1: Opa.
0: Tobili. Am păstrat ziua mea de naștere ca să vă anunț o dorință pe care o am de vreo 5 ani de zile. O dorință de a face odată și odată o conferință. O dorință de a face o conferință.
2: Ce frumos.
0: În cel mai frumos teatru al României. Îmi cer scuze că fac iar reclamă mascată orașului meu suflet pereche. Nu orașul meu de naștere. Orașul care mi-e suflet pereche, și anume Iașului, care are cel mai frumos teatru din România.
1: E unul din top 5 cele mai frumoase teatre ale lumii.
0: Și am așteptat 5 ani de zile să prind o zi liberă în care să pot să am teatrul și să mă joc cu imaginația și să fac o conferință fain și simplu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în momentul ăsta este cert, avem semnat contractul.

0: 4 noiembrie este data. Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași este locul. Voi, comunitatea celui mai ascultat podcast din România, fain și simplu, sunteți oamenii. Urmează să vă mai anunț doar cei doi oameni care vin la Teatrul Național din Iași pe 4 noiembrie. Încep cu doctorul Gheorghe Cerin, doctorul inimii, care de un an și jumătate de când a apărut la Fain și Simplu este cel mai cerut om la podcast, în conferințe, la telefon. Este omul momentului, dar momentul ăsta durează de un an și jumătate. Doctorul cardiolog Gheorghe Cerin, cu dieta Cerin, cu revoluția alimentară. Doctorul care nu se uită la calorii, ci se uită la inima ta pentru longevitate.
1: Bravo.
0: Omul care la propriu a luat niște pacienți care nu se mai puteau ridica din pat, nedeplasabil din cauza greutății, și a făcut din nou oameni funcționali, oameni activi. Doctorul Gheorghe Cerin vine la Iași pe 4 noiembrie la Fain și Simplu, și psihoterapeutul Rizvan Vlad Rusu, un om pe care l-am invitat la Fain și Simplu și mi se pare că vorbește pe limba tuturor generațiilor, tuturor oamenilor. E foarte înțelept. E un om foarte, foarte înțelept, chiar dacă e de vârsta mea, adică e un pic mai, cred.
2: Da, da, e adevărat. Acolo adică e. Nu este într-o super etate, dar este într-o super cunoaștere.
0: A și trecut prin multe.
2: A trecut prin foarte multe. Uite, dacă vrei ca o notă personală, este doctorul în inimii mele, domnul Rizvan.
0: Rizvan Vlad Rusu.
2: Da, da, da, da, da.
0: Dragilor, aceștia doi sunt oamenii cu care încercăm să umplem și îl vom umple Teatrul Național din Iași, unde Daniel în tinerețe era...
1: Cei mai frumoși ani i-am petrecut acolo, din clasa a noua până undeva după facultate. Am jucat acolo, primii bani mi-am câștigat acolo dintre a noua, când făceam figurație la spectacole de teatru sau de operă din Iași.
0: În dimineața asta am pus biletele în vânzare, puteți să vă rezervați locurile pe site-ul bilete.fainsisimplu.ro sau să căutați pe iabilet.ro.
2: Iabilet.ro, da.
0: Iabilet.ro, căutați Fain și Simplu Iași sau Mihai Morar sau doctorul Cerin și o să vă apară conferința, ale cărei bilete încep de la 157 de lei. Deci dacă veți sta la balconul Teatrului Național, 157 este biletul de începere, pentru că așa am făcut la fiecare conferință. Am încercat să dăm posibilitatea oricărei persoane, mai ales dacă intră repede după ce se pun biletele în vânzare, să le achiziționeze. Tema conferinței de pe 4 noiembrie e în timpul săptămânii, atenție,
2: este fix de azi în 3 săptămâni.
0: De azi în 3 săptămâni, e într-o miercuri. Este cum să fii un om mai bun în vremuri grele. Pornim de la asumția că vremurile grele nu sunt atât de nasoale, pentru că vremurile grele sunt vremurile care nasc oameni buni. Așa că pe bilete.fainsisimplu.ro puteți să vă rezervați locul și să petrecem o seară a schimbării și a transformării împreună la Iași.
1: Ar fi păcat să lipsiți de la o întâlnire cu podcastul Fain și Simplu și cu domnul Moraș, cu invitații săi, în teatru care se află, atenție, pe locul 2 în topul celor mai frumoase teatre din lume. Și asta nu spune Buzdu, o spune BBC.
2: Iată.
1: Deci oamenii la BBC au făcut un top al celor mai frumoase teatre din lume și cel de la Iași a ieșit pe locul 2.
0: Eu când m-am zis că de 5 ani încerc să rezerv o seară la teatru, dar acolo e foarte greu, pentru că e și Opera Națională Română din Iași, este și Teatrul Național din Iași, care își împart scena.
2: Care este tema, iartă-mă, te rog, să fii?
0: Cum să fii un om mai bun.
2: Cum să fii un om mai bun.
0: Grele.
2: Și dacă vă amintiți cum am început acest matinal, când Buzdu i-a întrebat pe copii ce minune ar vrea ca Dumnezeu să facă pentru ei, printre răspunsuri, cele mai repetitive răspunsuri, a fost asta: să fii un om mai bun, să fie oamenii mai buni. Foarte frumos că se întâmplă asta.
0: Mulțumesc, 4 noiembrie este ziua mea, scrie Mihai, care zice că are 130 de kilograme și Musai trebuie să vină să-l asculte pe profesorul dr. Gheorghe Cerin. La mulți ani, Sfânta Parascheva, să te

0: crotească, deja cumpăr bilete, bună dimineața, este la Teatrul de Păpușul Ceafărul? Nu, este la Teatrul
1: Național,
0: Național din Iași. Deci nu, nu un alt loc. Pentru că am zis că următoarea conferință, am mai făcut la Iași, la Casa Studenților, fain și simplu. Dar am zis că următoarea conferință de la Iași, ori o fac la Teatrul Național, ori o amând până când pot să o fac.
1: Doamne, deci cum a fost întrebarea asta? Cum a zis doamna, că e la Teatrul Ceafărul? E ca și cum îi spune unui om: hai frate, ai tu față de Teatrul Național?
2: Da, și eu vă aștept la...
0: Promit
2: la,
0: că mă îmbrac frumos.
1: La Cinema Dacia, în cartierul Alexandru cel Bun, vă aștept la conferința mea, Teoria Conspirației de Cartier.
0: Ia să vedem, bilete.fainsisimplu.ro. E greu să accesez site-ul ăsta?
3: Nu, absolut. De ce să fie greu? Ia bilet.ro, deja avem acolo categoriile, categoriile simplu, fain.
0: Eu deja văd că se golesc, se... zis, locurile verzi se transformă în gri, locurile roșii se transformă ușor, ușor în gri. Deci ai posibilitatea să zici așa: dacă vrei un bilet la cel mai bun preț, 157 de lei, sunt biletele de la balcon de sus, unde, de unde se vede superb.
1: Știu. Deci, acolo mă duceam cu...
0: Ești fix deasupra scenei. Acolo te duceai cu... Spune. Ai curaj, Daniel.
3: Cu Doica.
1: Măi, când eram student...
0: Cu Doica.
1: Sau la liceu, așa, când cunoșteam vreo fată, o duceam la operă și la teatru, pentru că intram, aveam intrare prin spate pe la actori. Și toată lumea mă... Haideți, domnul, nu, domnul, Daniel, poftim, hai, pe aici. Și ne impresionam. Și unde le duceam? La balcon.
0: La balcon. Vedem. Că nu te vede nimeni. Adică vezi pe toată lumea, dar nu te vede nimeni.
1: Da,
0: bună, bună strategie. Deci la balcon 157 de lei sunt locurile. La loja e frumosă, stai acolo? N-am stat niciodată în loja Teatrului Național din Iași.
1: Am stat.
0: Adică e un loc nobil acolo, nu?
1: Da, da, da.
0: Deci, de exemplu, dacă sunteți mai mulți prieteni, puteți să vă cuplați și să vă rezervați o lojă.
1: Loja se închide. Stai, mă, să te explic.
0: Mă, lasă, deci, mă.
1: Se închide și între...
0: Cheia prin?
1: Prin interior. Așa. Și este și o perdea, știi? Adică poți să tragi perdeaua. Sunt scaunele în față, dar în spatele scaunelor e o perdea.
0: Deci dacă te plictisește Mihai Morar și invitații lui, tragi perdeaua și îți faci...
1: Te duci acolo cu prietena ta și o ceri de soție.
0: Bun. Sau dacă vreți locurile cel mai aproape de scenă, aveți locurile verzi dacă intrați pe harta de pe iabilet.ro, de pe pagina conferinței de la Teatrul Național din Iași. Alea sunt locurile de jos, din față, dacă vreți să fiți concentrați pe conferință. Dacă vreți să vă luați un loc, așa, luați-vă o lojă sau locurile de la balcon. Bună dimineața, dragilor, la mulți ani, om frumos, mulțumesc mult de tot, Emil. Tocmai ce am citit cartea domnului doctor Cerin, am terminat-o în timp record pentru mine, care nu citesc foarte des, cam câteva săptămâni, am pus în aplicare ce am învățat din cartea dânsului și deja am pierdut
1: 2 kg.
3: Bravo!
0: Bun. Deci ăsta e motivul, poate nu întâmplător, doctorul Cerin este cel mai cerut invitat pentru conferințe, pentru podcast. Lumea mi-a cerut o grămadă de...
1: Să nu-i arăți mâncare pe care ai primit-o...
0: Nu, dar nici nu l-am invitat la ziua mea.
3: Doamne, sperăm, deci... să nu vadă aceste imagini la un moment dat pe video.
0: Da, deci vă mulțumesc mult de tot, văd că se golesc locurile și ușor, ușor... Eu cred că umplem Teatrul Național din Iași.
3: Bă,
0: 3 săptămâni de astăzi înainte.
3: Ce tare că l-ai prins liber și pe Rizvan Rusu, pentru că el de obicei nu are liber.
0: Sincer, nu l-am prins liber.
3: Dar?
1: Dar să fie prin sunat, telefon.
0: Omul și-a anulat ce avea de făcut și-a anulat o zi întreagă ca să vină la Fain și Simplu.
3: Bravo, felicitări.
0: Și mulțumesc mult de tot. Chiar,
3: chiar e un om care merită ascultat cuvânt cu cuvânt.
0: Așa că, Iașule, drag, abia aștept să ne revedem. Abia ce am plecat din tine duminică noaptea, ne revedem pe 4 noiembrie, de data asta, la o conferință, marca Fain și Simplu, cu doctorul Gheorghe Cerin, Rizvan Vlad Rusu, bilete.fainsisimplu.ro, locul copilăriei lui Daniel și locul în care vom petrece o seară despre cum să fim mai buni. Man in the Mirror, ca să zic. Poți să intru pe Man in the Mirror la Teatrul Național?
3: Extraordinar, păi da, nici nu mă gândeam că o să faci
1: altfel. Pe ceva interpretat de Horowitz, de pianistul Horowitz. Căutați-l pe YouTube. Deci este omul care dansează cu clapele. Știi că de obicei la pian se spune că degetele trebuie...

0: mâna trebuie ținută ca și cum avea o portocală în mână. Ei, să-l priviți pe Horowitz. Este unul din pianiștii mei preferați.
1: Asta e ultimul lui concert, ia-te. Oh, a cântat acolo la Teatrul Național?
0: Nu, nu, nu.
1: Nu a cântat. Bă, dar ce frumos.
2: Super.
0: Uite-te la mâinile lui.
1: Poți să trimiți tarafa ca să-i mă...
2: Da.
1: Pianistele.
2: Oameni buni mă tânguiți.
0: Am doi pianiști pe care îi iubesc.
2: Vasile Alexandri.
0: Radu Lupu, da. Care este un
1: Radu
0: filozof.
1: Lupu, care a trăit la Paris.
0: Da, un filozof al clapelor, așa îi se spunea. Și Horowitz.
1: Bună dimineața, putem să facem ceva așa, de, așa putem, a, să-mi cer soția de soție atunci. Dacă da, este da. Necesar să plătești ceva, o fac cu drag.
0: Păi să nu transformăm totuși.
1: Da, n-aș face asta la Teatrul Național din Iași. Adică poți să faci la Teatrul Național din Iași, dar nu...
0: În față,
1: cred,
0: în față.
1: Da, nu cred că e timp, adecvat.
0: Da, și de ce
1: poți să faci în timpul spectacol, în timpul conferinței.
0: Să urci pe scenă cu tupeu.
1: Și să spui, a zis da. Când mi-ai spus că a zis da, eu te-am aplaudat. La mulți ani, Mihăiță. Omul echilibrat, niciodată criță. E...
2: Criță nu, da?
1: Omul echilibrat
0: nu există.
1: Nu există. Mai ales la noi balanțele, asta cu echilibru.
0: Căutăm echilibru, dar
1: e un mit.
0: Luăm,
1: da.
0: Vegeși.
1: Bun, echilibrat e doar ChatGPT-ul, ca să știți.
2: A, nu cred. Mi
1: nici,
2: se pare
1: nici un... ăla, și ăla o mai
2: deci
1: arată.
2: Deci mi se pare că dă niște rateuri extraordinare.
1: Păi nu l-ai plătit destul.
2: A, da.
1: Ia-ți varianta plătită.
2: O să-mi iau când primesc
1: să vezi cum se echilibrează.
2: Ia să vezi ce texte bag.
1: Bine, Sfânta Parascheva să te ocrotească și să aibă grijă de tine, faci lucruri minunate, Dana din Popești, Leordeni. Neața, la mulți ani, ieri am citit cartea doctorului Cerin, până la pagina 77, am ascultat și podcasturile Fain și Simplu cu el și abia aștept să termin cartea, să pun în mișcare mașina umană din ceea ce am învățat în carte. Vă salut, cu drag. Și dacă ai timp să ajungi pe 4 noiembrie la Iași, aș fi foarte, foarte recunoscător.
0: Mă duc în weekendul ăsta. Dacă vrei să-ți aduc ceva, să pun o vorbă acolo.
1: Păi abia ce m-am întors de la Iași.
0: Vă aștept.
1: Și chiar am trecut prin fața Teatrului Național și am zis, Doamne, nu pot să cred că voi face eu o conferință aici.
0: Da.
1: E statuia lui Alexandri în față,
0: Alexandri,
1: nu?
0: Vasile Alexandri.
1: Da.
0: Așa se numește, Teatrul Național Vasile Alexandri.
1: Vezi că se dau grav locurile, Ema. Ia-ți,
2: păi eu să-mi iau și eu.
0: Luați-vă și cazare, pentru că găsiți cazare din ce în ce mai greu la Iași. Multă lume e în perioada asta, da. Și nu, în tot timpul anului se întâmplă lucruri frumoase.
1: Da, bine, vă mulțumim mult de tot. Fain și Simplu la Teatrul Național din Iași, bilete.fainsisimplu.ro sau pe iabilet.ro, căutați doctorul Cerin, Mihai Morar și o să vă apară evenimentul acolo. Zi, domnul Dănuț.
0: Păi, ce să zic, vreau să dau un mare like cercetătorilor din Botoșani și nu e la mișto.
1: Chiar nu e.
0: Cercetătorii botoșeneni pregătesc o nouă rasă de capre cu lapte mai gras, fără miros specific și ca să nu spunem că cercetarea românească nu ține pasul cu lumea de astăzi, da? Deci o să fie deci nu o să mai miroase. Asta înseamnă că nu o să mai existe vorba aia capra vecinului.
1: Uh-huh.
0: Cred că o să fie date și pe mute, știi, să nu behăie. Nu, asta cu mirosul e o problemă, pentru că caprele chiar miros. Cinste lor.
2: Deci au încrucișat niște capre pentru ca oamenii care sunt sensibili la mirosul de brânză de capră să o poată consuma?
0: Da. Da.
2: Extraordinar.
0: Da. Se va, capra Chanel No. 5,
2: așa.
0: Va avea filtru de particule în funcție de ce va mânca.
2: Caprel No. 5.
0: Da.
1: Și cum o să miroasă la teatru pe 4 noiembrie, la Teatrul Național din Iași?
2: A, ce?
1: Și cine vine?
0: Cine?
1: Nu. Vezi ce înseamnă o promovare la timpul ei? Face cât?
2: 1000 de telefoane date degeaba.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Sunteți doamna doctor Ecaterina... Da.
3: Covalciuc.
1: Covalciuc din Botoșani?
3: Da.
0: Doamna aceea frumoasă.
1: Da. Mai miroasea...
2: A Miss Dior la dumneavoastră în cabinet?
1: Da.
0: Cum sună asta? Miss Dior.
1: Sunteți doamna doctor pe care am promovat-o noi la Muzica aia luni?
3: Da.
1: Ce întâlnire a destinului?
3: Vai, Doamne, deci mi-ați făcut o zi extraordinară. Nu venea să cred.
1: Ce v-au zis pacienții după avea. Ce...
0: Au rămas cu gura căscată, ca la stomatolog.
3: Nu, doar cei apropiați m-au sunat, care da? M-au auzit, uh-huh. Iar un curier a intrat și a zis, vai, bine că v-am auzit la radio, Zucu, era să uit să trec după retur.
1: Da.
0: Faceți anestezie cu aia hoască, cumva? Întreabă cineva.
2: Nu. Sau doar vă folosiți vocea asta blândă?
1: Nu, vreau să căutați Instagramul doamnei doctor, Ecaterina Kovalciuk.
0: Deci, da.
1: Kovalciuk Ecaterina. Ca să înțelegeți cu cine vorbim. Dar dincolo de aparență, hai să sondăm esența, până la esență. Ecaterina, îți mulțumesc pentru cadou. Ecaterina tocmai mi-a trimis un ordin de plată. A donat 1500 de lei pentru cei 40 de copii cărora da. Le dăruiesc da. Ziua mea.
2: Oh, ce frumos!
1: Te aplaudăm. Și cadou numărul 2 este, spune-l tu.
3: Mi-am luat, tocmai mi-am luat două bilete. Da. Da, pe rândul 2, vin eu și soțul meu.
0: Am înțeles. Oh, da. Am înțeles. Foarte drăguț și soțul dumneavoastră, să știți.
1: Bine că veniți cu soțul. Păi nu mă, sunt două bilete totuși. La,
2: este foarte
1: la VIP
2: bine.
1: V-ați luat?
2: Că
1: veniți
2: cu
1: da. La VIP da. Acolo în față, rândul 2.
3: Da, rândul 2, da.
1: Vă mulțumesc, de sunteți sigur, deosebit.
3: Să,
1: și...
3: chiar mi-am dorit să vă văd live o dată.
1: Abia aștept.
3: Abia aștept unul dintre voi.
0: Și este foarte, foarte important să mergem la stomatolog, să ne căutăm, pentru că dacă avem dinții stricați, păi se îmbolnăvește și inima, și ficatul, și stomacul.
1: Cum se numește cabinetul dumneavoastră, doamnă doctor?
3: Ecadent.
0: Eu am un cabinet care se cheamă Decadent.
1: Dorin din Pitești zice, voiam să vin la conferință, dacă n-am auzit că-ți vine doamna doctor cu soțul, nu mai vin. Bine, vă mulțumim mult de tot.
2: Ești foarte faină, Eca. Și ne bucurăm să te avem alături.
3: Vai, vă mulțumesc din suflet că existați și voi.
1: Da, sunt ești din Botoșani, din Botoșani sau?
3: Nu, din Chișinău.
0: Din Chișinău.
3: Ah, așa. Eu sunt din Chișinău, soțul din Botoșani.
1: Da.
3: Și na, m-am stabilit, am făcut facultatea în Iași.
1: Oh.
3: Da, și am rămas vreo 3 ani după aia, am făcut doctorat, psihopedagogie, am predat vreo 3 ani.
1: Nice.
3: Și după aia, na, cumva am rămas însărcinată și am renunțat la pedagogie.
1: Aveți o fetiță superbă, e singurul
2: două.
1: Copil?
2: Două
1: fetițe superbe. Două, superbă.
2: Wow!
3: Bine. Da, cea mare e un pic mai rușinoasă, să zic așa. Și nu a vrut
1: așa
3: să...
1: suntem noi ăștia mari.
3: Și cea mică când s-a auzit la radio, s-a emoționat și ea foarte mult, s-a dus cu o bună dispoziție la școală.
1: Mulțumim mult de tot!
3: Eu vă mulțumesc!
1: V-am pupat! 8:49, deci vine doamna doctor de la Botoșani.
0: Da, e foarte important.
1: Pe 4 noiembrie închide cabinetul.
0: Oameni buni, mergeți la stomatolog, trăsați-vă. Cum îți dai seama că un om are probleme cu dinții?
1: Cum?
0: Nu se uită niciodată la comedii, că dacă râde...
1: La mulți ani cu sănătate, sfântă sărbătoare de azi, să te binecuvânteze, să vă binecuvânteze pe toți. Am plâns de emoții la cântecul... la cântarea Sfintei Parascheva de dimineață, cântarea care a trezit România. Vă mulțumesc, zice Simona. Bun, hai să luăm pauză, dragilor.
2: Haideți.
1: Câți bani avem la alea-alea?
2: La alea-alea avem exact 300 de euro de dat în dimineața asta.
1: Pentru
2: ascult, bine?
0: Ascult wow. Radio Zoom.
2: Rămâne așa, a?
1: Piesă superbă, după pauză cântă yep. Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi.
0: Și dacă câștigă cineva 300 de euro, poate să facă schema de ieri pe care a făcut-o domnul care lucrează pe tir. Să dea bani.
1: Da.
0: Să dea bani, că ieri a dat domnul Morar 200 de euro, că atâta a fost
1: da.
0: Suma. Azi dacă cineva, nu?
1: Uh-huh.
0: Mai pui încă 300 de euro?
1: A, aici voiai să ajungi.
0: Da.
2: Păi nu mai are, mă, n-auzi că nu mai are nici să plece.
0: Pun eu 300 de euro.
1: Scriu Gabriele, Gabriela, punem și mie.
0: Nu, pun eu 300 de euro.
1: Nu mă, pun eu.
0: Nu, pun eu.
1: Nu mă, insist să pun eu.
0: Bun.
1: Deci dacă se răspunde cu
2: asta, ce aveți? 150, de la ce
0: eu, 150 tu.
1: Punem 300 de euro pentru a aduna 50.000 de euro până diseară pentru copii.
0: Da.
1: Dacă vreți să faceți un cadou, nu vreau nimic. Vorbesc cu despre cunoștințele mele acum. Pe hopeandhomes.ro/Mihai vorbesc foarte serios. Nu faceți niciun cadou, donați acolo pentru copii, durează 30 de secunde. Sau trimiteți la 8864.
0: Știi cât să-i dați mesaje omului? Cum primești eu de altfel?
1: Da.
0: Mesaje la mulți ani, oameni cu care n-am mai vorbit de 5 ani, de 10 ani, nici nu-i cunosc. Mai bine dacă vrei să faci un pustiu de bine, dai mesaj la 8864
1: cu textul alinare și cât de ușor s-a strânge ăștia 50.000 de euro până diseară?
0: Mie îmi spui.
1: Bine, ne întoarcem. Taraful ce face?
2: Ce se pregătește?
1: Mănâncă. Și cu ce începem?
0: Cu slănină. Hai să mergem să mâncăm și noi. Ca venit mâncarea de la...
2: Cu un program de virtuozitate, desigur, pentru că l-avem pe domnul Lătărețu și după aia am obsesia ta, că ne-ai nebunit.
0: Domnul Lătărețu și Buzdu Lătărețu.
1: Nu mai dăm știre.
2: Asta-i știrea. Promo Hit. Ei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promo. Până pe 20 octombrie, ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo, 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce genius ți se potrivește. EMAG.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
7: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
8: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.

0: aplicat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cum adică Hiper Dr. Max?
4: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
6: Doare în gât.
7: Poți să ne ajuți?
6: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
8: Da, dragă.
9: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici la oameni să vină la film.
8: Dar ce crezi, că nu vin?
9: Să știe, că poate unii nu știu.
8: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
9: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
8: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
4: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
11: Niciodată nu știu.
12: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
13: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
14: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești, bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
16: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
17: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
18: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
19: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil. campanii pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
20: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
22: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
21: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
23: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
24: Frică.
25: Uimire.
24: Recunoștință. Iubire.
23: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
26: Lidl, știi că merită!
27: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
28: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
29: Orange e aici.
30: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță. Totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
31: Are la fru!
32: Și un hot dog, vă rog.
33: Hadac!
34: A dublat comanda. Acum ai Frupex.
32: Băiatul ăsta poate să miroasă o ofertă bună de la un kilometru.
33: Deștept băiat.
32: Deștept băiat.
35: Mai mult pentru mai puțin? Are la Fru. Ai hot dog și mai mult de 500 de produse la oferta Frupex 1 plus 1. Cu 30% reducere la al doilea produs. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
36: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
37: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
38: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: câți ani aveai tu când te-am cunoscut, măi?
1: Când m-am născut?
0: Măi, dragule. Măi, dragule, când ne-am cunoscut, câți ani aveai tu?
1: Măi, eu am avut mai multe iluminații astăzi, nu revelații, iluminații. Una dintre ele este când am citit postarea Gabrielei, născută pe Leanu, căsătorită Morar, care a zis că a pus o poză cu noi doi azi dimineață și a zis că
0: cu voi doi, nu cu mine și cu
1: mai mult de jumătate de viață mi-a fost alături.
0: Da.
1: Din viața mea. Dacă mă gândesc că tu faci parte din viața mea un pic înainte de Gabriela.
0: Mulțumesc.
2: Răzmeriți în familia Morar.
1: Așa, și a doua iluminație pe care am avut-o, v-am zis dimineață că tata voia să mă boteze Paraschiv. Sau Gheorghe. La Paraschiv, fiind născut de Sfânta Parascheva. Și eu tot timpul i-am mulțumit că nu a insistat pe ideea asta. Că un nume mai frumos decât Mihai Ionuț Morar nu există.
0: Nume de rege.
1: Dar astăzi, dimineață, în drum spre radio, ascultând cântarea Sfintei Parascheva, a părintelui Vlad Roșu, am zis, bă, da, dacă m-ar fi botezat Paraschiv, abia de acum, de la 45 de ani, mi s-ar fi potrivit mai mult. Deci, de la 45 încolo, pare că Paraschiv e mai potrivit decât Mihai. Înțelegi? Îți dai seama, Paraschiv Morar. Eram și eu pe afișele conferințelor din oraș. Eram, înțelege-mă?
2: Paraschiv de la Fain și Simplu.
1: Paraschiv.
2: Asta mă gândeam, Paraschiv de la Fain și Simplu.ro. Deci, era mega site ăsta.
0: Acum câți ani ne-am cunoscut noi? La Radio Contact. Eu cred că e momentul.
1: 2002.
0: 2002.
1: Deci, calculează câți? Tu. 24. 24 de ani, fac 45, deci ești mai mult de jumătate din
0: eu
1: viața mea.
0: Eu zic în felul următor. Dacă te duc până la 60, eu mă declar mulțumit.
1: Ți-ai făcut treaba.
0: Băi, dar cum trec, mi-aduc aminte când eram, cred că aveam 20 de ani, 20, 21, 22, 23, și îmi zicea mama, Dumnezeu să o ierte, că-i fac parastasul în weekendul ăsta, vă invit la parastas dacă doriți, zicea în felul următor, măi, Daniel, măi, nu mai prosti, băi, acuși ai 40 de ani. Și cât de repede au trecut...
1: O luai la mișto.
2: Cât de repede s-a făcut acuș.
0: Zicea să mă potolesc de la tot felul de năzdrăvănii, știi? Acuș ai 40 de ani. Parcă au zburat.
2: Ai clipit de două ori și ai făcut 40 de ani.
1: Uite, acuși s-au dat 100 de locuri din conferința Fain și Simplu și abia am anunțat-o. Primele 100 de locuri, mulțumesc primilor 100 de ascultători Radio Zoo care și-au luat locuri la conferința Fain și Simplu de pe 4 noiembrie de la cel mai frumos teatru din România, Teatrul Național din Iași. Doctorul Cerin, Rizvan, Vlad Rusu alături de mine pe scenă. Pe bilete.fainsisimplu.ro puteți să le rezervați pe următoare.
0: Dacă vrei, pot să vin și eu la conferință să fac figurații, cum făceam în timpul anilor de liceu.
1: La balcon, acolo sus.
0: O să auzi, la un moment dat, când domnul Cerin va vorbi atât de serios, să auzi că toată lumea se pufnește în râs.
1: Începe petrecerea, Emma, cât de tine ține?
2: Păi de mine ține. Hai că să tu ține țambalul ăsta aici, că se răcește țambalul, deci, abia la un
1: căzit
2: părinții.
1: Deci ce dorință am avut eu de ziua mea?
0: Constantin dorit... Lătărețu! Știi când? Când a avut-o Emma?
2: A avut o Radio Aventura când ne-a terminat cu melodia aia pe care o asculta obsesiv Tinere cu porcă rund.
0: Mărunt.
2: Așa, de a trebuit să-l sunăm cu video pe domnul Constantin Lătărețu, să-l antamăm, așa se zice la noi la muzicieni.
1: Așa se face cu 6 luni înainte,
2: cu 6 luni înainte. Și ca să fie totul înregistrat, dacă țineți minte, l-am sunat pe video atunci.
1: Da, da.
2: Așa că iată-l.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mulțumesc colegilor mei că mi-au împlinit dorința. Apropo de tema conferinței de la Iași, Fain și Simplu la Teatrul Național din Iași, cum să fiu un om mai bun. Uite, le mulțumesc colegilor mei, Emma și Daniel.
2: Și Cristiana?
1: Eu vorbesc despre voi acum, despre Emma și Daniel. Eu consider că ei doi sunt niște oameni care sunt mult mai buni decât mine. Și cumva e bine să te înconjori de oameni care sunt peste tine, pentru că tu tinzi să devii omul de lângă tine. Zic bine?
0: Da, frumos.
2: Ai zis perfect.
0: Fă o conferință pe chestia asta.
1: Dar păi ce... eu fac la Iași pe 4 noiembrie.
2: Ce coincidență, că și noi la fel gândim despre tine, că ești mai bun decât noi.
1: Ei, la ce? La prostii? Doamnelor și domnilor, începe în 5, 4, 3, 2, 1. Muzica aia cu taraf.

0: Mulțumesc lui Costi Călătărețu și Tarafului.
1: Taraful meu.
0: În sfârșit un nume potrivit pentru Taraf. Costi Călătărețu și Taraful meu. Și o să-i rog, o să rog pe Roșanian dacă se poate să-mi facă și mie un cappuccino, să am cu ce să dau noroc. Ați observat că lipsește alcoolul de ziua mea.
2: Da,
0: pentru că alcoolul lipsește cu desăvârșire din viața mea.
2: Încă.
0: În ultimii ani. Un cappuccino făcut de Roșanian, să mi-l aducă Roșanian. În mod special vreau să fie șampania de ziua mea. Eu beau rar cappuccino și beau în zile de sărbătoare.
2: Da.
0: Zile în care am petrecere cu Taraf de
2: hai
0: ziua mea.
2: Hai,
0: Costică, piesa mea preferată.
2: Tinere cu păr mărunt.

0: mea ideală. Mulțumesc mult de tot. Sper că vă simțiți bine acolo unde sunteți la petrecerea de ziua mea. 0748111550. Și să nu uitați că dacă nu vreți să încurânțeți degeaba, atunci să dați un SMS la 8864 cu textul
1: Alinare.
0: Pentru că așa cum mi-a alinat mie sufletul Costi Călătărețu și taraful său, băi, așa vreau să-i alinăm pe tinerii foarte talentați, tinerii excepționali din familii sărace, pe care vreau să-i ajut de ziua mea.
1: Până la capăt, alinare, 8864.
0: De la Pascale, fratele lui Costi Călătărețu, de la STB, o voce de aur. La mulți ani, Mihai, la mulți ani, ești enervant de tânăr, deși sunt un tânăr cu păr cărunt. La mulți ani de la Sandu Gheorghe, superb taraful pe care l-aveți în această dimineață, piele de găină, la mulți ani, binecuvântați, îmi vine să renunț doar pentru a putea participa, zice, din păcate pe 4 noiembrie sunt plecat într-o deplasare cu Erasmus.
1: Uite, dacă mi-aș face podcast, aș începe podcastul cu domnul Constantin Lătărețu, să-l invit la podcast la mine, pentru că are atâtea întâmplări, a fost prezent în viața și în emoțiile atâtor oameni, încât cred că ar avea de povestit 10 sezoane, ca la Netflix.

0: Vreau să vă mai spun, să vă mai spun ceva. Mulțumesc pentru șampanie, mulțumesc pentru cafea. Roșanian s-a trezit la 4 dimineața și a instalat aparatul la Marzocco ca să facă cea mai
1: bună
0: cafea.
1: Mare depozit de cafea de specialitate din România se află la Iași.
0: Cafea verde. Foarte bun cappuccino. Mulțumesc, Roșanian, mulțumesc prietenilor de la Artisan Hub. Îi dăm mai departe, Costică?
2: Hai. Mergem mai departe, că totdeauna facem dimineața frumoasă.
0: Hai,
2: la
0: da.
2: Românașii noștri, oriunde să ne aflăm pe pământul ăsta.
0: Haide, hai să vedem cu ce continuăm.
2: Și spunem așa, să plecăm în bai frumos. Hai, Mitoși!

0: inegalabil a maestrului Constantin Lătărețu, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Și am mai avut o dorință în de ziua mea, dar asta pe final. Pe final, ultima piesă, vreau să fie balada cerbului cu stea în frunte. Vreau să fie morala lui Morar, de ziua lui Morar.
1: Și cu cerbuleasa.
0: Dar, până atunci, facem în felul următor. Emma, dacă lumea e pregătită să doneze pentru cei 40 de copii, luăm niște dedicații?
1: Da, adică, bineînțeles.
0: Cam la cât să fie dedicația așa?
1: La 500 de lei. N-am zis 500 de euro, puteam să zic 500 de euro.
2: Eu zic să propun așa, să luăm un telefon prima dată, să luăm pulsul pieței așa. Băi, da, hai de 100.
3: Dacă tot am spus de cuvântul donat,
0: da?
3: Și dacă e pentru o cauză nobilă, hai să începem prima dată de la mine, nu? Și la colegii mei.
0: Așa.
3: Din partea noastră, vom dona în secunda asta 500 de euro pentru această cauză nobilă.
0: Oh!
2: 500 de euro! Extraordinar!
0: Singurii lăutari care nu iau, ci dau.
3: Doamne,
0: astăzi
3: ne dă și nouă Dumnezeu pe altă parte.
0: 500 de euro pentru copiii de la Hope and Homes for Children. Copii excepționali din familii sărace. Hopeandhomes.ro/Mihai. Cine dă 500 de lei, cine donează acum 500 de lei, durează fix 30 de secunde de pe card, primește o dedicație în direct. Tu îi suni și Costică o să cânte niște bucățele mai scurte, așa ca să apucăm să luăm cât mai multe dedicații. Dar până atunci,
1: pot puriu.
0: Până atunci, să nu uităm la ce radio suntem.
4: Radio cu 300 azi.
0: Am promis că donez 300 de euro, da? Dacă dăm banii.
5: Ascultă, azi eu ajung.
1: Nu știu ce să zic.
0: Nu știu câte secunde au trecut.
1: Ați avut o ezitare și
0: și nu știu dacă sunteți între asta sau asta.
1: În câte secunde trebuia să...
0: 3 secunde.
1: 3 secunde.
0: Hai să calculăm.
2: Hai să scoatem varul, băieții.
0: Hai să scoatem varul să vedem dacă omul nostru... De unde ești?
5: Din Galați.
0: Vamă, deci eu sincer aș vrea să-ți dau banii, 300 de euro. Chiar dacă o să mai donăm noi 300 de euro pentru copiii pe care îi ajut de ziua mea.
5: Telefonul ăsta de nu știu când, Dumnezeule.
0: Am înțeles. Dar stai să vedem.
5: Da, da.
0: Hai să calculăm câte secunde au fost. O să primim imediat răspunsul, nicio problemă. Bună dimineața. Teodor din Iași mi-a trimis un mesaj până una alta.
6: Mihai, la mulți ani, sper să ai multă sănătate și să ții cu acest radio zoo cât mai mult timp.
1: Da, asta zicem și noi, că el
0: ține cu alții.
1: Ascultă RMC Duie.
0: Radio Monte Carlo, da.
1: Da, păi cum?
0: Dragul nostru.
5: Da.
0: A venit în momentul ăsta analiza VAR.
1: Și?
0: Și... ai răspuns cu Ascult Radio Zoo în 4 secunde după ce ai răspuns la telefon.
1: Din păcate. Dar de ce ați ezitat așa? Adică
0: de ce n-ai zis-o direct?
5: Eram scriam o fițuică, o chestie pe o hârtiuță și a fost așa momentul ăsta de...
2: Ah, ce mă oftic! Deci mă oftic foarte tare.
5: Mult?
0: Băi, de
2: enorm.
0: Ai răspuns în 4 secunde, trebuia în 3. Dar e ziua mea. Așa că mai dăm o șansă unui ascultător să răspundă cu Ascult Radio Zoo până în ora 10. Deci mai sunăm o dată.
5: Doamne ajută!
2: La
1: mulți ani, Mihai Morar, din partea mea, Lupul Orădean, și la mulți ani și multă sănătate. Deci el e ăla care sună. Deci Lupule, nu mai sună atată, că nu e... Dă mesaj
0: da, că noi îl citim.
2: Și da și voi mesaje dacă vreți să donați și să aveți parte de o dedicație de la maestrul Constantin Lătărețu. Dați acum un mesaj pe WhatsApp și vă sunem imediat.

0: vă facem pofta inimii dacă și voi dați ceva la copii.
1: Maestre, da. Nu știu cu ce continuăm. Aș continua cu ceva, o piesă care e foarte populară acum la anunț, pe care o cânti.
2: Sigur că da.
1: Plânge lumea, râde, dansează. Hai, piesa mai. Momentului. Ia să... Hai. Când am mai fost la o nuntă, Daniel.
3: Ia uzi.
1: Asta?
2: Da.

0: Minunat! Aplauze!
1: Eu cred că acest cuvânt lăutărie s-a dus în niște zone care nu mai au nicio legătură cu muzica lăutărească adevărată.
0: Aia
1: și
0: asta veche.
1: E motivul pentru care de ziua mea sunt foarte mândru să am niște lăutari adevărați.
0: Autentici.
1: Aș vrea să-i prezinți pe colegii tăi.
0: Păi, domnul Mituș e primul care a cântat la Radio Zoo.
1: Da, primul live de la Radio Zoo.
0: Da,
2: în Mituș Răducanu, corect. La țambal. Maestru Șandor al nostru. Șeful țimbaliștilor din România, nu?
0: Șandor, așa șeful țimbalului.
2: Și la clapă, Ion Dălățeanu de la Bobești, colegul nostru, un muzician de excepție, un pianist deosebit, dar și cu esență, cu pedigree de lăutare adevărat.
1: Încep donațiile cu dedicațiile, da? Dedicații contra donații. Yeah. Domnilor și domnilor, cine ajută pe copii excepționali, primește o melodie excepțională de la taraful lui Constantin Lătărețu. Bună dimineața!
3: Alo!
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, sunteți în direct!
3: Cu ce sumă începem, doamna?
4: 1500 de lei.
3: 1500 de lei?
1: Wow!
3: Minunat!
1: I-ai donat deja?
4: Da, am făcut donația, doar că o să intre în 3 zile. Este transfer internațional și...
1: Ema, i-ai verificat? Ai verificat totul?
5: Da,
3: eu cunosc oameni după voce, doamna asta nu ne minte.
1: Șefa departamentului antifraude, Ema, a dat semnătura. Asta înseamnă că poți să ceri o melodie, da, o dedicație contra donație.
4: Orice dorește maestru Lătărețu.
3: Maestre Lătărețu, orice doriți pentru o doamnă cu sufletul pur,
1: care a donat 1500
3: și cu dare de mână.
1: Le facem mai scurte ca să apucăm să luăm mai multe dedicații.
3: Să fie în nadinea.

0: aplicație pentru donație live de ziua mea. Încerc până diseară să strâng 50.000 de euro pentru cei 40 de copii pe care îi vedeți pe hopeandhomes.ro/Mihai diseară la ora 19 pe canalul de YouTube Fain și Simplu Podcast Live, cu 9 copii o să vină și o să le descoperiți poveștile fiecăruia. Practic îmi fac ziua cu acești copii.
1: În mijlocul copiilor. Bună dimineața, suflet cald.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Mulțumim pentru accept.
2: Anda sunt.
1: Da, Anda.
2: La mulți ani, Mihai. Sunt în asentimentul tău atât cu ceea ce faci, cât și pentru maestru Constantin Lătărețu. La mine fiecare dimineață începe cu tinere cu porcărunt.
0: Nu spune.
2: Ba da.
1: Cine-i?
2: Poftim?
1: Cine-i tânărul cu părcărul de la tine, din familie?
2: A fost, din păcate, a fost jumătatea mea, Ionuț. L-am pierdut la începutul anului.
1: Of.
2: Și, da.
0: Și am pe mai mine mă cheamă noi, Ionuț.
2: Am mai vorbit noi și la începutul anului și eram nebunița amândoi după melodia asta. Și acum, la fel, dacă îndrăznesc să-l întreb pe maestru dacă știe ceva de la Aurel Tămaș.
1: Aurel Tămaș, știți ceva, maestre? Stați un pic, ce sumă puneți la...
2: Am donat 300 de lei înainte să...
0: Mulțumim,
2: să
0: mulțumim mult de tot pe hopeandhomes.ro/Mihai. Chiar dacă nu intrați în direct, puteți să donați. Ai auzit ce a zis Constantin? A zis ascultătoarea noastră că Tinere cu păr cărunt era piesa preferată a ei și a jumătății sale Ionuț, care pe care l-a pierdut la începutul anului.
1: Cum îl cheamă pe el în nume de botez? Că vreau să-l pomenesc și pe el în rugăciune.
2: Ionuț Moise.
1: Ionuț, da. Dumnezeu să-l odihnească, da. O să-l
2: mulțumesc
1: pomenesc.
2: Și pe și mamei tale, Dumnezeu să-l
1: Maria,
2: odihnească.
1: Maria, să rămână.
0: Maestre, muzica, dedicația pentru donație.
3: De la Tămașeva, zis, nu?
0: Da, de la Tămașeva.
3: Domnul Aurel Tămaș, prietenul său. Ia uzi.

0: Mulțumim mult, tocmai a dat mesaj după ce a făcut donația de 300 de lei, plâng și vă iubesc. Mai luăm o dedicație pentru donație, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mihai, la mulți ani, în primul rând, Anca sunt din Belgia.
0: Da.
1: Aș vrea să fac o donație de 50 de euro și...
0: Wow, mulțumesc!
2: Mulțumim!
1: Cu mare drag și am emoții foarte mari.
0: Ce vrei să-i...
1: Sunt pentru prima dată în direct.
0: Ce vrei să-ți cânte maestrul?
1: Ceva, o melodie de familie, nu știu.
0: De familie. Ai fete sau băieți?
1: Fată.
0: Are fată. Hai cu fetele lui tata, maestru.
3: Hai, tată, cu fetele lui tata să fie și pentru tine, Mihai.
1: Așa tine.
0: Și pentru tine. Ajută, am destule.
3: E bine. Hai, maestre.
0: Haide.
3: Zicem așa.

0: mulțumesc lui mama că le-a crescut așa frumos ca tata. Bravo, Taraful, la mulți ani, Mihai. Piele de găină era melodia soțului meu, fetele lui tata, și o altcineva ne scrie: de asta aveam eu nevoie la volan la ora asta, de lacrimi în ochi. Bună dimineața! Dedicație și donație. Alo?
1: Bună dimineața! Alo, bună dimineața!
0: Ascultăm!
1: Bună dimineața, sunt Codruta din Baia Mare, din Firiza, mai exact. Oh, la mulți ani, Mihai!
0: De acasă, din Firiza!
1: De acasă, de la tine, exact.
0: Mai trece ursul barajul?
1: Și barajul, și pădurea, și toate trec.
0: Când ai văzut ultima oară ursul?
1: În realitate nu l-am văzut, dar
0: fii atent.
1: Trece. Nu mai merg după ciuperci ca să-l văd.
0: Codruța, a donat,
1: da.
0: Ema? Ema, a donat?
2: Da, da, da.
0: Cât în cuantumul?
1: 100 de la mine și de la Dumnezeu mai mult.
0: 100 de lei, da? De la Codruța din Firiza. Mulțumim mult de tot!
1: La mulți ani încă o dată.
0: Ce melodie vrei să-ți cânte, Taraful?
1: Nu contează, orice, am două fetițe, orice, pentru toată familia, nu mă interesează, orice.
0: A cântat fetele lui tata mai devreme. Hai să mai luăm un telefon. Mulțumim, Codruța, pentru...
3: Mulțumim, mulțumim!
0: Banii pe care ai donat pentru copii pe hopeandhomes.ro/campanie. Acolo ai formularul, donezi în 30 de secunde, poți să alegi 50 de lei, 75 de lei, 100 de lei sau orice sumă, oricât de mare. Bună dimineața! Bună dimineața, sunteți în direct la ZU!
4: Bună dimineața!
0: Dimineața!
4: La mulți ani, Mihai, în primul
0: mulțumesc
4: rând. Îl salut pe această cale și pe prietenul meu, Dodo.
0: Dodo Lătărețu, te salută prietenul tău! Salut, salut. Cum îl cheamă?
4: Mihai de la Târgu Jiu.
0: Mihai de la Târgu Jiu.
4: Mihai Paraschiv, ne cunoaște de multă Paraschiv vreme.
0: La mulți ani de Sfânta Paraschiva, chiar dacă e numele tău de familie.
4: Da, îți mulțumesc, o să donez imediat 500 de lei, sunt la volan, am oprit pe dreapta și sper să strâng suma până de seară.
3: Toți gorjenii să doneze, zice domnul Lătărețu.
0: Bun,
4: da, da, da, așa e.
0: Și melodia pe care ți-o dorești
4: de la Zavaidoc, Zavaidoc de la Dodo.
0: Zavaidoc frumos. Stai un pic, până la Zavaidoc să mai luăm un telefon, să mai luăm o dedicație. Neața. Alo?
5: Bună dimineața, m-au auzit?
0: Bună dimineața, dăm drumul la donații contra dedicații, spuneți.
5: Din partea Natalie Flowers, florăria Natalia Flowers din Dragomirești, da, donăm 300 de lei.
0: 300 de lei de la Natalia Flowers, florăria din Dragomirești, deal, nu?
5: Da, da, da, info, da.
0: Și vrei o melodie mai...
5: Nu, nu, nu, nu.
0: Merge asta, Zavaidocul ăsta pe care l-a pregătit?
5: Merge, da.
0: Hai cu Zavaidocul, Dodo Lătărețu, 07.

0: că a murit microfonul tău.
1: Așa se întâmplă când ești în direct.
0: Mamă,
1: mai duc bateriile.
0: Ești primul lăutar care în 25 de minute consumă o baterie din microfon. N-am mai văzut așa ceva.
1: Putem să cântăm și așa, să se audă, să se audă lângă microfon.
0: Ia, vino încoace, hai.
2: Aici, la microfon.
1: Dați-i drumul.
0: Ia fi atent, în orice condiții, în orice situație.

0: făcut microfonul.
1: Ea mai îmbătrânit.
0: Deci ai cântat o melodie la trei microfoane. Bă, a dus-o la capăt. Ia, bun, ia zi,
1: ce trebuie.
0: Constantin, spune-ne care o amintire de la o nuntă, de la o petrecere unde a căzut curentul.
1: Hei, ferească Dumnezeu, de multe ori, de multe ori a căzut curentul și asta pe noi lăutarii care am plecat la nunta aia de trei zile, care am muncit, am pătimit și când te mai lasă Dumnezeu și cu trompeta, așa cum îmi place mie să spun, când ai instrumente ca țambal, contrabas,
0: îți
1: chitară,
0: faci treaba.
1: Faci treaba, la merg rece mai departe. Când e doar totul sintetizat și s-a luat curentul, gata.
0: Deci nu cântați pe tracuri.
1: No, no, tată, noi, no, no. Și uneori nu cântăm nici pe note, cântăm doar pe bagnote.
0: Este! Constantin Lătărețu, vreau să îți remarc și să arăt ascultătorilor noștri care se uită pe Facebook Live, vreau să remarc marca de cămașă pe care o ai. Ai o semnătură foarte...
2: Da, ai dat autograf.
1: Mihai, mulțumesc. Mora. Îți jur că o să o pun la loc de cinste, da, pentru că...
2: La Hard Rock Cafe.
0: La exact. Mașina de spălat.
1: Nu, nu, nu. Exclus așa ceva. Este foarte important că m-ați primit în familia voastră atât de frumos și sunteți niște români adevărați și eu cred că ar trebui să începem o reformă puternică. Voi ați început de ceva vreme cu ani în urmă, dar începem și noi prin muzică, fiecare prin ce poate, să aducem poporul ăsta pe linia de plutire și cred că putem implementa prin educația, prin educația formală, să spun, și informală, în primul rând,
0: wow,
1: să aducem copiilor o traiectorie corectă, pentru că dacă ei nu vor fi baza noastră pe viitor și baza societății, corect, să alege praful de toată,
2: păi,
1: România.
2: Da, Constantine, uite care-i treaba. Ar trebui să începem cu cei bătrâni, pentru că observ din ce în ce mai mulți oameni, oameni cu pregătire din păcate și oameni cu trecuți prin viață, care promovează muzica făcută de nesuflet, adică de AI. Este dureros să vezi că oamenii se bucură, dansează, se emoționează la chestii făcute de calculator. Da,
0: da. Până atunci ar trebui să igienizăm și muzica făcută de oameni. Că
1: exact,
0: și aia a luat,
1: cred că asta ar fi cel mai important, are dreptate Mihai, și vă spun ceva. Eu cred că întotdeauna lumea primește cu mult ardoare ce vine nou. Dar eu vă spun așa, când am deschis ochii pe lumea asta în casa mea la Runcu Gorj acolo și când am început să am discernământ, am ascultat cântecile Mariei Lătărețu, care erau cântate de la... Să știți că muzica n-ar trebui cenzurată și n-ar trebui spus la nimeni. Nu cânta piesa, nenorocitule, mi-ai furat piesa, nu. Hai să ne bucurăm, pentru că mai ții minte, măi, dragă Mărie, Pupața Școama Bălan, Radu, mami, Radule. Eu cred că și peste 1000 de ani, dacă pământul ăsta va mai fi și dacă oamenii vor mai avea suflet și minte în cap, știi, nu doar spații comerciale, cum îmi place mie să spun, eu zic că se vor fi primite cu mult, mult drag.
2: Deci cu unii oameni au în cap spații comerciale.
1: Spații comerciale de chiria.
0: Ești superb, ești superb, Constantin Lătărețu.
2: Eu ți-am zis că e bun de podcast.
1: Nu mă lăsa să vorbesc, pentru că, să știți, sunt incisiv.
0: Apropo,
1: sunt gorjean al dracu.
0: Hai, pregătește-o, mai ții minte, dragă,
1: gata,
0: Marie, să mai luăm niște dedicații pentru donații. Ema, iartă-mă, m-a emoționat discursul lui Dodo Lătărețu și am închis, din păcate, telefonul. Bună dimineața! 0748111550. Ema, vă trimite linkul unde să donați, dacă ne dați un WhatsApp, după care puteți intra și în direct să strângem 50.000 de euro pentru copii până diseară. Neața!
3: Neața, Mihai, la mulți ani!
0: Salut, la mulți ani! Doamne ajută!
3: Șlap sunt din Bacău.
0: Oh,
3: Șlap,
0: sufletul Emei.
2: Domnul Șlap, Herr Șlap, cât să fie suma pe care o donați?
3: 500 de lei.
2: 500 de lei?
3: Vreau să donez.
2: Felicitări!
3: Dacă am intrat în direct de ziua lui Buzdugan, nu puteam să... Îți urez, da, și ție la mulți ani de ziua ta, Mihai.
0: Mulțumesc mult de tot, Șlap. Mulțumesc.

0: Vrei o piesă anume, Șlap?
1: Da, da, da, am scris un mesaj.
0: Zi.
1: Special pentru tine, piesa Sunt băiatul locutare.
0: Sunt băiatul locutare, știi piesa asta? O știi?
2: Da, e cum.
0: Hai să facem pentru Șlap din Bacău Sunt băiatul locutare și după aceea să ascultăm Mai ții minte, dragă Mărie. Practic moștenirea lui Constantin Lătărețu din marea muzică, din marele folclor. Let's make the Lăutars great again. Ia fi atent.

0: Minunat, mulțumim tare mult, Constantin Lătărețu. Așa zic.
1: De capul meu.
0: Așa zic și eu.
1: Ce program frumos am făcut astăzi. Nicolas din Timișoara, de la Radio Copiilor, nu, Emma?
0: Da, el.
1: Nicolas, cel care a inventat salutul...
2: Doamne, Doamne, să fie cu tine forever.
1: Nicolas din Timișoara donează 300 de lei. Nu, bravo, poate să intre în direct pentru că este la doctor, micuțul. Donează 300 de lei pentru copiii de la Hope and Homes for Children, pentru bursele DAR, și ar vrea o dedicație pentru bunicii lui. Maestre?
3: Da?
1: O dedicație pentru bunici, de la un băiețel de 6-7 ani.
3: Sigur, sigur că da.
1: Pentru bunici. O melodie pentru bunici.
0: Buniciasca.
1: Ia, fii atent. Ia că vine ceva tare, Daniel, ține-te.
0: Ia,
1: ia. Ține-te de mine, Daniel.
0: Nu.
1: Nu te prăbuși.
0: Bunica.
1: Că Emma s-a prăbușit deja emoțional, e în râpă.
3: Am ceva, dar e de supărare. Hai.
1: Ia. Ce simți tu, Costică?
3: Sol minor.

0: Trebuia să ne anunți. De fapt, ne-ai anunțat, dar nu eram pregătiți pentru asta. Ce mi-ați făcut că plâng la volan? Mi-ați dus timpul la copilărie, bucurie, fericire. La mulți ani fericiți de la Salon Royal, de la Laura. Mulțumesc. Acum am plecat de acasă. Am lăsat în urmă pe mama 69 de ani și bunica 92. Mă întorc la copiii mei în Anglia și vă ascult în microbuz. Nu mă pot opri din plâns. Vă mulțumesc.
1: Da.
0: Claudia zice, m-ați făcut să plâng. Of, ce melodie.
1: Bucură-te că te poți emoționa, pentru că din păcate sunt mulți oameni care săraci nu mai au, nu mai simt.
0: Of, bun, mulțumim. Constantin Lătărețu, live. Ăsta e un matinal, ăsta e un program. Bună dimineața.
1: Alo.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Cine sunteți?
0: Donații contra dedicații.
1: Da, vă auzim, vă auzim.
0: M-a rupt.
2: Ok. Ascultătorul vostru fidel, zi de zi, non-stop. Am primit o poză de la o vecină de-a noastră de la țară. Eu sunt din Mizil, Tohani, Strahova, lângă ferma Tohani. De fapt, de la ferma Tohani. Și am primit o poză zile trecute cu tatăl meu, tăticul meu, să zic așa, care nu mai este de foarte mult timp. Și îmi pare rău de asta, dar nu contează. Și am petrecut foarte puțin timp cu sora mea, deși am fost o săptămână în București. Și mi este dor de asta. Știu că ne ascultă, vă ascultă și pe voi.
0: Cum o cheamă pe sora ta?
2: Alina, de la Cofetăria Con Gusto. Alina?
0: A, ne ascultă Alina.
2: O ascultă, o pup și...
0: S-a făcut donație, Ema?
2: Îmi pare rău.
1: Și în afară de telefonul și donația pe care o să o faci acum, să o suni și pe surioara ta să vorbești cu ea, da?
2: O sun, am vorbit cu ea săptămâna trecută. Da.
0: Cât ai donat?
2: 100.
0: Mulțumim mult de tot. Vrei o piesă de la...
2: Ceva cu sora mea, pentru sora
0: ceva
2: mea.
0: Ceva pentru frați.
2: Pentru tătic am auzit mai devreme.
0: Că pentru tătic s-a zis? Cum? Ai ceva pentru soră? Bun, hai să mai luăm un telefon. Bună dimineața, că ne apropiem de final. La
1: alo?
0: 10 și ceva trebuie să plec. Am o lansare de carte.
1: Unde?
0: La Maison d'Adou House, așa se numește, la Ștefan de Răbuș, directorul Hope and Homeschool.
1: La ce oră?
0: A scris o super carte, goana după validare.
1: La ce oră?
0: La 11 jumate.
1: Păi cred că vin și eu.
0: Ai fost invitat?
1: Am fost invitat, normal.
0: Păi hai să mergem. Tu ai fost invitat, Emma?
3: Sigur că da.
0: Păi hai să mergem împreună, nu vreți?
1: Că eu nu sunt îmbrăcat de scenă.
0: Dar eu sunt îmbrăcat așa pentru că eu prezint.
1: Corect, bravo. I-am dat mesaj domnului de Răbuș ieri, zic, bă, nu pot să vin, că prezint un eveniment la One. Numai că am uitat că evenimentul pentru One pe care îl prezint e mâine.
0: Ah, perfect, ne-am nimerit. Bună dimineața! Hai, ultimele telefoane, bună dimineața!
4: Mona! Bună dimineața!
1: Mona!
0: Mon amour!
4: Dragilor, m-am gândit să alegem o melodie în ton cu numele meu, nu?
1: Da!
4: Se mărită Mona?
1: Se mărită Mona? Mona? Aoleu, ce să nu fac? Oare
0: e Mona la telefon, nu putem! Un refren așa să-i dăm costică Monei! Cât ai donat, Mona, pentru copii?
4: 200 de lei!
0: 200 de lei, mulțumesc frumos!
1: Mona, nu uita că tu pentru noi ești Mon amour!
0: Ia fiată. Hai să mai luăm un telefon până se pregătește Mona. Sau îi dăm cu Mona acum?
1: Acum, hai.
0: Dacă nu vă dă Daniel, care Mona în fiecare dimineață își dă cu ea pe la nas.
1: Spirit Mona.

0: Pentru Mona, pentru Mona.
1: Acum melodia pentru soră, pentru frați. Ai zis că ai pregătit ceva pentru
2: eu
1: frați.
2: Eu sunt implicat în melodia asta cu Mona.
1: De ce?
2: Mărită Mona.
1: De ce?
2: S-a măritat cu mine.
1: Ah, doamna Monica Buzdura.

0: Mama, am crezut că îmi dai una. Mulțumim frumos, fratele meu. Bună dimineața. Mai luăm un telefon, ultimul, Ema? Hai. Ultimul telefon, neața. Facem ca în Orașul Faptelor Bune. Licitație pentru ultimele trei telefoane. Cine dă mai mult? Neața, cine e la telefon, Ema?
1: Tavi.
0: Tavi?
2: Tavi Colan?
0: Tavi.
2: Tavi. Hai, Tăviță.
0: Hai, Tăviță.
2: Hai, câți bani pui pe Tăviță aici?
3: Bună dimineața, un șofer de camion.
2: Da,
3: șofer din Germania.
0: Da.
3: Membru al grupului Ro 01, să se știe.
0: Ro 01, prietenii noștri din Orașul Faptelor Bune, comunitatea de șofer de pe
2: stâlpul
0: comunitate
2: nostru, Ro 01 de la Orașul Faptelor Bune.
3: Da, dar această dedicație vreau să fie pentru tatăl meu care astăzi ar fi împlinit 70 de ani.
2: Mulți, adică Dumnezeu să... Mulți înainte pe lumea cealaltă
0: născut,
2: acolo...
0: Născut și el astăzi, pe 14 octombrie.
2: Născut în veșnicie.
3: Da.
0: Cum îl chema pe tatăl pe care îl pomenești la ora asta?
3: Dumitru.
2: Dumnezeu să-l odihnească.
0: Te rugăm pentru el să te vegheze, să te ocrotească în toate drumurile tale. Dar ce melodie vrei?
3: La mulți ani. Sănătate. Orice melodie.
4: Un moment emoționant. Vreau să o ducem la toată lumea. Știu că e un pic trist cântecul,
0: da,
4: dar cu siguranță vom trezi multe amintiri și multe lucruri în conștiința copiilor. Pentru că atâta timp cât avem părinți, să-i iubim, să-i prețuim. Dacă nu, să-i pomenim cu toată ființa noastră. Maestre, dă și mie mi minor.
0: Pentru toți părinții de pe pământ și

0: este adevărat, adevărat.
1: Hai de capul meu.
2: Mulțumim, mulțumim, mulțumim.
1: Nu știi ce e pe SMS-ul și pe WhatsApp la noi. Cum se numește melodia asta? Întreabă toată lumea.
3: Prea târziu am înțeles.
2: Prea târziu am înțeles.
1: Și cum o găsim?
3: Se găsește pe YouTube, nu este piesa mea, sunt mai multe forme, dar să știți, de asta am spus, ce îmi place, aleg și eu cu mare drag și cânt mai departe. Și vreau să salut pe Vali Doagă, să știi că acest infractor frumos, așa îi spun eu, infractor frumos, are o minte sclipitoare. Rămite sclipitoare, un textier de deosebit, prietenul nostru, el a scos textul Tinere cu păr cărunt. Serios? Vali, te iubesc, Vali, și te prețuiesc. Împreună de Ghiță Muntean, bineînțeles, saltăm și pe Ghiță Muntean, pentru că el a adus piesa.
1: Fii atent, Costică, o să o punem pe YouTube Radio Zoo, sper să avem voie să punem pelodia asta.
3: Mare drag, nu este nicio problemă.
1: Prea târziu,
2: am înțeles,
1: o să o punem pe YouTube. Este superb, deci nu știu ce mesaje vin.
3: Noi părinții nu știu, da.
1: Și să ne pregătim pentru finalul, care am zis că este morala lui Morar, de ziua lui Morar. Balada cerbului.
2: Înainte de... Am și o melodie pe care vreau să ți-o dau din suflet, cu un mesaj deosebit.
1: O cânti tu?
2: Nu.
1: O cântă maestru?
2: Nu, o cântă de pe YouTube, Pompilia Stoian.
1: De pe YouTube?
2: O dăm acum sau...
1: Acum, da.
2: Hai
1: da,
2: să
1: da.
2: Dăm. Deci, eu vreau să-ți mulțumesc așa. Am realizat prea târziu. Nu, n-am realizat, știam. Faptul că îți sunt dator să-ți mulțumesc pentru faptul că alături de tine îmi câștigă existența aici la Radio Zoo. Mm. Că pentru diminețile în care ne ridicăm unii pe alții.
1: Nu mă...
2: Pentru diminețile în care m-ai făcut să plâng de atâtea ori. După atâția ani. Nu-i după corect, momentele când m-ai făcut să plâng pe scenă.
1: Nu-i corect ce faci.
2: Și că dincolo de microfoanele închise și de glume și de rating, există o legătură care este oțelită de timp și pentru pasiune și pentru bucuria vieții. Îți mulțumesc, Mihai Morar, și sunt mândru că locuiesc alături de cel mai bun om de radio din România. Te iubesc.
1: Eu locuiesc alături de cel mai drag prieten al meu, Daniel Buzdugan, și mi-e de ajuns.
2: Și asta e melodia pe care ți-o dau din tot sufletul.

0: pot să ascult melodia aia, iartă-mă. Măi.
1: Da, eu m-am răzbunat că și tu m-ai făcut să plâng de atâtea ori.
0: Băi, eu n-am mai plâns de mult, de foarte mult timp n-am mai plâns pe radio. De foarte, foarte mult timp. Așa că mi s-a mai umezit ochii, s-a mai întâmplat. Dar să plâng, nu mi s-a mai întâmplat de foarte, foarte mulți ani. Nici măcar în Orașul Faptelor Bune.
1: Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-te-a dat.
0: Te rog să te oprești. Cineva ne scrie că această melodie a fost compusă pentru mama sa. Dar nu răspunde la telefon acum.
1: Voiam să știm povestea.
0: Ce se aude?
1: Oamenii dau așa o stație. Se plânge și pe corzi.
0: Da, ne cerem scuze pentru această emisiune. Ne vedem diseară la podcast la ora 19 ca să strângem bani pentru copii, că lacrimile în Batistă deja le-am strâns. Facem finalul cu...
2: Așa cum îți place ție.
0: Asta e morala lui Morar, de ziua lui Morar, balada cerbului cu stea în frunte, o poveste de dezvoltare personală. E ca să înțelegeți că dezvoltarea personală n-a început de la toți miezii ăștia din Dodoașcă, gen Tony Robbins, zi, Oprah Winfrey, Mihai Morar, Fain și Simplu, Mind Architect și așa mai departe. Dezvoltarea personală a început de la cea mai de bază formă de cultură și cea mai importantă cultură care există pe lumea asta. Cultura bunului simț, care este cultura omului simplu de la țară, căruia nu-i trebuie școală ca să aibă cultură și să știe ce e bunul simț. Așa că vă invit să ascultați și ne luăm la revedere după balada cerbului cu stea în frunte, pe care nimeni o cântă cum o cântă Costică Lătărețu. Vă mulțumesc pentru urări, vă mulțumesc mult de tot!

Tu m-ai rănit la vânătoare. Imi-e viața mea redată în viața lor. Sunt o minune, sunt bucuria ochilor la curtea ta. Aș fi o fiară, o jucărie pentru proști. Atențiune, morala acestui cânte.

0: Mulțumesc, mulțumesc. Mihai, iartă-mă, să știți că eu am modificat poezia puțin și linia melodică am modificat-o, de aceea am trăit-o așa cum am simțit-o melodia asta și am cântat-o. Poate să apară hate-ul că
1: Vasile Militaru e
0: așa cum e, da, dar să știți că am modificat-o după sufletul,
1: da,
0: meu.
1: Dar morala e aceeași.
0: Așa este.
1: Morala este aceeași, mai trebuie să ai și suflet milos și bun și iubitor, de vrei să fii iubit de oameni și de podoaba codrilor. Dragilor,
2: mai avem un telefon.
1: Dragilor,
2: 300 de euro. Poate îi dăm.
1: Dic Cerbu.

0: ascult Radio Zoo.
1: Yes! Era prea urât să nu se întâmple așa.
2: Termină
0: o emisiune,
2: un matinal.
0: Bravo.
2: Ai câștigat
3: 300
2: de euro.
3: Sfânta Parascheva.
1: Să cânte la utarii ceva de câștig, de bani, de...
3: Ia,
1: ia, fii atent, pentru tine, dedicație specială.
3: Viață bună! Pa major maestre.
1: 2, 1,
4: și dacă aș fi ziua...

0: 100 de euro ai câștigat în această dimineață. Ți-am făcut jingle-ul live.
1: Cine e acolo? De unde sunteți?
2: Din Brăila.
0: Din Brăila? Cum te numești?
2: Sorin.
1: Și cum te-ai gândit tu așa să răspunzi cu ascult radio-ul?
2: Păi da, s-a ascult în fiecare zi.
0: Ai ascultat și în dimineața asta cumva?
2: Nu.
0: Pe pierdut.
2: A fost la volan.
0: Lăutarii ai autentici.
1: Da.
0: Dar ai câștigat 300 de euro și trebuie să ne ținem promisiunea. Am zis că dacă tu câștigi 300 de euro și dăm banii și astăzi, așa cum ieri eu am donat cât 200 de euro, astăzi e rândul să donez 300 de euro pentru aceeași cauză, pentru copiii bursieri de la Hope and Homes for Children.
1: Ia că

0: ajutându-te, ai ajutat alți copii.
1: Da, îmi donez singur. Emma, cum se numește asta?
0: Autodonație.
1: Autodonație. Zăpăciților, mă face să plâng la birou. Noroc că sunt puțin răcită și am scuză să-mi suflu nasul. La mulți ani sănătoși, Mihai. Azi e și ziua băiatului meu, Daniel, pentru care ți-am cerut autograf în Radio Aventura. Te îmbrățișez cu drag, Dănuța din Sibiu. Cine cântă acest cântec? Constantin Lătărețu. Îl și găsiți, Balada Cerbului cu stea în frunte. Vă mulțumim mult de tot, maestrilor. Și aș vrea să începem așa, mulțumim. Mulțumim echipei Radio Zoo. Lulu, Ileana, Mișu, care erau, au fost dimineață de la ora...
0: Da, da.
1: Nu știu la cât au venit.
0: La 6 și ceva erau aici.
1: E, 4. E, la 4. La 4 m-am culcat eu și am plecat eu din radio și nu erau.
0: Așa.
1: Deci, așa, după aia, lui Avșin Roșanian, artizan, hub, pentru că am servit în sfârșit la radio numărul 1, cafea numărul 1, cafea de specialitate, Cutum Paris, prăjită la Cutum în Paris. Haute Couture. Și ce am mai avut tema astăzi?
0: The Grill.
1: Mulțumim restaurantului The Grill, dar e cadoul prietenilor de la Hope and Homes for Children, să știi.
0: Okay.
1: Care vrea să vă mulțumesc, vor să vă mulțumesc foarte mult vouă, Daniel, Emma, că ați intrat în jocul ăsta.
0: N-ai cum.
1: Pe care sper să-l terminăm în câștig diseară la podcast la ora 19. Mulțumim Constantin Lătărețu și lăutarilor adevărați.
2: Și
1: dar
2: eu mulțumesc, Iusclet, Mihai, Buzdu, Emma, vă iubesc și toată echipa Zoo.
0: Mulțumim.
2: Și dacă am adus un strop de bucurie în dimineața asta,
0: terapia ați făcut cu noi.
1: Știi cum a fost în dimineața asta, Constantin? A fost un matinal de tot plânsul.
2: Auzi, întotdeauna la România așa a fost. La bucurie a fost plâns și la veselie
1: din râs
2: a
1: plâns.
2: Fost râs.
0: Da. Suntem râs.
1: Bine.
0: În restul
1: hai mă să facem un final cu tinere cu păr cărunt. Mai facem o dată, Emma?
0: Da.
1: Merge două difuzări?
3: Da, vreau, mai ales că domnul Lătărețu a donat 500 de euro pentru copii Bursendar Hope and Homes.
1: Mulțumim.
3: Așa că de la Dodo pentru Dodo.
2: Mulțumesc.

0: contul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
5: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
4: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
6: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
9: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
10: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
11: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
12: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei grame, iar apoi spotolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
14: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
13: Ai toate motivele să zâmbești când la Kaufland între 14 și 20 octombrie toate produsele de îngrijire dentară Sensodyne au 30% reducere. Capsulele de detergent Ariel la fel au 30%, iar Dante, hrana pentru câinele tău, 5,49 lei, cutia de 1240 de grame. Ca să zâmbească și el. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Subiectul zilei.
16: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
17: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: La Carrefour găsești produse românești de

0: bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Prietena se mărită. Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
3: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat. Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
9: a zis cineva înghețată?
8: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
10: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
11: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
12: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
13: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
14: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
15: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
14: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
16: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
17: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
18: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
19: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
3: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi. Stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
12: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
13: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor terme și condiții. Detalii pe Renault.ro.
14: Renault. Subiectul zilei.
15: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
16: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Rubrica de sănătate. confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de

0: soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Pe șantier, în atelier sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Triton găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee, Makita, Kärcher, Stihl și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Și dacă e doar vina mea?
8: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
9: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
10: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
13: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam Cozia Caroli 100 de grame și băutură vegetală din migdale Alpro 1 litru. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: dimineața, aici e Zul, 10 și 47 de minute. Tea, să rămână, mai ești aici?
1: Vai, aproape fix.
0: Ce avem nou, Tea?
1: Bună dimineața, studenții sunt nemulțumiți de taxele școlare, 11 grade cu soare, acum în București. PSD decide astăzi formula de implicare în guvernul Luca Niculescu, e ședință de la ora 16. Socialdemocrații vor analiza dacă vor intra în acest guvern cu miniștri, dacă vor susține guvernul prin vot în Parlament sau dacă vor alege să nu se implice în formarea noului executiv. Între timp, premierul desemnat e așteptat mâine să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Luca Niculescu a declarat că toate variantele rămân posibile. Un guvern politic, unul hibrid cu miniștrii politici și tehnocrați sau un guvern format exclusiv din tehnocrați. ANOSR cere universităților să reducă taxele de urgență. Alianța Națională a Studenților din România avertizează că tot mai mulți studenți nu-și permit să continue cursurile. Simona Jurca vine cu detalii.
2: Potrivit unei analize ANOSR, taxele de școlarizare ajung la 15.000 de lei pe an, în timp ce cazarea în cămine poate costa până la 1.650 de lei lunar. La astea se adaugă taxele de admitere de până la 750 de lei, între 60 și 350 de lei susținerea unei restanțe și până la 400 de lei taxa pentru mărirea notei. Cele mai șocante sunt însă taxele de transfer între universități, care ajung și la 50.000 de lei. Studenții atrag atenția că aceste taxe se adaugă cheltuielilor zilnice și efectelor măsurilor de austeritate și cer universităților să le adapteze urgent la realitatea economică pentru a garanta un acces echitabil la învățământul superior.
1: Simona Jurca, unul dintre ultimele tablouri semnate Van Gogh a fost expus pentru prima dată după 60 de ani. Câteva sute de persoane au stat ieri la coadă la Hong Kong pentru a admira tabloul. Lucrarea se numește Castani în floare, va fi scoasă la licitație luna viitoare la New York. Experții estimează că va fi adjudecată pentru aproximativ 180 de milioane de dolari. Tabloul realizat în 1890 a fost pictat în ultimele două luni din viața pictorului și înfățișează un castan în floare pe lângă care trec un bărbat singur și un grup de trei femei. Scandal monstru la o nuntă în China, a fost nevoie de intervenția poliției după ce un bărbat a avut ideea neinspirată de a organiza în aceeași zi și în același hotel două evenimente separate. La parter se desfășura petrecerea de căsătorie a acestuia, iar la etaj botezul copilului pe care l-avea cu fosta. Conducerea hotelului spune că n-a știut că e vorba despre același beneficiar, deoarece contractele pentru cele două petreceri au fost semnate de două persoane diferite. La sport, surpriză neplăcută pentru Sorana Cârstea la turneul de tenis de la Wuhan din China. Românca, aflată pe locul 16 mondial, a fost eliminată încă din primul tur de o chinezoaică, aflată pe locul 240 în clasamentul WTA. Cârstea a câștigat primul set cu 6-1, apoi adversara a revenit și s-a impus în următoarele două seturi. Sorana se apropie de finalul carierei, își menține

Decizia se retrage la sfârșitul acestui an. Până atunci ar mai putea participa la 3 turnee, încă unul în China, dar și la Tokyo și la Hong Kong. Avem în vigoare o informare meteo de vânt și ninsor la munte, e valabilă până vineri seara. ANM anunță că în zonele montane se va depune strat de zăpadă de până la 15 cm. Astăzi vântul va sufla mai ales în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei, în estul Munteniei și izolat prin Banat. Ploi slabe vor continua să cadă în Oltenia și posibil și prin Muntenia și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 11 și poate 20 de grade în Oltenia. În București o maximă de 16 grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 11. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe, la Zoo.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Fiderman. Bien dormir și dormi bine.
5: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
4: Calitate Fiderman Pharma.
6: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab View calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazin le fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
14: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
15: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: doare în gât.
1: Poți să ne ajuți?
0: Da! Încearcă acadelele Salvia Sep pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sep Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sep Kids, acadele de la farmacie.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Hai că ne auzim și noi, ora 11 și 8 minute. Da, da, e o zi cu totul specială, este ziua lui Mihai. Tăbărâți pe el, iubiți-l cât vreți voi. Dacă n-aveți ceva frumos de spus, mai bine spuneți nimic. Asta este o vorbă din bătrân pe care a trebuit să o învățăm. Dar de iubit, iubiți-l, salutați-l, îmbrățișați-l. Arătați că este cu adevărat ziua lui și că este o zi cu totul specială. Bine v-am găsit!

0: ține după asta, Mihaila. Cum faci de emisiune după asta? Dar nu mai contează, fiți atenți. Deci îmi scrie un ascultător, mi-a dat un mesaj audio ca să vedeți că ziua de marți 13, aia de ieri despre care noi râdeam, s-a manifestat pentru un ascultător. A dat mesajul următor, fiți atenți.
1: Bună, Dini. O întrebare, să nu mă joc cu inima rea, cum
0: să spun.
1: Oare cumva m-a sunat voi ieri între orele 11 și 12, undeva la 11.45, am muncit de noapte și n-am auzit telefon. Și am văzut un număr de telefon care am încercat să sun după aia pe el și nu mergea. Și sunt curios dacă erați voi, dacă ați fost voi.
0: Eu am fost.
1: Sau a fost un telefon random?
0: Nu. Te îmbrățișez, eu am fost. La 11.45 am făcut concursul ieri. Și da, ai pierdut și apelul nostru și ocazia de a povesti împreună.

o femeie și la etajul 1 botezul copilului făcut cu altă femeie. Și eu m-a zis, băi, astea să le pun eu pe amândouă cap la cap. Să pot să fiu și într-o parte și în alta.

mai departe. Și aici vreau să completați voi. Știu eu pe cineva care... Și aici adăugați voi. În spiritul acestei informații, că un bărbat a închiriat o locație de evenimente și la parter și-a făcut nunta cu o femeie și la etajul 1 și-a făcut botezul cu o altă femeie, botezul copilului pe care l-a făcut cu o altă femeie, vreau să completați voi. Știu eu pe cineva care... Puncte, puncte, puncte. Nu dăm nume, nu ne interesează. N-o să spun numele vostru, este prea puțin important dacă vreți să vă semnați voi. Semnați-vă, dar sunt tare curios din genul ăsta de știri. Ce știți voi? Știu eu pe cineva care... Puncte, puncte, puncte. Haideți! Zice cineva, ce tare chinezul. Respectele mele. Păi efectiv, asta este senzația. Mă, n-ai cum să-ți o arăt așa. Nu, deci...

0: și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la opsaj de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primește o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Da, dragă.
7: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
7: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
7: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
8: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
9: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

foarte bine la radio. Oamenii se minunează la 0748111550. Zice cineva, în România, de până acum n-am auzit o astfel de situație cu nuntă și

pot să dau mesajul ăsta la radio, mă, dar e foarte tare. Ah, ce mă nervează. Adi, salut. Știu eu pe cineva care are copil cu fostul soț al mamei mele. Știu eu pe cineva care are copil cu fostul soț al mamei mele. Ok. 11:24. Pentru cei care au deschis mai târziu radioul, povestim acum despre faptul că în China s-au luat la bătaie niște oameni acolo invitați și la nuntă și la botez, pentru că un chinez a închiriat o locație la parter, făcea nunta cu o femeie la etajul 1, botezul copilului lui făcut cu alte femei în același timp. Și am zis să povestim despre dale vieții și să continuați propoziția. Știu eu pe cineva care... Tot în filmul ăsta. Adi, te salut. Știu eu pe cineva care locuiește cu soția și amanta în aceeași casă. Copiii sunt toți ai lui și pare că se înțeleg într-o oarecare măsură toți sub același acoperiș. Copiii sunt cei mai încântați de situație, fiind mulți, parcă sunt o mică grădiniță. Aoleu, ok, mulțumesc mult. Ascultăm și nu judecăm. Ăsta este ritmul, da? Adi, te salut, știu eu pe cineva care are mereu vibe bun. Mulțumesc mult, numai, hai să vorbim serios. Adi, te salut, sunt de super tare o goarnă și pentru mine că este și ziua mea. Uite, pentru asta putem. E ok, mă cheamă Cornelia, fac 49 de ani, te pup. Zice cineva, știu eu pe cineva care acum face 2000 în 2 ore în centrul Londrei. La cine te referi? Povestește-mi la cine te referi. Știu eu pe cineva care o să-și fure de la mine dacă se mai dă la bărbate eu. Știu pe cineva care o să-și fure de la mine dacă se mai dă la bărbate eu. Ok, Adi, te salut. Știu și eu pe cineva care are 7 copii, 2 băieți cu o singură femeie cu care a fost căsătorit. Cel mai mare are 18 ani, cel mai mic are 3 ani. 2 băieți cu cea mai bună prietena ei și 2 băieți cu nașa primului copil. Mamă, și acum este gravidă și cu prima mea fată. A, nu mă bag aici. Asta e chestie super personală. Mă opresc până la ultima propoziție. Deci știu eu pe cineva care are 7 copii, 2 băieți cu singura femeie cu care a fost căsătorit. Cel mare are 18 ani, cel mic are 3. 2 cu cea mai bună prietena ei și 2 cu nașa primului copil. Bă, băiatule! Mamă! Ok! Mulțumesc mult! Adi, te salut! Știu și eu pe cineva care a botezat un copilaș, iar după botez, în biserică, fiind eu, am văzut cu ochii mei certificatul de naștere, a trecută o altă dată de botez. Copilul a fost botezat a doua oară, șocul de pe lume l-am avut, că a trebuit să le spun nașilor, Cătuța din Pașcani. Cătuța, lămurește-mă că nu înțeleg de ce. Care-i faza că a fost botezat a doua oară? Iartă-mă, astăzi nu m-am luat creierii cu mine, nu mă prind. Deci copilul a trebuit să fie botezat a doua oară doar pentru că au greșit acolo, că au fost căscați, doar în sensul ăsta?

0: știu eu pe cineva care la 34 de ani s-a însurat a 5-a oară. Mulțumesc mult de tot, nu dau nume, nu dau nimic, stați liniștiți. Deci dacă vreți să vă spun cum vă cheamă și să vă mulțumesc nominal pentru mesaj, îmi spuneți. Eu, deși văd numele vostru aici, în profil și în mesajele de deasupra, nu mă bag, nu zic nimic.
1: Rămâne între noi. Bună dimineața tuturor. Mai din fericire, nu știu până în prezent, dar ce vreau să vă transmit este că Doamne ferește să-i copiem pe chinez și la treaba asta, că ne-am dus cu neamul. Hai, vă pup, Alinuța, dragilor, și să avem o zi de miercuri minunată.
0: Nu știu, Alinuța, ce zici tu, trăiești în civilizație acolo în Paris, nu la noi aici în văgăuna asta, dar este chinezii sunt da în lumină în fața noastră din multe puncte de vedere. Într-adevăr, la unele sunt rău în urmă, nu vreau să spun exact din ce punct de vedere, dar sunt da în lumină. Adi, te salut! Știu eu pe cineva care a întârziat la nunta lui proprie, pentru că a plecat la amantă, care tocmai născuse un copil. A venit a doua zi, când nunta aproape se terminase. Ok. Deci știu pe cineva care a întârziat la nunta lui proprie, a plecat la amantă, care născuse un copil în seara aia, a doua zi a venit pe finalul nunții. Ok. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Nu dăm nume, nu judecăm, noi doar spunem ce și ce am aflat. Adică te salut, nu știu un caz asemănător, dar vreau să zic că bărbații au luat o razna tare. Oare își mai revin? Zice Maria. Maria, când vii cu astfel de decrete, nu știu ce să zic. Adică te salut, știu o mireasă care după nunta a fugit cu nașul, cu darul de asemenea de la nuntă. Și acum câțiva ani de la și după câțiva ani de la incident, mi-e scris aici. Au doi copii care sunt foarte bine și fericiți, chiar dacă familiile lor nu mai țin legătura.

0: cuvinte și după un an erau indignați că Miri au divorțat. Yeah. Ok, anul următor am avut noi nunta, am divorțat după 8 luni. Cred că le-am bătut recordul, dacă e să fie vorba de record. Bă, respect, respect pentru cum ai pus problema în final. Cred că i-am învins, i-am bătut, gata, am câștigat.
1: Bună! Bună. Știi cineva care înainte de boteză copilului s-au despărțit și mama a făcut petrecere într-un loc, iar tatăl într-o altă locație. S-au distrat băieții până dimineață și asta a fost, fiecare în treaba lui.
0: Ador! Mulțumesc, te pup, te pup. Mami, ce fel de dai, mami, ce fel de dai. Bun, Adi, te salut. Eu știu pe cineva care după 3 luni de la nuntă a plecat la muncă în străinătate și a lăsat soția și copilul de 7-8 luni în România. A plecat pentru o viață mai bună, iar după nicio lună avea să-și facă deja amantă. Ucraineancă frumoasă, a lăsat-o și pe aia însărcinată, căci cu soțul ei nu putea face copii. Era căsătorită și cu ea în paranteză. Și mai apoi domnul s-a întors la soție și la copil. Okay.

0: observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
6: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
7: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
8: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
10: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului.

Și imediat după ce s-a mutat, virgulă, s-a mutat cu cumnata. În paranteză, fosta soție a fratelui nevestei de care s-a despărțit. Ok, Adi, te salut, îmi zice altcineva. Știu eu două cupluri care au plecat în concediu, naș cu fin, cu o singură mașină, toți patru. În vacanță s-a aflat că nașul era împreună cu fina. Întoarcerea, îți dai seama, a fost diferită. Cu

copil cu o femeie și trăia în același timp cu alta. Mama copilului nici nu se gândea că el vreodată ar fi în stare să-i facă așa ceva. Strigător la cer este că cealaltă știa, el a rămas cu ea. Ok. O altă persoană, să nu zic asoletoare, zice: știu eu pe cineva, în paranteză, un fost de-al meu de acum 17 ani, cu care aveam nunta programată, data, același local, aceeași naș. Iar la final, noi ne-am despărțit, iar el s-a căsătorit cu o altă femeie în același restaurant, aceeași dată și, culmea, aceeași doi nași. Cum ați înțeles? Băi, mi se pare...

trebuia să se căsătorească cu iubitul ei de pe atunci. S-au despărțit, deși aveau nunta programată, au ales data, localul și nașii. Ei s-au despărțit, băiatul meu s-a recăsătorit cu o altă doamnă și în aceeași dată, același restaurant și

pe scară, am auzit muzică până la ora 6. Ok. Mamă, mai era unul de ăsta cu DJ-ul. Hai, stai să cauți. Stați așa, că-l văzuse mai devreme. Yeah. A, l-am găsit. O știu eu pe

apropo de DJ, da, o să vă dau mesajul când o să-l reîntâlnesc, că sunt foarte multe mesaje aici. Deci cam asta era ideea mesajului, nu mai contează de la cine era, că am spus că nu spunem nume sau ceva. Deci la final cred că i-a plăcut muzica foarte, foarte mult domnișoarei, ce doamnei deja, că era noaptea nunții și în loc să fie și ea pe dormitor, să consume căsnicia, gen, i-a plăcut foarte mult muzica DJ-ului și a zis, hai.

nume UWU, care a mizat probabil pe faptul că evenimentele urmau să se desfășoare separat la etaje diferite, dar în același interval conducerea hotelului nu știa de probleme, pentru că cele două evenimente fuseseră rezervate de persoane diferite și inevitabilul s-a produs când membrii familiilor celor două femei s-au întâlnit. Discuțiile au degenerat rapid, iar conflictul a devenit violent. În cele din urmă, angajații hotelului au chemat poliția și după aceea multe echipaje au fost trimise la fața locului pentru a calma spiritele, iar în imagini se vedea cum s-au încăierat, pentru că este și video. Ce credeți voi? Deci efectiv e o sală de aia imensă și aici se îmbrânceau, se împingeau, se supărau și văd și un copil în brațele cuiva. Mamă, mamă, mamă.

copiii mei bat copiii noștri. Te salută Ovidiu din Sibiu. Foarte ciudat. Fosta mea soție, zice altcineva, nu dăm nume, are un copil al cărui tată nu-l cunoaște. Aflând că este gravidă, s-a combinat repede cu cineva, s-au căsătorit, au divorțat. Omul ăla știe că e copilul lui, plătește pensia alimentară, apoi s-a căsătorit cu mine și a divorțat și de mine. Și vă mai zic o dată ce a spus ascultătorul. Deci fosta mea soție are un copil al cărui tată nu-l cunoaște. Aflând că e gravidă, s-a combinat repede cu cineva, s-au căsătorit, au divorțat. Omul ăla știe că este copilul lui, îi plătește pensia alimentară, apoi s-a căsătorit cu mine și a divorțat.

0: pic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu. Companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
3: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva

0: Împotriva căderii părului.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
4: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

cel mai simplu în același timp. Dacă sună telefonul orele astea, să știi că suntem noi. Să răspunzi cu Ascult Radio Zoo. Ai auzit azi dimineața, ai mei au reușit să mărite banii. Mi s-a părut foarte tare momentul de azi dimineața.

0: incredibil. Haideți, hai să dăm. Nu zicem nimeni, nu zicem nimic.
1: Sunt Georgeta din Constanța.
0: Aula, ai zis numele.
1: Astăzi este ziua fiului meu, Nița Adrian. Pe această cale îi doresc tot binele din lume și că-l iubesc foarte mult.

0: spun că...
1: Ma, atunci de ce mai spui?
0: O să crezi că e science fiction, așa că...
1: Hai, dă mesaj.
0: Bine, să nu o zic.
1: Dă mesaj.
0: Mersi pentru Google.
1: Lasă-mă, zi-mi povestea. Te-am pus în pin aici să văd când dai mesaj. Adi, te salut. Eu am senzație că la un moment dat astfel de oameni o să o pățească rău de tot. Abar n-am nici din treaba mea. Nu mă interesează. Adi, te salut.

copii și tot nașul în altă parte a planetei este căsătorit legal cu altă femeie. Nașa din nou nu știe, noi da! Mamă! Băi, ce mă, fiți atenți!

Wow, ok. Mersi mult. Știu pe cineva care a făcut nunta și dimineața domnișoara mireasa a fugit cu nașul și cu bani.

anunții. Și cum nu se mai întorcea la și nunta s-a apropiat, Mireasa a plecat cu fratele lui să-l caute. L-au găsit într-o autogară cu o altă domnișoară/doamnă. El și-a luat la revedere.

există. Deci, efectiv, nu există. Deci, cunosc pe cineva care a plecat de acasă în săptămâna nunții și cum nu se întorceau, mirasa și fratele lui au plecat să-l caute, l-au găsit

concentrez să citesc mesajul ăsta. Nu că e scris greșit, dar pur și simplu îmi dă cu virgulă la viață. Deci știu pe cineva care are un copil cu nevastă sa. Cred că e punct aici. Apoi a plecat cu alta. Dacă ați vedeți cum e scris mesajul ăsta,

Dați și voi mesajele astea să nu par un analfabet pe radio. Vă rog mult de tot. Și e păcat de poveștile voastre, că sunt foarte mișto. Adi, te salut, mi-au făcut mai multe cruși când preoții care țin slujba la Iași.

își bea cafeaua cu ultima dintre neveste. Toți copiii au diferite vârste și diferența dintre ei este cam de 3 luni. Deci băiatul meu la interval de 3 luni a făcut cântul copil. Deci șeful meu are 7 copii cu 7 femei diferite. Mai amuzant este că prima nevastă vine la birou și își bea cafeaua cu ultima. Toți copiii au diferența de vârstă cam de 3 luni între ei. Eu când v-am zis că o să fie spectacolul în emisiunea asta, foarte tare. Plus comentariile pe care văd că le trimiteți pe aici.

0: Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: De la Radio Zoo vă deranjez.
0: A, am greșit. Da.
1: Na, n-ați greșit. Doar că n-ați luat banii.
0: Da, n-am dat seama.
1: Nu, nicio problemă. Te salut, Adi Mihăilă, sunt The Hitman. Cu cine am plăcerea?
0: Marius.
1: De unde ești, Marius?
0: Jurovka.
1: Marius, intri în grupul celor care au spus că vor răspunde la telefon cu Ascul Radio Zoo, dar s-a întâmplat altfel. Cum se simte sentimentul ăsta, Marius?
0: Asta este la vie, viața merge înainte.
1: Erai la muncă? Erai la muncă acum?
0: Da, da.
1: Am înțeles. Cum e ziua ta până acum?
0: E bineșor, nu ne plângem.
1: Ok, ce lucrezi, Marius?
0: Antreprenor.
1: Și înseamnă că ai viață grea.
0: Da, nici prea prea, nici foarte foarte.
1: Zici tu că pentru antreprenor nu e o perioadă grea?
0: Asta e acum ce putem să facem.
1: Să câștigăm niște bani la Radio Zoo, de exemplu.
0: Aia e, n-a fost să fie. Am trecut peste.
1: Bine, Marius, te îmbrățișăm. Deci dacă ai o zi bună și o perioadă bună, sunt tare fericit pentru tine. Din păcate, rămânem doar cu faptul că n-am auzit unul cu celălalt. Am văzut că te-ai înscris târziu. La ora aia un antreprenor lucrează la ora 22:05 minute.
0: Aia e, se mai întâmplă.
1: Unde erai când te-ai înscris? Ce făceai de te-ai înscris atât de târziu la ora 22? Îți amintești?
0: Făceam socul de masă, toate cele. Mă gândeam la ale mele, în fine.
1: Bine.
0: Fiecare cu ale lui.
1: Nu mai învârc cuțitul. Te îmbrățișăm, Marius. Să ne auzim cu bine. Salut, pa, pa, pa. 12:30, ăsta este Zoo. Banii rămân la noi. 100 de euro vor deveni ora viitoare 200 de euro. Și după ora 13 aveți ocazia să puneți din nou mâna pe banii ăștia. 200 de euro la Cristi Păun, vă-ți în pumnii. Nu uitați, dacă vă sună telefonul, răspundeți cu Ascult Radio Zoo. Și atenție, în câteva minute vin cu ultimele mesaje legate de ce am povestit noi astăzi, pentru că am niște bucăți de mesaje absolut incredibile. Ne întoarcem.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.
2: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Mie îmi zice nașu, ciobănașu, ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu sage secret, da, am un secret. Larva albina.
5: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brie.

0: Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
1: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
2: Brico, pus pe treabă împreună.
3: Doare în gât.
4: Poți să ne ajuți?
3: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
10: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
11: Ne întoarcem la hituri!

Eu știu pe cineva, în paranteză, ca să vezi cum funcționează karma. Și o ia. Scrie ia cu ia mare. Țină minte pe ea, scrie în paranteză. Pereche fericită, mulți ani împreună pregătiți de nuntă. Ia calcă strâmb. Se despart, ea rămâne cu cel cu care a călcat strâmb. În paranteză, el la rândul lui despărțise o altă familie. Se căsătoresc, fac un copil și ea din nou cu litere mari calcă din nou strâmb. Aici intervine karma pentru al doilea. Bineînțeles, se despart și acum. Ea din nou se întoarce la primul. Dar doar pentru happy moments. Înțelegeți și voi ce vrea să zică, doar... Aia, și atât. El nu o mai ia înapoi cu totul, cu copil, cu greșeli, dar pentru câteva momente, zice, dar pentru câteva momente se mai iubesc, sunt totul la secret. Știu asta pentru că el este vecinul meu, ușă în ușă și pereții sunt din carton. Am înțeles? Zice, of, sper să înțelegi ce am scris, că am scris mult, nu pot vocal acum, e perfect în regulă, pentru astfel de chestii e în regulă, deci am înțeles.

0: viață chiar plictisitoare.
1: Așa este. Și atenție că nu-s poveștile mele, sunt poveștile voastre. Asta mi se pare tare.
2: Salut, Adi, ediție frumoasă. Eu știu o întâmplare în care nașa și cufinul, după nuntă, au plecat în luna de miere. Deci, și mai frumoasă întâmplare.
1: Aha, am înțeles. Adi, te salut. Uite, eu cu fosta parteneră ne căsătorim, ne cunună.

0: ne căsătorim, ne cunună nașii, noi la rândul nostru cununăm pe cineva. Într-un final, noi divorțăm, nașii divorțează și ea pe care am cununat noi de asemenea divorțează. Absolut superb. Adi, te salut, am și un mesaj de dacă îl trimit, am impresia că o să faci bășcălie pentru că nu o să-ți vină să crezi. Din păcate nu mai avem nici timp, mi-aș fi dorit să-l fi citiți. Și da, bășcălie că timp nu facem niște chestii așa personale, dar ne-am întâlnit aici să râdem, să... Na. Evident, fără să rănim sentimentele cuiva, este foarte important. Zice cineva o poveste pe care o cunosc eu după 20 de ani de căsnicie și doi copii frumoși. Ea îi spune lui că nu îl mai iubește, că ea de fapt este lesbiană și că de mult timp este cu prietena ei cea mai bună. Sunt cu toate astea relații bune după divorț. Foarte bine, mă bucur. Ia, ce mai avem pe aici?
1: Eu știu pe cineva care a rămas însărcinată cu unul. A venit în Italia, s-a combinat între timp cât era însărcinată cu altcineva, a născut, a făcut un alt copil cu actualul, după care s-a despărțit și de actualul și a făcut un alt copil cu un altul. Deci, trei copii cu trei tați. Bună treabă a ieșit. Hai, o zi bună.
0: Noi suntem aici să ascultăm, nu să judecăm. Vreau să mă că judecăm, da? Na, vreți să arde și noi politically correct. Bă, uite, îmi scrie un ascultător aici. Nu știu dacă, nu cred că pot să-i dau numele. Adică nu știu dacă e în interesul lui să-l dau, dar nu, nu o bag. Zice în felul următor ascultătorul: salut, vreau să-mi salut iubita și să-i transmiteți că diseară o aștept unde am vorbit, că ne vedem. Și să-și roage soțul, care este taximetrist, să mai întârzie și el puțin. Și ea vă ascultă. Da. Deci acum recitim mesajul, îmi dau seama că n-ar trebui să spun numele. Și mulțumesc pentru încredere, apropo. Revin cu mesajul: salut, vreau să-mi salut iubita și să-i transmiteți că diseară o aștept unde am vorbit, că ne vedem. Și să-și roage soțul, care este taximetrist, să mai întârzie și el puțin. Ea vă ascultă. Mulțumesc mult! Distracție plăcută diseară!
2: Neața, Adi.
0: Salut.
2: Din fericire, prin cunoscuții mei nu prea știu asemenea cazuri.
0: Ok.
2: Dar dacă cel din China a reușit să facă asta, da.
0: Poți și tu, puncte, ce puncte. Tu nu poți?
2: Spor la muzică bună, Adi. Mersi. Și să-i salutăm și pe prietenii mei din Londra, Bebică și Moldoveanu. Emil Jersey, o zi bună, Adi.
0: Mersi, Emil, mersi, spor și ție.
3: Atunci ce să zic, Adi? Să zică părintele în biserică: până când nașa vă va despărți.
0: Ce bună a fost asta. Cum ar fi putut să zică preotul în biserică: până când nașa vă va despărți?
3: Atunci super. Ce să zic, Adi? Să zică părintele în biserică: până când nașa vă va despărți.
0: Efectiv, efectiv. Băi, târziu și mă oftic că nu mai avem timp.
4: Cunosc pe cineva care este fiul părinților mei, dar în realitate este fiul nelegitim al tatălui meu. Viața bate filmul, asta e.
0: Wow, stai să mă dau o dată pe asta.
4: Viața. Eu cunosc pe cineva care este fiul părinților mei, dar în realitate este fiul nelegitim al tatălui meu. Viața bate filmul.

0: fată cu care am crescut împreună. Am fost foarte aproape să ne căsătorim, iar mai târziu am aflat că este sora mea. Din păcate, mama încă nu știe. Wow, cum e mesajul ăsta? Deci mă dau o dată. M-am îndrăgostit de o fată cu care am crescut împreună. Eram foarte aproape să ne căsătorim. Iar mai târziu am aflat că este sora mea, fata respectivă. Și da, mama încă nu știe. Deci este un sentiment groaznic pe care îl duc în suflet după 30 de ani. Mulțumesc tare mult pentru mesaj și pentru încredere. Te salut, Adi. Tot felul de glume, nu pot să le dau pe radio.
1: Salut, Adi.
0: Salut.
1: Cosmin, sunt din Germania și în legătură cu taximetriștii, cu întârzierea lor, sper că diseară să ajungă toți la timp acasă. Baftă.
0: Nu știu, Cosmin, nu mă bag în familie nimănui. Noi doar suntem aici să spunem povești de viață și despre viață. Și cred că nu mai avem timp. E 12 și 50 de minute.

și cu totul special. Pe final, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, că ați livrat niște povești cu adevărat spectaculoase și că ne auzim mâine, joi, o zi mai aproape până la ziua noastră preferată. V-am pupat, pa, pa!

0: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
2: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.

0: Până pe 20 octombrie, ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo, 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam de vară Cristim 100 de grame, vin roze sau alb Domeniile Sâmburești 750 de mililitri și hârtie igienică umedă Ceva Exclusiv 80 de bucăți. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: 10 și minuta din aferezanță română.
1: Bun găsit, târg de toamnă la Muzeul Țăranului Român. Continuă meciurile din grupa principală a Ligii Campionilor, 16 grade acum în București. De vină pentru șobolanii din centrul capitalei sunt bucureștenii care

0: hrănesc porumbeii. Asta susține Primăria Generală, care mai spune că autoritățile și-au făcut treaba la Piața Sfânta Vineri, de exemplu, acolo unde au fost filmate foarte multe rozătoare. Primăria Sectorului 3 a intervenit încă din această primăvară. Însă, Poliția Locală Sector 3 ar fi trebuit să monitorizeze perimetrul. În continuare, aici se aruncă resturi alimentare, deșeuri menajere și hrană pentru păsări și animale. Parcare gratuită și acces automatizat la aeroporturile Otopeni și Băneasa pentru persoanele cu mobilitate redusă. Compania Națională Aeroporturi București anunță că cei care dețin o legitimație PMR valabilă pot intra în parcare fără să ridice un tichet și fără să plătească, prin simpla recunoaștere a numărului de înmatriculare al mașinii. Pentru obținerea accesului automatizat, persoanele eligibile trebuie să transmită câteva date la adresa parcare.pmr@cnab.ro. Directoarele de la colegiile Ile Caragiale și Gheorghe Lazăr au picat prima probă a concursului de management școlar. Aceasta le-ar fi permis să-și continue mandatele. Directoarele se numără printre cei peste 2000 de profesori din toată țara care nu au atins pragul minim de promovare pentru ocuparea funcției de director în școlile de stat, stabilit la nota 6. Cei doi manageri de la Caragiale și Lazăr dau vina pe timpul prea scurt și volumul mare de text pe care candidații au trebuit să-l parcurgă. Târg de toamnă la Muzeul Național al Țăranului Român are loc de vineri până duminică. Organizatorii spun că meșteri și artizani din toate zonele țării aduc aici piese din lemn și ceramică, țesături, jucării din lemn sau croșetate, bijuterii, dar și bunătăți culinare. Pentru colecționari va fi și un târg de antichități țărănești și mobilier vechi. Târgul lui Brumărel va fi deschis între orele 10-18. Surpriză din această toamnă la Teatrul Național București, conducerea TNB anunță că introduce supratitrarea în limba engleză. Tea Teodorescu are detalii.
1: Supratitrarea în limba engleză va fi introdusă pentru o parte dintre spectacolele care se joacă la TNB. Primele reprezentații incluse în program sunt Bolta Cerească pe 16 octombrie, No Man's Land pe 1 noiembrie și Exil pe 4 noiembrie. Inițiativa e destinată în special publicului internațional, iar conducerea teatrului anunță că programul va continua și cu alte producții. Informații despre spectacole și bilete sunt disponibile pe site-ul Teatrului Național București.
0: La sport astăzi continuă meciurile din grupa principală a Ligii Campionilor. Printre cele mai tari sunt întâlnirile AS Roma Real Madrid și Manchester City PSG de la ora 22. De asemenea, Dortmund întâlnește pe Bodo Glimt, FC Porto pe Betis, iar AEK Atena pe Shakhtyor. Unele înnorări și până la 17 grade azi în București, conform ANM. Gata știrile, Cristian Păun rămâne de acum cu tine, Lazu.

0: de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Yay! Încă o prietenă se mărită.
3: Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
2: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.

0: pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: unele concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile Vara și Macho Man. Detalii pe perariah.ro.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

14 minute. E nebunie mare în radio. Am venit și, nu știu, am simțit că e 1 decembrie, cam e aceeași atmosferă ca la Marea Unire sau alte astfel de evenimente. Asta se datorează, știți, deja zilei de naștere a lui Mihai Morar. S-a prelungit, văd, dar fără el. El nu mai este probabil e la el la birou, dar pe aici energia a rămas. La mulți ani, la mulți ani și de la mine. Și vă salut și pe voi toți. Sunt convins că v-ați distrat. V-ați distrat până la ora asta. Mai e Emma pe acolo? Întreabă cineva. Băi, nu mai e. Eu nu o mai văd, adică nu m-am întâlnit cu ea. Nu știu dacă mai este sau nu. Ce treabă aveai tu cu Emma, de întreb dacă e? Spune! Cristian Bonsân, stăm până la 16 împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și bineînțeles cu niște super piese pe care vi le-am pregătit. Ce nu știu și v-am promis încă de la începutul campaniei Ascult Radio Zoo, nu știu câți bani am de dat și am zis că atunci când ajung și nu știu câți bani am, o să aflu în direct. Nu mă interesez înainte, deși aș putea, vă dați seama, dar aflu în direct pentru o reacție autentică. Deci astăzi la Ascult Radio Zoo am de dat 200 de euro. Ăsta este premiul pe care îl puteți câștiga dacă v-ați înscris. Dacă nu v-ați înscris, e în regulă, nu-l puteți câștiga. Calculatorul îmi oferă și astăzi două șanse pentru a da banii 200 de euro. Așa că fiți pe fază, sper că sunteți înscriși și neapărat ascultați Radio Zoo ca să luați banii. Am dat și ieri 200 de euro, i-am dat lui Alex. Foarte tare, Alex. Mi-a plăcut mult dialogul cu el. Așa că vă țin și vouă pumnii tot pentru suma asta. 200 de euro sunt 200 de euro, zice Florin. Băi,

0: Eduard. Gata, Eduard, e totul în regulă. Au apărut puțin mai târziu, este adevărat, dar sper că ai văzut că gata. Nu e nimic personal.
1: Salut!
0: Bună!
1: Sunt Georgeta din Constanța.
0: Da.
1: Astăzi este ziua fiului meu, Niță Adrian.
2: La mulți ani!
1: Vă rog, dacă se poate, să transmiteți melodia Liberi cu 3 Sud-Est. Vă mulțumesc!
0: Georgeta, mulțumim pentru mesaj. Să știi că sunt mai luat puțin pe nepregătite. N-am piesa pregătită cu 3 Sud-Est, pentru că am pregătit deja alte piese. Dar îl pupăm și îl îmbrățișăm pe băiatul tău și de aici, de la Radio Zoo. La mulți ani, Andy are cântă M-am trezit aici imediat.
3: Visuri, m-am trezit aici. Te-am aprins sub piele. Să nu te mai
0: Ema,
3: spui.
0: Noaptea Connector Toreado.

0: simt bani, nu dragoste.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4000.

0: 149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult.

0: 5 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamente noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: căuta ascultătorul mai de mai devreme, cred că pe Emma noastră, dar nu, chiar nu am mai văzut-o prin radio. 13 și 30 de minute, am primit un mesaj de la Nicoleta. Fiți atenți aici.
1: Haideți, dragilor, cu cei 200 de euro că trebuie să-mi iau ghete și geacă, că a venit frigul. Haide, haide, formați numărul meu. Fii frumoasă și la mulți ani.
0: Pe lângă tonul de incantație pe care îl are, mă amuză și cum se aude copilul. E un copil acolo prezent, un bebeluș pare, care cumva o aude pe mami că vorbește și vorbește și el așa cum știe. Ascultați, se aude.
1: Formați
2: numărul meu.
1: Haide, haide, formați numărul meu. Fii frumoasă și la mulți.
0: L-ați auzit, da? Nicoleta, foarte bun mesajul. Simt pumnii, chiar simt pumnii. 200 de euro, băi, îți iei. Cu 200 de euro îți iei și ghete și o geacă. Chiar îți iei. Vorbesc serios, adică nu că doar îți iei. Cred că îți mai rămân și banii. Depinde acum de cât de mari sunt pretențiile. Dar și dacă ai pretenții așa mai mărișoare, tot îți iei 100%. Astăzi este prima zi din primăvară. Nu mai știu când a fost ziua aia fericită în care m-am îmbrăcat ultima dată cu mânecă lungă. A venit această zi nefericită în care este prima zi în care m-am îmbrăcat cu mânecă lungă. Din nou, că nu m-am mai îmbrăcat câteva luni de zile. Știți, am mai declarat asta, că nu îmi plac hainele, în special hainele groase, deci nu le suport. Și e frig, n-am ce să fac, trebuie să caut pe acolo, să văd ce mai am. Și mi-am venit în harorac. Foarte rău. Dar da, așa că te înțeleg, Nicoleta, pregătirile astea sunt cumva firești. Nu cred eu că o să mai avem 30 de grade prea curând. Nu? Poate avem, nu știu, dar eu îmi doresc, dar nu cred. Așa că țin pumnii. Mai am un mesaj venit de la cineva. Bună ziua, Cristian, ai înlocuit mărul cu ardei?

0: s-a uitat pe Visual Radio și a văzut că am în dreapta, puteți să vedeți și voi, deci am în dreapta o farfuriuță cu niște fâșii de morcov și niște fâșii de ardei capia. Așa este, ai văzut bine. Faza este că, băi, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu, efectiv, n-am nicio explicație, m-am trezit așa, am plecat, am fost un pic la, m-am mișcat puțin cu sport, cu astea și m-a pleznit deodată o idee, adică n-am avut-o de la trezire, nu știu, mi-a venit o poftă nebună, total, de morcov și ardei capia, dar atât, adică e o ciudățenie, știu că e ceva ciudat, însă asta mi s-a întâmplat. Și am zis, bă, nu există, trebuie să fac ceva. Deci trebuie, craving e cum îi zice în engleză. Deci trebuie să fac ceva. Mă duc și îmi cumpăr un morcov, nu mai pot. Și m-am dus și mi-am cumpărat un morcov și un ardei capia. Atât. Și am venit la radio, le-am curățat, le-am tăiat, le-am spălat și acum le mănânc și sunt foarte fericit. Știu, dubios, e dubios. Ăla de la radio e dubios. Puteți, aveți voie să spuneți asta, pentru că înțeleg. Dar asta mi s-a întâmplat. Nu pot să vă păcălesc acum. Și chiar vreau să știu de la voi ce... Știți cât am dat pe un morcov și pe un ardei capia? Atât am cumpărat. Am dat 2,70 lei. Am plătit cu cardul. Că n-am avut cum, era de la să plec repede. Deci 2,70 lei. Sunt foarte curios ce poftă ai astăzi. Spuneți-mi sincer, că și eu am fost sincer.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți. Pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită! Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
9: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
10: La Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
9: Merită?
10: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: El este Rare și a pus de soare. Rare și a fost chiar în studio zilele trecute. A cântat în Morning Zoo piesa lui Nouă. Pot să mor fericit, parcă se numește. O găsiți, bineînțeles, pe canalul de YouTube Radio Zoo și pe Facebook, unde a fost chiar live. Este 13:46. Îmi scrie Adela: hei, ador hanoracul tău, de unde l-ai luat? Sunt mare fană de Formula 1 și eu și nepoata mea, Adela. Ce drăguț! Să știi că l-am deja de anul trecut, nu mai știu, parcă l-am cumpărat. L-am văzut într-un magazin. Efectiv, l-am văzut într-un magazin de ăsta cu articole sportive. Aveau și tricou. Era o chestie făcută, nu știu, campanie împreună cu, probabil, cu FIA sau ceva. Nu știu să spun. Pur și simplu l-am văzut. Am zis ok, prețul era unul absolut decent. L-am probat și l-am luat. Așa s-a întâmplat, dar nu pot să spun numele magazinului, că nu mai știu. Era în mall. Asta era un magazin din mall. Dar nu știu cum se numește. Bine, v-am întrebat ce poftă aveți. Eu mai am puțin și termin, gata. Mai am o fâșie de ardei și o bucățică și o fâșie de morcov. Atât. Nu știu ce s-a întâmplat, dar dacă nu mâncam astăzi un morcov și un ardei, pe bune, nu cred că mai apucam să fac emisiunea. Sau nu mai terminam una din astea. Ceva incredibil. Dar nu, n-am nicio explicație. Cineva ce poate ești însărcinat. Da, asta s-ar putea să fie asta. Să sperăm că nu. Așa, deci, pentru că eu am avut pofta asta total ciudată, v-am întrebat, să fiți sinceri, ce poftă aveți astăzi? Ce poftă? Astăzi avem voie să vorbim despre orice. În general, nu prea vorbesc despre mâncare în emisiunea mea, că nu e ora potrivită. Dar astăzi facem excepție. Toate poftele le citesc la radio. Dacă ascultă femei însărcinate, îmi cer iertare de acum. Nu vă spun să închideți radio-ul, că nu sunt nebun. Nu-l închideți, stați și ascultați. Dar îmi cer iertare, uite, îmi fac mea culpa dinainte. Am o poftă de brânzoaice, așa m-am trezit cu miros, îmi scrie Nelly. Hai, hai, hai, am început serios. Opresc să iau niște hot wings, Cătălin. De unde? Astăzi am poftă de salată bœuf. Termin munca imediat acolo la 1. Păi cum, îmi scrii la 1 jumate și tu termini munca la 1, nu înțeleg. Deci termin munca la 1 și merg acasă să mă apuc de gătit. Te salut, Cristi, bravo. Salutare. Am trecut de la... Stați că nu, aici am primit o poză de la cineva în care văd o lădiță cu mere, o pungă cu pere, o pungă cu struguri și o gutuie acolo pierdută printre pere. Foarte bine arată. Zice, doar ce am primit toate astea, zici că-s medic, fiecare vine cu ce poate. Nu știu exact despre ce vorbești, dar bucură-te de ele dacă tot le-ai primit. Salutare, ardeiul conține vitamina C mai multă decât citricele. Cu morcovul crud, fii atent că se digeră mai greu, îmi spune Mihaela. Mulțumesc, Mihaela. E ok, nu mănânc. Mănânc un morcov, adică nu mănânc 2 kg. Salutare, vă scriu pentru prima dată, dar să știți că vă ascult de vreo 10 ani, sunteți foarte dragi. Mulțumim foarte, foarte mult. Apreciem faptul că ți-ai făcut curaj să ne și scrii. Am o poftă de pandișpan cu prune și chiar asta o să le fac copiilor mei de la grădiniță, ne spune Dea. Nu știm contextul. Dar încep să am îndoiel că o să pot duce la capăt subiectul ăsta. Că nu, adică mai trimite și fotografia. Am văzut acum fotografia cu pandișpanul, cu prune. Ce faci? Cum mai vorbesc eu mai departe? Pă une te-ai îndrăgostit, îmi spune Valentina. Ce se întâmplă, Valentina? Cum? De ce? Vreau să știu. De unde ai tras tu această concluzie? Salutare! Am poftă de cei 200 de euro. Bravo, Mariana! Asta mi-a plăcut, pe bune. Bravo, bravo!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia. Piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM, circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
3: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
4: Niciodată nu știu.
5: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
6: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
7: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Sărbătorește cu Profi. Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Go. Station.

0: 8:14, știri la ZU cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Elisabeta Samara și Bernadette Soci sunt în sferturile europeanului de tenis de masă, 17 grade acum în capitală. Din nou alertă aeriană la granița României cu Ucraina după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Populația din estul și nordul județului Tulcea a primit un mesaj ro-alert la ora 10:19. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. MAPN anunță că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, apoi a intrat în spațiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă de apărarea antiaeriană. Premierul desemnat Luca Niculescu pregătește lista de miniștri pentru cabinetul său, potrivit surselor citate de presă, din guvern ar urma să facă parte social-democrați și tehnocrați. Pentru unele ministere, propunerile sunt încă în discuție. Luca Niculescu va merge joi la Parlament cu lista de miniștri, iar vineri ar putea avea loc votul pentru învestire. Social-democrații decid astăzi forma de implicare în executiv. Liderii PSD vor analiza dacă vor intra la guvernare sau vor susține cabinetul Niculescu prin vot în Parlament. Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Începând din această lună, legislația rutieră le oferă un termen de grație. Potrivit noilor reguli, conducătorii auto pot plăti taxa de drum până la ora 24 a zilei următoare. Totuși, dacă rovinieta nu se achită la timp, amenda ajunge până la 1000 de lei. De la 1 octombrie, pentru vehiculele de până la 3,5 tone, rovinieta se calculează în funcție de categoria mașinii și norma de poluare. Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer pulmonar și a fost supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul Gemelli din Roma. Vaticanul anunță că medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept. Operația s-a încheiat fără complicații. Analizele au confirmat diagnosticul suspectat încă din timpul investigațiilor preoperatorii. În vârstă de 71 de ani, suveranul pontif va urma tratament specific. La sport, jucătoarele de tenis de masă Elisabeta Samara și Bernadette Soci sunt în sferturile de finală ale Europeanului Individual de Seniori. Fetele s-au calificat în proba de dublu după ce au trecut de reprezentantele Croației. În sferturi, româncele se vor duela cu perechea din Germania. Campionatul european are loc la Ljubljana, în Slovenia. Temperaturile acum între 8 și 19 grade Celsius conform ANM, în București sunt 16 grade, chiar 17 la Filaret, în sud-est este cod galben de vânt. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZU.

0: 14 și 6 minute. Vă reamintesc că am de dat 200 de euro în această după-amiază la Ascult Radio Zoo. Oricând pot să fac concursul. Oricând. În același timp vă spun și numărul de WhatsApp, unde stăm doar de vorbă, n-are treabă cu concursul. Pentru înscrieri la concurs aveți toate detaliile pe radiozoo.ro. 0748111550. Am primit foarte multe mesaje. Ce poftă ai astăzi? Eu gata, mi-am satisfăcut-o, am mâncat morcovelul și ardeiuțul. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar bine că am avut un magazin de ăsta în drum. Că nu știu ce făceam altfel în emisie. Plecam un pic din emisie, 10 minute. Vă spuneam, plec un pic, mă duc până la magazin să-mi iau un morcov, că nu mai pot. Dar nu e cazul, gata, am rezolvat situația, sunt foarte bine. Îmi pare rău pentru ascultătoarea pe nume Ramona, care spune că are un virus stomacal luat de la fata ei și că n-are poftă de nimic. Aoleu, îmi pare rău. Să te faci bine, e bună, tot ce contează.
1: Pofta mea ar fi mămăligă cu cârnați de casă.
0: Yo!
1: Ce zici?
0: Eu ce să zic eu? E pofta ta, nu mă bag. Nu mă bag. Nu e și pofta mea în momentul ăsta, îți dai seama, dar... Îți simt pumnii să o rezolv cumva dacă e mare, mare de tot. Salutare! O felie de tort de ciocolată. Wow! Avem tort prin radio, sunt mai multe, vreo două torturi am văzut prin radio. Păi n-am avut poftă, n-am mâncat. Știu, sunt un ciudat, e absolut în regulă, îmi asum. Altcineva îmi scrie... Sunt în Belgia, de aceea este ora 13 la mine. Ah, ok, ascultătoarea care a zis că pleacă acasă la 13, dar era vreo 13:30. Gata, acum are logică. Am poftă foarte mare de vacanță și de mare. Exact. Am poftă de mălai. Mă rog, cred că vrea să spună că vrea banii de la Ascult Radio Zoo. E posibil, nu? Salutare, am o poftă nebună de caise cu sare. Madi! Caise cu sare, băi, n-am mâncat. Voi știați de asta, caise cu sare? E tare? Că putem încerca. Salutare, uite ce am făcut eu aseară. O ruladă cu mere. Hai, ai, ai, băi, nu. Pot să vorbesc fără probleme, să râdem, să glumim, dar nu mai trimiteți poze. Deci dacă îmi trimiteți poze, gata. Nu mai, se întrerupe subiectul. Am o poftă de un tort cu mere și zahăr ars. Mi-l făcea mama când eram mică, ne scrie Bela. Ce frumos, Bela. Chiar îți simt pumnii să reușești cumva să faci asta. Să știi că poftele ciudate de legume, fructe, carne, lactate au un rol precis. Corpul nostru inteligent cere ceea ce îi lipsește. Alina, sunt total de acord cu tine. E posibil. Ideea este că nici nu contează. Sunt fericit că am mâncat astea două. Bună ziua! Am avut pofta seară de chec și am făcut. Sunt foarte buni. Margareta din Constanța. Margareta din Constanța mi-a trimis și poze cu checul făcut de ea. Arată demențial. Demențial, vorbesc serios. Pă, unii mănâncă morcov? Păi nu știu, cred că mănâncă. De ce n-ar mânca? Adică doar nu sunt fraier să nu mănânce. De ce să nu mănânce? E foarte bun. Salutare! Mămăligă cu brânză. Aolo, pe une m-ai omorât. Dar de ce? Că eu n-am făcut nimic, nici n-am vorbit de

0: mesaj venit de la Daniel. Nu de la Daniel, ba da, Daniel. Genial ce scriu eu aici. Îmi place și mie maxim. Dovleac copt cu miere. Pua! Dovleac copt cu miere. Ok, cu miere n-am mâncat, dar dovleac copt, genial.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2 ori 2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé, comandă online

0: 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Aer! Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
2: Mama, ce are tata?
3: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
4: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
6: Da, dragă. Bunica,
7: suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
7: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
7: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru vopsea de păr L'Oréal Paris și detergent pentru spălat vase Fairy 750 ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
10: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
11: Zoo. Ne întoarcem la Hit

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Lucrările solicitante cer scule pe măsură. La Triton găsești gama Bosch Expert, scule electrice și accesorii create pentru performanțe, control și utilizare intensivă. Te ajută să lucrezi cu încredere chiar și atunci când proiectul este dificil. Descoperă gama Bosch Expert și cere oferta potrivită lucrării tale pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care

0: și-l iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
5: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Alo.
1: Bună!
0: Bună!
1: Cristian Pomă mă numesc, iar tu ești, ești în direct la Radio Zoo. Da. Mă auzi?
0: Da.
1: Să nu-mi închizi, te rog!

0: Aș vrea să stăm puțin de vorbă și să te întreb ce s-a întâmplat, cum să răspunzi cu alo la telefon după ce te înscrii la concursul nostru. Ați auzit? Deci eu i-am spus te rog să nu închizi și pur și simplu mi-a închis. Ce pot face? Bine, ce pot face? Nu pot face nimic. Pot să merg mai departe în viața mea. Asta pot. Da, i-a picat fața. Așa a scris cineva. I-a picat fața. Păi e posibil, e posibil. Cam asta a fost, așa pare că s-a întâmplat. I-a picat fățuca, fățuca. Totuși că părea simpatică ascultătoarea. Asta este. N-a fost să fie... Vreți voi neapărat să mai sun o dată? Ce să mă vezi dacă ți închide? Ce să mai sun când ți se închide telefonul în nas? Adevărul e că mie îmi place, îmi place sunetul ăla. Îmi place cum se aude. Dar cum să spui, te rog, nu închide că vreau să mai vorbesc cu tine. Nimic, nimic n-a, nicio șansă nu mi-a oferit. Hai mă, dacă vreți voi să vedem dacă mai răspunde. Uite, sun 07. Poate a dat drumul la radio și zice, ia fii atent că e pe bune. Nu era o înșelătorie. A sunat, a dat drumul să se convingă că nu sunt schemării călare pe ea. Bă, dați seama că e greu să mai răspunzi după ce închizi telefonul. Gata, v-ați lămurit, da? Poate nu mai putea vorbi. Ce să vezi deodată? După ce bună, bună... Ai, ia uite! Gata, da? V-ați lămurit. Hai că n-are rost să pierdem vremea. Zice bine un ascultător. Cred că a văzut calul maro, de-aia a închis așa repede. Asta e aia de la alo, alo, ai văzut un cal maro. Frustrarea, scrie un alt ascultător. S-a ofticat. Stau și mă întreb cum reacționează oamenii ăștia în situații mult mai complicate decât aceasta. Doamne ferește așa ceva. Este o întrebare legitimă venită de la un ascultător pe nume Cristi. Bine, păi să ne bucurăm, nu? Dacă tot s-a întâmplat. Este cineva care s-a înscris pe 21 septembrie la 11:54 de minute. Multă, multă sănătate de la Radio Zoo. Să ne bucurăm! Mai aveți o șansă! Până la ora 16 mai am desunat odată, tot pentru 200 de euro și vă țin pumnii să îmi luați banii!
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar

0: cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: De la idei la soluții aplicabile. Pe 29 octombrie, soluții pe bune. Aduce la Apollo 111 antreprenori și experți care vor oferi răspunsuri concrete pentru provocările IMM-urilor. Finanțare, AI, marketing, fiscalitate și creștere. Participarea este gratuită. Rezervă-ți locul acum pe ic.events.
2: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iubirea într-un om. S-a făcut 14 și 44 de minute și neapărat vreau să mai citesc câteva mesaje venite de la voi cu pofta pe care o aveți astăzi. Asta pentru că ați intrat în jocul meu. V-am povestit despre pofta mea ciudată cu morcov și ardei capia, pe care mi-am și satisfăcut-o. Așa că vreau să mai citesc și chiar sper să reușiți și voi să vă satisfaceți pofta pe care mi-ați scris-o aici pe WhatsApp. Oricare ar fi ea, sunt și niște pofte pe care nu le pot citi pe radio, dar înțelegeți voi. Așa, îmi scrie cineva: bună ziua, am poftă de castane prăjite. Wow! Da, săptămâna trecută, chiar săptămâna trecută, mergeam așa printr-un parc și erau castane căzute pe jos. Normal, că n-aveau cum să fie căzute pe sus. Erau castane pe jos pe acolo și am luat așa și mă jucam cu ele și chiar am zis: bă, ce aș mânca niște castane. Pentru că sunt foarte bune. Deci pe bune, chiar sunt foarte bune castanele alea prăjite pe grătar, făcute pe grătar. Bune, bune de tot. Așa că îți țin pumnii să mănânci tu și pentru mine, dacă se poate. Îmi este poftă de mămăligă cu cârnați. Băi, am mai auzit asta. Am mai auzit asta puțin mai devreme. Îmi este poftă de un foietaș cu ciocolată multă, multă, să încurgă ciocolată pe barbă. Dar mă abțin, doar visez. Ok, ok, este o ascultătoare, Cami se numește. Bine, Cami, nu mă bag. S-au dus caisele cu sare, Gabriel. Păi nu știu, că nu am primit mesaj. A mai mâncat cineva caise cu sare? Eu recunosc, n-am mai mâncat, nici nu știam că se poate așa ceva. Dar poate că sunt bune, nu contest. Am o poftă de mere verzi necoapte cu sare. Mâncam când eram mic. Ce aveți? Ce aveți cu sarea? Adică de unde e și până unde? Înțeleg, dar nu prea înțeleg în același timp. Am poftă de fructe de mare cu sos de usturoi. Gata, aici se termină intervenția. Îmi pare rău. Nu mai, mi-ai dat fatala.
1: Am o poftă de un grătar din ala ca la carte.
0: Da, cu niște fructe de mare. Grătar cu fructe de mare. Am poftă de șacșuca. Dacă spun că am mâncat șacșuca săptămâna trecută, s-ar putea să închizi radioul, așa că mai bine nu spun. Dar să știi că am mâncat. Foarte bună,
2: foarte bună.
0: Am o poftă de asta și îmi trimite o poză, cinnamon roll din cuptor. Am scos cinnamon rollsurile din cuptor. Ei, ești nebun. Da, mă rog, o prăjitură. Are poftă de o prăjitură cineva. Am poftă de o sânjoare. Wow, nu sunt în film. Stați că știu, dar nu prea știu ce înseamnă o sânjoare. Da, gata, asta e. Ok, no. Ți-e pomnit să rezolvi situația. Merg acasă și fac un grătar de ziua soțului. Sper să mă ierte Sfânta Parascheva. La mulți ani, Turtuc. Turtuc e soțul, vă dați seama. Ce? Mi-a plăcut asta. Sper să mă ierte Sfânta Parascheva. Băi, astăzi e și eu vorbesc de toate prostiile astea.
3: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar.
3: Pasta de dinți la Calut White Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.

0: pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului.
5: Supernova!
6: Ne întoarcem la hituri!

0: ele sunt fetele de la Cat's Eye Animal. Este 14:58 și Lazu urmează o oră cu numai puțin, m-am uitat acum, numai puțin de 3 piese nou-nouțe în playlist-ul Radio Zoo. Ele nu sunt neapărat noi și lansate, adică sunt doi, oricum. Fac pariu că cel puțin jumătate din cei care ascultă radio nu le-au auzit până acum, atât de noi sunt. Dar sunt nou intrate în playlist, adică astăzi este prima lor zi în playlist pentru două, pentru două dintre ele. Nu vă dau mai multe detalii, rămâneți cu mine, o să vă placă, vă garantez. 0748111550, numărul de WhatsApp unde... Îmi pare un pic rău că am venit cu pofta asta la radio și v-am întrebat și pe voi ce poftă aveți. Pentru că mie, cu cât trece timpul și se apropie ora 16:17, pe acolo e ora mea de mâncat în mod normal, de luat prânzul, dacă vreți, deși știu că e târziu, cu cât se apropie ora aia, cu atât îmi e mai greu să mai fac emisiunea când citesc mesaje. Te rog să-mi spui ce înseamnă șarșuc, că mor de curiozitate, dar nu e șarșuc, este șacșuca. Șacșuca, o mâncare, eu știu că este tradițional, o mâncare din Israel. Așa știu eu, dar poate nu este, dar asta știu eu. Și povestea ei pe scurt este că în timpul celui de-al doilea război mondial nu prea aveau ce mânca și făceau efectiv din ce găseau prin acolo pe casă, făceau așa un fel de, într-o tigaie, puneau niște zarzavat, niște legume, niște alea, mai găseau un ou, îl puneau peste și le băgau la cuptor. Și aia e, mâncau. Era o mâncare a săracului, practic, în al doilea război mondial. Asta știu, așa știu eu povestea spusă, pe care mi-a spus-o un... cred că era patronul restaurantului sau ceva în Polonia. Am fost și am mâncat pentru prima dată șacșuca în Cracovia. Și cineva în restaurant acolo mi-a spus povestea acestui preparat. El fiind evreu, probabil că era și persoana respectivă evreu. Așa am aflat povestea. Gata, sper că te-am lămurit. Crede-mă, este senzațională. Deci șacșuca este senzațională. Nu exagerez în niciun fel. Avem Alex Velea, Carnaval, imediat pe Zoo, apoi Alina Eremia și Puia, genul ăla pe Zoo.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: țin bani, nu dragoste.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.

0: 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
3: La Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
2: Merită?
3: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
4: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Brazilul.
1: Excelent, excelent. Nu cred, la fel ca ieri la Indigo mi se întâmplă. Wow! Bine! Mă bucur foarte mult.
0: De când așteptam, mă gândeam, zic, nu pot să cred că asta se întâmplă.
1: E un cățel acolo?
0: Nu, e o fată. E un copil pe care... E o fată, tocmai ce uitați să mă duc după ea la școală.
1: Ai uitat să te duci după copilul tău la școală?
0: Da.
1: Nu cred.
0: Am uitat să lucram, m-am luat cu un lucru și am uitat total că se face o oră.
1: La ce oră?
0: La ce oră? La ora 3, dar am ajuns la 3 și 10.
1: Aaa, 10 minute. Dar are telefon fetița? Te-a sunat sau pur și simplu ți-ai adus tu aminte?
0: Aveam un bunic care a întrebat dacă i-a venit nepoata de la școală și atunci am sărit, aoleu, copilul.
1: Nu există, mi se pare genial. Da. Cum te numești?
0: Daniela Florea.
1: Și pe fetiță, pe fată, o cheamă?
0: Maia.
1: Ce clasă este Maia?
0: A opta.
1: Maia! Pentru că astăzi mami a întârziat să te ia. Nu putem să spunem că a întârziat foarte mult, dar pentru că astăzi a întârziat un sfert de oră, vreau să știi că în momentul ăsta ea a câștigat de la Radio Zoo 100 de euro, iar tu ai câștigat și tu 100 de euro. Deci 200 de euro pe oră. Vezi că e oficial, 100 de euro sunt ai mai ei, da. Îmi pare rău. Aia e, da. Trebuie să plătim pentru greșelile din timpul vieții.
0: Plătim.
1: E fericită Maia, vrea să mai întârzi și altă dată?
0: Da, foarte.

0: Exact.
1: Acum, deci are 13 ani, da. Acum 12 ani în urmă, când a fost un cursul cu acele autocolante Radio Zoo care se lipeau oriunde,
0: așa.
1: Pe geam, pe mașină, așa, am fost Radio Zoo, am fost luată de Radio Zoo în jur de ora 13,
0: da?
1: Și n-am putut să răspund pentru că o legănam sau o adorm.
0: Ce frumos.
1: Și mi-a rămas doar înregistrarea, că zice, uite, vezi, păcat, că nu a răspuns, atunci erau 300 de lei și am zis, mama, asta nu se poate întâmpla decât o dată în viață, dar uite că...
0: Senzațională amintirea. Mai ții minte ce dădeam atunci? Că nu mai țin minte. Ce premii aveam? Da, erau premii în lei?
1: Erau în lei, erau 300 de lei dacă se aveai, lipea acel
0: dacă aveai dovada că ai lipit autocolantul undeva.
1: Exact, exact. Pe geam, pe oriunde.
0: Ce nebunie.
1: Și eu scrisese că l-am lipit pe Facebook, că l-am pus pe Facebook.
0: Ce tare.
1: Și aveam de fapt, da. Și dar atunci,
0: n-ai luat banii atunci, 300 de lei?
1: Nu am luat pentru că n-am răspuns.
0: Da, da, da, că erai cu cea mică pe picioare, înțeleg.
1: Exact. Nu ce frumos. Să răspund, eram departe de telefon și când m-am dus să văd cine a sunat, am avut acel mesaj înregistrat pe telefon, știi, cum dă operatorul de telefonie.
0: Da, da, da, da.
1: Și mi-a rămas înregistrarea de la radio cu persoana pe care mă sunase și mi-a explicat, zice, uite, vezi, a pierdut 300 de lei pentru că m-a rupt.
0: Dacă eram tot eu, mai ții minte?
1: Cred că da, pentru că era în intervalul deci între 12 și 13 era.
0: Nu, între 12 și 13 nu sunt eu, n-am fost niciodată la radio în Zoo în intervalul ăla, era probabil Adi Mihăilă. Dacă nu,
1: da.
0: Chiar Silvia Andrei, colegul, nu mai știu, depinde când s-a întâmplat asta, prin ce an. Nu
1: acum
0: mai
1: 12
0: știu.
1: Ani. Acum 2014.
0: Da, eu înțeleg undeva. Că tu ții minte, dar eu nu mai țin minte ce făceam eu în 2014. Și dacă mai erau colegii, nu mai erau, nu mai știu, dar nici nu are niciun fel de importanță.
1: Nu are nicio importanță.
0: Mă bucur,
1: sigur,
0: foarte mult că ți-ai luat revanșa după 12 ani. Iată, ai luat 200 de euro, mai mult de 300 de lei, chiar și în 2026, cu mult mai mult de 300 de lei. Daniela, mă bucur foarte mult pentru tine, mă bucur foarte mult că ai ajuns totuși la timp să-ți iei copilul. Asta e cel mai important. Dar se descurca, Maia se descurca în clasa 8-a, sunt convins, nu? Adică e ceva, avea un drum foarte lung de făcut sau cum e?
1: Da, un pic, cam la 3 km în afara orașului, dar nu e nicio problemă că a avut asta cu o colegă, adică nu era...
0: Da, da, da, da, da, și până la urmă, că, na, cât poți să uiți de copil? O jumătate de oră, o oră, ți-amintești la un moment dat și te duceai și o luai, nu era problemă.
1: Așa este, da.
0: Îți dai seama că dacă te sunam cu vreo 10 minute înainte, poate erai în momentul ăla de panică și nu răspundeai la telefon și pierdeai și acum?
1: Sau poate nu, poate mă gândeam că sună ea, cine știe.
0: Exact, și răspundeai cu alo sau habar n-am.
1: Culme, că am fost pe radio Zoo și exact când am ieșit și puteam să am ghinion să fiu într-o zonă fără semnal, acum sunt tras undeva pe dreapta pentru că am pauze fără semnal și atunci... Nu, a fost perfect.
0: Înțeleg. Îți mulțumesc că mi-ai confirmat și tu, Daniela, faptul că dacă ești pe radio când sună, dacă asculți radioul, n-ai nicio șansă să pierzi banii. Îți mulțumesc că ai confirmat asta fără să te întreb. Am înțeles bine, ascultai radioul când a sunat telefonul, nu?
1: Ascultam, da.
0: Iată, voilà. QED, ca la matematică. Ascultați Radio Zoo și așa nu pierdeți banii. Daniela, Maia, vă îmbrățișăm de la... Nici nu te-am întrebat de unde sunteți.
1: Piatra Neamț.
0: Din Piatra Neamț. Vă îmbrățișăm de la București. 200 de euro îi meriți pe deplin, mai ales că aveai o revanșă de luat cu noi de vreo 12 ani. Te rog să vă bucurați împreună de banii ăștia, măcar tu și fata, dacă nu și ceilalți membri ai familiei, da?
1: Sigur ne bucurăm. Mulțumim.
0: Minunat. Vă pup amândouă, să nu închizi telefonul, te rog frumos.
1: Nu, sigur, rămân pe fir.
0: Gata, este 15 și 28 de minute. Nu știu ce se întâmplă, dar două zile consecutiv am sunat la niște super ascultători de Radio Zoo, nu doar niște simpli ascultători, niște super oameni, genial.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo. pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
4: Mama, ce are tata?
5: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
6: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
8: Vodafone. Subiectul zilei.
9: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
10: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
14: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
15: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
16: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
17: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
18: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
17: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
19: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru ciocolată Heidi 80 de grame și baton de biscuit sau ciocolată Twix sau Snickers 75 de grame. Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Știți, ascultătorii de Daniela, câștigătoarea celor 200 de euro. Adevărul e că a fost foarte tare, nu? Este super tare doamna care vorbește acum la radio și a luat banii. Altcineva zice, ia fiți atenți aici. Ia.
1: E râs molipsitor are câștigătoarea ta.
0: Avea un râs foarte, are de fapt un râs foarte frumos Daniela, e adevărat. Și așa mai departe, dacă mai ascultă Daniela, să știe că a cucerit audiența, bravo! N-a câștigat doar cei 200 de euro. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați trimis mesaje și n-am apucat să le ascult, să nu vă supărați, dar știți cum e la radio. Te rog, termină cu șacșuca că... Băi, nu... Ce să citesc? E foarte bun mesajul venit de la Mariana Stâncioiu. Mariana, ești minunată. Și a zis, bă, păune, gata că bălim pe la birouri cu șacșuca ta. Adevărul e că m-am oprit, gata. La timp totuși m-am oprit, gata. Șacșuca, eu am vorbit de varianta izraeliană. Ea e o variantă, mă rog, la origine ceva din Africa de Nord. Căutați voi istoria șacșuca completă. Eu am povestit pe radio doar istoria pentru varianta izraeliană. Și vă și încurajez să o faceți acasă dacă gătiți în mod normal, că nu e nimic complicat, e o chestie destul de ușor de făcut. Căutați pe internet, vedeți rețeta și poftă bună, practic. Am difuzat puțin mai devreme o super piesă la radio. Este una dintre piesele noi de ora asta pe care le promiteam la începutul orei. Este bombă din...

0: Dreams. Se numește Mai e.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
3: Doare în gât.
4: Poți să ne ajuți?
3: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține

0: De biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
4: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Este 15:55 de minute.
1: Ați auzit?
0: Cine poate să facă așa? Răzvan Popescu, care nu mai are râs. Vă că nici signalul prea mai e. Deci a venit Răzvan Popescu, a vrut să vă atrag atenția că a ajuns la timp. Gata, mă dau la o parte, pentru că trebuie să le fac loc colegilor Popescu, Tăia și Cuza. E cu mâncare și după ora 16, e cu mâncare la Radio Zoo. Dacă vă vine să credeți, este o simplă coincidență. Promit că până la finalul anului nu mai vorbesc de mâncare, așa cum ați văzut că mă țin de promisiune și de obicei nu vorbesc despre mâncare în intervalul ăsta orar, că e complicat. Am făcut astăzi o excepție împreună, să nu se supere nimeni. Cristian Păun sunt. Ne auzim mâine de la 13. Stați cu Zoo. Pa!
2: Fiderman.
3: Iar mi-e rău, Costele.
2: Dar ai zis că doar gusti iepuraș.
3: Hai, iar mă iei cu iepuraș. Am gustat, Costele, și am tot gustat din toate.
4: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară ca să gusti din toate. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Calitate. Fiderman Pharma.
6: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
10: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură

gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GDI 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GDI 365. La

0: unele concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile Vara și Macho Man. Detalii pe berariah.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: zic să servim un platouaj de știri pregătit de Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse de săptămâna viitoare. Continuă meciurile din grupa principală a Ligii Campionilor. 17 grade acum în capitală. Șeful serviciului de permise Ilfov a fost reținut de DNA în urma perchezițiilor de ieri, la fel și coordonatorul compartimentului de examinări. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită. Ei urmează să fie prezentați astăzi Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În dosar sunt cercetați și examinatori, instructori auto și lucrători la ghișee. Examinatorii, de exemplu, ar fi facilitat promovarea probei practice prin alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, intervenția asupra pedalelor mașinii de examen sau prin trecerea cu vederea unor greșeli comise de candidați. Restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse vor fi impuse în următoarele două săptămâni, de luni până joi, ca urmare a unor lucrări de reparații. MAE anunță că traficul rutier va fi restricționat pe o bandă. Circulația urmând să se desfășoare bidirecțional pe cealaltă bandă. Sensurile de

circulație vor fi alternate la intervale de 20 de minute. Manualele noi pentru clasa a 9-a sunt disponibile online, anunță Ministerul Educației. Este vorba despre manuale pentru 63 de discipline și se găsesc în format digital și PDF pe platforma Ministerului manuale.edu.ro. Pentru alte 9 discipline au fost depuse contestații, iar procedura de achiziție va continua după soluționarea acestei dispute. Următoarea etapă este selecția manualelor de către școli și transmiterea necesarului de exemplare. Proteste violente în Albania, o manifestație a studenților a degenerat și a dus la confruntări cu poliția pe străzile din Tirana. Tinerii au aruncat cu pietre și cărămizi în Ministerul Educației, iar forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. De asemenea, protestatarii au spart vitrine și au vandalizat mai multe magazine. Organizatorii spun că protestul a pornit de la condițiile din universități și costurile ridicate ale studiilor, însă unii participanți au declarat că au ieșit în stradă și pentru a-și exprima nemulțumirea față de inegalitatea socială și față de guvern. La sport, astăzi continuă meciurile din grupa principală a Ligii Campionilor. Încă 9 partide sunt programate diseară, iar printre cele mai tari sunt întâlnirile AS Roma Real Madrid și Manchester City PSG de la ora 22. De asemenea, Dortmund întâlnește pe Bodo Glimt, FC Porto pe Betis, iar AEK Atena pe Shakhtyor. Alte 2 meciuri sunt de la 19:45, una dintre acestea fiind LASK Liverpool. Informare de vânt și precipitații mixte la altitudini mari este valabilă până vineri seara, anunța ANM. Vântul va sufla tare în sud-est, sud-vest și la munte. De asemenea, la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Mâine, în termometre se adună între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. Gata știrile, cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine la ZOO.

0: bine, bună ziua tuturor!
1: Hello!
0: Bună ziua, Gen! Ați văzut că este o invazie de gen în...
2: A reapărut?
1: A revenit.
0: Da, ce vorbești?
1: Ce Gen? Tare!

0: lume vorbește cu Jen pentru a umple anumite momente în care nu găsești un cuvânt potrivit, Jen. Este noul deci. Generația mea folosea deci de foarte multe
1: deci,
0: ori.
1: Da.
0: Deci, ce avem să vă spunem? Deci că acum e cu gen, că gen. Da, asta...
1: Deci a fost genul, a fost, a dispărut, s-a reîntors.
0: Nu știu, în bula ta a dispărut, în bula mea n-a dispărut niciodată.
1: N-a dispărut.
2: Vrei să punem melodia aia cu gen, Eugen?
0: Gen, Eugen, avem link-ul lui Cuza, te rog, când o să ajungi la valoarea și la respectul de a avea link-ul în o emisiune de radio, atunci să ai pretenții.
1: Dar voi vă dați seama
2: că... imaginat că peste link.
0: Da.
1: De atât de multă vreme e vorba asta încât Tea încă descoperea muzică nouă. Adică
2: gen?
1: Nu se oprise, da.
2: Da.
0: Asta zic.
1: Tu la ce vârstă te-ai oprit să mai asculți muzică nouă? Adică evident că asculți, dar să o și bagi în playlist-ul vieții
2: din
1: tale.
2: Dintotdeauna. Eu nu ascult muzică nouă.
1: Cu un pachet de melodii.
2: Serios,
1: și gata,
2: da.
1: Nu?
2: Jur, da.
1: Serios, păi, jur că ai ajuns la niște melodii la un moment
2: dat. Asta e nivelul.
0: Ea nu schimbă niciodată. E foarte rău să schimbi ceea ce funcționează.
2: Da.
0: E și o vorbă, echipa câștigătoare nu se schimbă.
1: Băi, de pe la vreo 28-29 de ani, gata.
0: Nu?
1: Am început să asimilez mult mai greu melodiile noi.
2: Da.
1: Acum... nu știu.
0: Înainte orice dădeau la radio o luam de bună.
1: Ai de mine, nu există. Deci acum cred că mi-intră la suflet, cu ghilimele de rigoare, una la 2 ani.
0: Nu, că dacă eu nu lucram la radio, la mine muzica se oprea la Sara Perchetiamo, vă jur.
1: Serios?
0: Da, e, nu, glumesc.
1: Nu, te mai atatai.
0: Cred că se oprea undeva pe la ce să spun, poate Dina Vaz, The Love I Have For You, sau 2000
1: pe an, anul
0: 2008, 2009, 2010 maxim.
1: Da.
0: La Bruno Mars, Just The Way You Are, s-a oprit.
1: Acolo se termina,
0: da,
1: nu mai.
0: La mine da.
1: Dar mai e foarte greu să accepti alte melodii. Parcă, și cum am ajuns, m-am surprins că nici măcar nu le mai dau credit. Adică mai bagă cineva să la o petrecere și schimbă melodiile alea cu care eu mă simt confortabil. Și ce faci? Păi stai că bag o melodie. Hai mă,
2: da.
1: Bagă-le pe astea. Termină cu melodie. Păi ascult, nu știu care melodie nouă. Hai mă, hai cu ascultăm
0: acasă. Lasă-mă cu prostioarele tale, da.
1: Da, bă, nu-mi place de mine așa.
0: Păi fă ceva să schimbi. Uite, de exemplu, surprinde-mă la link-ul lui Cuza.
1: La link-ul lui Cuza.
0: O melodie nouă.
1: Da, e o melodie nouă la link, dar nu e o melodie nouă în general, bă.
0: Hai,
1: deci
0: du-te.
1: Nu pot să vă dau un spoiler puternic. Yeah. Da, nu
0: 0748111550, ăsta e același număr.
1: Exact.
0: E momentul în care avem nevoie de mesajele voastre. Sunteți propteaua noastră emoțională la început de emisiune.
1: Mamă.
0: Bine?
1: Ce se pune?
2: Cârja emoțională.
0: Nu,
1: dar ce se pune la pom să crească drept?
2: Băț.
1: Nu băț.
0: Jarteaua emoțională.
1: Nu, nu. În fine, da.
0: Sunteți, cum să vă spun, centura noastră de siguranță emoțională. Sunteți bretelele noastre emoționale.
1: Sunteți...
0: ancora noastră emoțională.
1: Sunteți...

0: Salutări din Germania, de la muncă. Am fost prezent la Radio Zoo de dimineață la matinal până acum.
1: Apropo, la mulți ani,
2: Claudiu.
1: Mihai
2: Bora! La mulți ani!
0: La mulți ani!
1: La mulți ani, Mihai! Să ne trăiești!
0: Guten Tag, gașcă faină, dacă buna dispoziție s-ar măsura în decibeli, voi ați bate toate recordurile. Lavinia și Dinu.
2: Dinu Buletinu.
1: Uite ce zice Gabriela Gherghel din Constanța, poarta 6. Vă iubesc de Radio Zoo, sunteți cel mai sexy post de radio.
0: Au,
1: deci asta de la fost niciodată.
2: Dar cum sexy?
1: Noroc cu Radio Zoo că sunt și eu sexy.
0: Băi, tată, prin alianță vorba. Salutări din Siena, zăpăciților, vă pupă Marius.
1: Mai ce pies.
0: Ați place? Good morning, Miami, hai noroc, pocnim din degete pe linkul lui Cuza, vă pupă Lili și Puiu, ne-au trimis și o poză. Ce e asta? Pălincă, tequila.
1: Hai,
0: tequila.
1: Salutare, băieți și fată, Mihai și Roxana din comuna Berceni vă salută. Vă doresc emisie faină, ci că e super linkul lui Cuza.
0: Da.
1: Sunt curios cum o să fie dorada tei.
0: Da, da.
2: Nu uscată.
1: Abia aștept să văd cum i-a ieșit dorada tei. Ăsta e un alt mesaj și noi, dar mulțumim Nona pentru încurajări.
0: Ce poate fi greșit? Dacă de bine gătește tea, lemne dacă îi dai, ți le fierbe și ți le bagă într-un aluat ceva.
1: Faptul că primim proptele emoționale din Australia, ce ziceți de asta? Hello din Australia, merg acasă de la job. Mamă, mamă.
0: Salutări, dragilor, vă salut din Paris. Aici o zi superbă de octombrie, e plină de soare. Ionică fără frică zice asta. Și salut, voi dați tonul, eu dau volumul mai tare. Alina din Zaragoza.
1: Ieri a soare, ieri studenți. A fost mare meeting în Paris. Ne salută și Rodica de la Patiseria Pitești. Bine, Rodi.
0: Deci, gen, sunteți minunați, vă pup pe toți. Gen, mai mult pe Cuză.
1: Gen.
0: Bă, ce ciudat e să citesc eu mesajele astea.
1: Mulțumim.

0: Mulțumim, Roxana, pentru mesaj.
1: Abia așteptam să vă aud, mi-era dor de voi și mi-e dor în fiecare zi. Din Germania, de la muncă, vă pup. Nona.
2: Am avut o colegă, Nona, ce nume
1: fel.
2: Frumos.
1: Și eu.
0: Da. Eu n-am avut.
1: De poate Nona erai tu, Nona.
2: Nona, Nona.
1: Dacă nu știi cine e Nona, s-ar putea să fii tu.
0: Vă salută John din Priusul meu, cu care fac umăr în București. Dacă emisiunea voastră ar fi o sărbătoare, ar fi Crăciunul. Atât de așteptată este.
2: Ha.
0: Exagerați.
1: Ce rochie frumoasă fac eu acum cu voi în căști. Emilia din Milano. Mamă, Milano, că una dintre capitalele modei.
0: Hai, du-te.
2: Mamă, rochie.
1: Nu fi chiar capitala. Care e capitala modei?
2: Dar Paris, cine știe?
0: Paris. Salutări din Slobozia, vă ascult de dimineață până seara. Mulțumim, Georgiana.
1: Sunteți superbi, vă ador, din Roma, Valentina. Bravo, Tea, ești un super chef.
2: Chef?
0: Un super link, tocmai ce am ascultat. Un super link, tocmai ce s-a terminat.

0: Intrați în mesaje și dați mesaj cu textul Ascult Radio Zoo.
1: Noi atât. Te sunăm, tu răspunzi corect și îți dăm și bani. Atât am avut de zis. Da? După pauză, în schimb, zicem și mai puține, că se mănâncă, povestește Tea, rețeta.
0: Noi nu o să vorbim, că nu-i politicos să vorbești cu gura plină, dar Tea va povesti cum a gătit dorada în crustă de sare. Da.
1: Și ce mai făcut? Că mai e altceva.
2: Am făcut și un antreu de la grecesc cu ardei copt. Așa? Și feta și sosul ăla de usturoi copt.
0: Fai. Și fiți atenți, toată isprava, toată pățania va fi mâine postată pe Radio Zoo oficial, contul de Instagram, pentru că Mihăiță a fost la Tea în bucătărie și a filmat. Auzi, era curat în bucătărie, adică e ok să mâncăm de la...
2: Nu mai era.
1: Lucrează bine. Are mănuși.
2: Nu, deci fără
0: a fost igienic, da?
2: Nu, vezi că nici n-a venit pisica.
1: Nu, de igienă nu ne punem problema. Nu, dar la modul ăsta.
0: Da.
1: Adică...
2: Nu, că eu l-am chemat la unul, ca să am timp să-și mătruiesc, era hepatită pe jos.
1: A scuipat, a scuipat în mâncare?
0: N-a scuipat în mâncare. Nu, că de acum încolo o să-i filmăm toate rețetele tăi, tocmai ca să fim siguri că,
2: că, nu se
0: că la ce boală are tăia pe tine, mie mi-e frică.
1: Ne otrăvește.
0: Dacă tu enervezi la jocuri...
1: Ne otrăvește.
0: Știi cum e? Nu știe după aia cum amestecă porțile și pic eu victimă colaterală. Lasă-o, Doamne, iartă-mă de treabă.
2: Știi.
0: Revenim după pauză cu dorada în crustă de sare pregătită de Tea.

0: și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic

0: căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Vai, deci arată, fii atent, te ia mila și despielițat sau ce ai făcut? Da,
1: mamă. Am scos un pic pielița care arăta rău, ca să vezi ce pește nobil este dorada și ce frumos se vede. Și acum doar cu furculița să trageți un pic, că ea se ia de pe oase.
2: Vai, dă-i zoom, Mihăiță, dă-i zoom.
0: Dar ce vreau să le spun oamenilor, că vom posta toată rețeta, toți pașii pe care te-ai urmat în prepararea acestei dorade în crustă de sare. Acum vă dăm așa niște informații tehnice generale, aprofundați cei care doriți pe Instagram-ul Radio Zoo începând de mâine. Auzi, pui și pe YouTube, că a scris cineva că ar trebui să pune și pe YouTube, că n-au unii oameni Instagram. Pentru cei care n-aveți internet, o să vorbim la Antena 1, să dea la Observator.
1: Haide, da, să facem și asta odată.
0: Da. Doamnelor și domnilor, rețeta de astăzi a tei, ea vorbește, noi halim.
1: Bun, deci asta e o rețetă, mi-a picat așa, că am avut trei elemente distincte astăzi. Am avut doradă în crustă de sare, însoțită de un antreu de ăsta grecesc care se face la cuptor cu feta, roșii și ardei copt. Și dorada să fie însoțită de un sos de usturoi copt și lămâie coaptă. Asta a fost bătaia de cap, că eu nu știu ce gust trebuie să aibă și mi-a fost destul de greu, că eu sosul de usturoi îl fac cu usturoi crud. Dar, să trecem peste. Am luat trei pești și 2 kg de sare. Nu vă speriați că sarea este ieftină, e 2 lei 40
0: funga. Da, chiar deci, ne făceam griji.
1: Nu, da, auzi,
0: de ce ai luat un pește pentru fiecare?
1: Păi, cum trebuia să iau?
0: Nu știu, mai puțin, că e foarte mult.
1: E nimic, o să mâncăm, suntem mulți în redacție. Mai mult de 3 pești.
2: Ai făcut foarte bine.
1: Mai mult de 3 pești, oricum nu încăpeam un tavă și m-am gândit să-i fac pe toți. Se pune un pat, deci sarea asta am amestecat-o într-adevăr cu albuș de ou ca să se lipească, să se omogenizeze cumva.
0: Cum ți-au zis oamenii că
1: Și m-am sfătuit și cu Cet, că mi-a spus că în felul ăsta nici nu se topește sarea și stă mai închegată și are textura aia de nisip când te duci la mare și ai nisipul ăla amestecat.
0: Vizual
1: cu apă.
0: Arată foarte bine, da. O să vedeți pe, cum îi zice, pe filmuleț.
2: Tu ai apucat să guști? Răzvan? Da. Nu doar vizual arată bine, dar continuă.
1: Așa. Deci pe un pat de sare am pus dorada. Dorada este îndesată cu doar cu lămâie, că trebuia cică și cu crenguțe de cimbru, dar eu n-am avut.
0: Întrebare. Eu am voie să mănânc cu mâna, că peștele am înțeles că se servește cu mâna.
1: Eu v-am adus furculițe așa.
0: Asta,
1: dar nu cu mâna, eu numai cu mâna mănânc peștele, adică știu glumele.
2: Dacă vrei cu mânuța, știu eu continuare.
1: Vrăbiuța, da, că și vrăbiuța tot cu mânuța îți mănâncă. Bun. Pe patul ăsta am zis, am pus dorada, am nivelat-o bine și cu sare deasupra, am căpăcit-o practic ca să nu iasă deloc peștele pe afară și am băgat-o la cuptor foarte puțin, ziceam undeva la 35 de minute, noi cred că am lăsat-o vreo 40, Mihai, cam așa.
2: V-ați întins la vorbă.
1: Ne-am întins la vorbă,
0: Te întreabă cineva dacă e sare de-aia grunjoasă de murături.
1: Nu de murături, dar e o sare grunjoasă de mare.
2: E de-aia de stradă.
1: Nu e chiar de stradă. M-am gândit să pun de-aia, dar
2: e
1: nu.
2: E foarte bună.
0: Pentru desăpezire.
1: E o sare bună. Eu o folosesc, de exemplu, aceeași sare o folosesc și în mâncare, doar că acum am luat cantități mai mari. Am terminat repede cu dorada, dacă nu e așa filozofie, pe aia o lași până se face piatră sarea aia. O scoți, mai migăloasă a fost asta, antreul grecesc, pentru că am copt în cuptor câțiva ardei de ăștia capia până s-au înnegrit, după aia i-am cojit de pielița aia, i-am tăiat fâșii, am tăiat niște rondele de roșii, le-am pus pe fundul unei tăvi de-astea de ceramică. Am pus și feliile de fâșiile astea de ardei copt, 2 bucăți zdravene de feta și deasupra din nou capac cu roșii și cu fâșii de capia. Ulei de măsline, câteva linguri sănătoase, mult oregano, puțin usturoi, fără sare, pentru că evident feta este foarte sărată. Și sosul am făcut cum? Cu ăștia la cuptor, usturoiul, căței de usturoi tăiați la vârf, băgați în staniol la cuptor și într-o tigaie cu puțin ulei de măsline am caramelizat cumva jumătățile de lămâie. Am stors după aia usturoiul, am stors și lămâia, am pus puțină sare, am pus și puțină miere și muștar și am amestecat sosul ăsta, care zice că trebuie să însoțească peștele. Mie personal mi se pare că peștele ăla poate să fie mâncat și fără acest sos.
0: Eu aș fi preferat un mujdei de usturoi clasic.

0: fel.
1: Dacă mă întrebați pe
0: și
1: mine.
0: Și eu tot un muș de aia aș fi preferat.
1: Nu e cel mai reușit.
0: Nici mie nu mi-a plăcut foarte mult, pentru că usturoiul ok, chiar dacă e tare, mi se pare că usturoiul crud e altfel.
1: Da, aici suntem de acord. Mi se întâmplă rar, dar iată că suntem.
0: Scuze. Voiam să spun doar că e o rețetă foarte veche, are vreo 2000 de ani asta, peștele în sare făcut. Un poet grec, ci că într-o lucrare de asta cu delicii din bucătărie, vorbea despre cum se face peștele în sare și foarte multe popoare l-au folosit, pentru că e și o crustă de asta care îi păstrează umezeala, îi păstrează, nu-l usucă foarte rău, mă rog, dacă nu-l lași să-l uite Dumnezeu. Dorada e un pește.
1: Dorada
0: foarte...
1: asta pe care l-a dat-o, i-ai dat jos și solzii sau există fără solza la pescărie?
0: Ea nu prea are solzii, are o piele de asta foarte groasă, că nu e ca crapul, cum e carasul, cum e...
1: Crapul și menumărutul, știi cum... Da,
2: da, vacanța mare.
0: Da, este un pește răpitor, dar e un răpitor de ăsta oportunist, adică nu vânează cum vânează știuca sau... El e mai mult pe fundul apei, înțeleg, are
1: selectiv.
0: Și niște... Da, are niște fălci foarte puternice și niște dinți și crapă, inclusiv cochilile melcilor. E un pește foarte nobil și foarte bun, foarte gustos, o carne albă, fermă, mie mi-a place foarte mult dorada. Și mă bucur că mi-a picat, că o mănânc cu pasiune. Adică
2: mi-e foarte greu să vorbesc în momentul ăsta, pentru că mie mi se pare, tot ce ai făcut-o aici, mi se pare extraordinar de bun.
0: A, și sosul de usturoi?
2: Sosul de usturoi la fel.
0: A?
2: Că preferințele noastre, ca și normalitatea gustului, da. Cu ce s-o obișnuit, îmi dă-mi un mujdei de usturoi cu sare și mai convins, dar nici ăsta nu e rău.
0: Da.
2: Îi dă un farmec.
0: E mai soft.
2: E tare. Deci mie mi-a plăcut mult. Îmi place mult și preparatul ăsta grecesc.
1: Ăsta e foarte bun, da?
0: Da.
2: Peștele, din nou, e făcut super bine. Pică carnea de pe os, vorba aia, se rupe ușor. E foarte aromat. Sarea e suficientă. Nu, pentru mine astăzi ți-ai băgat iar în top 3.
0: Mă bucur,
2: da,
0: mulțumesc.
2: Fabulos.
0: Mi se pare fantastic peștele ăsta, că nu i-am pus absolut nimic. Deci ăsta e gustul lui, de la mama lui și de la tatălui. Un pește deosebit, pe cuvânt. Adică nu trebuie nimic efectiv la el.
1: Doamne, mulțumesc că am păcălit și ziua de azi. Foarte bun.
2: De data asta chiar e păcălită pe bune ziua de azi.
1: Da, adică eu am mâncat jumate, că nu mai pot să mănânc, nu că n-ar fi bun. E o cantitate foarte mare pentru posibilitățile mele actuale. Dar da, e o carne spectaculoasă, se topește în gură.
2: Este,
0: e bună, da.
1: Vă recomand să încercați și voi acasă. Uite, e o rețetă, cam cât durează toată,
0: foarte puțin.
1: Tot chinul.
0: Deci, pe cuvânt, în două, nu, dar e mult, două ore. Două ore cu tot, cu copt, cu pus, în farfurii, cu tot.
1: Da, nu o să uit, nicio secundă această doradă. Parcă am mâncat-o la ziua lui Mihai Morar, că tot e ziua lui astăzi.
0: Da,
1: foarte,
0: exact.
1: Foarte bună. Spune cineva, mai ușor cu usturoiul, că îmi put boxele. Greșit, usturoiul preparat termic
0: își pierde
1: din mirosul ăla deranjant pentru ceilalți.
2: Păi da.
1: Își pierde și din savoarea gustului, nu mai e usturoiul ăla crud, dar nici de mirosit nu mai miroase atât de puternic. Pot să spun că spre deloc.
2: Băi,
1: fix ca și ceapa.
0: Exact, da.
2: Foarte bun. Încă o dată foarte bun, Teana.
0: Și ce nu știați despre doradă, voiam să vă spun, este un pește hermafrodit.
1: Aoleu.
0: Toți sunt bărbați și la maturitate unele se transformă în femele. Nu? Nu-i drăguț?
1: Deosebit.
0: Adică, și vreau să sunt așa?
1: Vreau să-i mulțumim lui Mihai, cel care ți-a recomandat rețeta, cel a care rețetă ți-a picat. El zice, dacă zilele trecute nu am răspuns corect când m-a sunat, mă bucur că măcar v-am oferit o rețetă bună.
2: Chiar
1: bună.
0: Da, foarte bună, mulțumim.
1: Să ne fie de bine și eu, dacă aș fi managerul personal al Teei Todorescu, i-aș recomanda să lucreze la o carte de bucate cu rețete FM, știi?
0: Carte de bucate cu rețete aruncate. Mamă, gata, avem titlu.
1: Înțelegi? Ar putea și cu poveștile pe care ea le-a spus la radio legate de rețete. Ar fi o carte de succes.
0: Da, șoc. Da. Cum ar fi? Și după aia o prezint la bibliotecă. Mamă, și m-am scos.
1: Gata, mamă, ce s-a rezolvat.
2: Și practic dacă o prezinti la bibliotecă înseamnă că nu mai are niciun succes.
0: Dar vine măcar.
1: Să ne fie de bine.
0: Să vă fie de bine, da.
1: Bravo, mulțumim frumos.
0: Săruna pentru masă.
2: Să știi că asta e o idee foarte bună, Răzvane.
1: Da.
2: Asta cu cartea ta, ai putea să te gândești la
1: ea. Spunem când am avut eu idei bune, pauză de publicitate. Revenim cu 100 de euro dacă ne răspundeți cu Ascult Radio Zui și dăm. Dacă nu,
3: în prima secundă când l-ai ținut în brațe.
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții.

0: mare responsabilitate să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
1: Lidl, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Cum adică Hiper Dr. Max?
8: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
11: Everybody knows. Everybody knows. Go, go.
10: Se ascultă la Zoom.

0: întâmplă că mănânci prea mult în timpul programului. Nu ar mai trebui să mai mâncăm așa mult? Două buri și gata, că e suficient să deguști. Nu trebuie să mănânci toată farfuria.
1: Ți-a plecat sângele de la degete la stomac acum.
0: Nu știu ce s-a
1: întâmplat. Ne-ai apăsat pe butoanele potrivite, frate.
0: Am încurcat borcanele de misiune, deși noi trebuia să facem fix asta.
1: Pregătire.
2: Alo.
0: Bună ziua! Câtă încredere aveam în dumneavoastră! Am văzut, v-ați înscris în prima zi la noi în emisiune. Ce putea fi mai clar și mai evident că ni se va răspunde cu Ascult Radio Zoo? Evidența că ne-a răspuns cu alo! Aia e!
1: Bună ziua!
0: Da, m-am înscris.
2: Bună ziua!
0: La 17...
2: Da, te-am cumpărat de
0: mașină. Da! Și ai auzit cu ce a gătit ea?
2: Da.
3: Nu cred.
0: Da.
2: Dorada, popada, sar.
1: Uite, mamă, vezi, nu pot să cred.
2: Mi-a apărut numărul suspect. Dar am parcat undeva aici și na.
0: Ce, așa, ai crezut că e cineva care te sună că ei ocupa locul de parcare?
2: Exact.
0: De unde ești? Din București? Că doar în București sunt probleme de astea.
2: Comuna Bercen, dar sunt în București, da.
0: Asta zic. Cum te cheamă?
2: Paul.
0: Paul, mulțumim frumos că ne asculți. Și chiar îmi pare rău că ești un om care ar fi meritat să ia banii că ascultă radio-ul ăsta, doar că n-a fost pe fază.
3: Are voce de om interesant, domnul Paul.
1: Ia spuneți, domnul Paul, ceva despre dumneavoastră, să vedem.
0: Că te-a vă găsește interesant.
3: Da.
2: Păi cam ce ar vrea să audă.
1: Spuneți cel mai...
3: Zodia și ascendent.
1: Spuneți lucrul cu care vă lăudați. Adică
2: balanța ascendent în pește.
1: Dacă trebuie să vă lăudați la ceva, la un concurs de lăudat, ce ați spune?
0: Exact. Cea mai mare realizare sau care e chestia de care sunteți cel mai mândru din viața dumneavoastră de până acum? Și
2: copilul meu.
0: Da, sunt de acord, asta este, da, chestie care are legătură strict cu ceea ce ai realizat în viață, la capitolul nu neapărat copii, familie.
3: Da. Altceva, să fim frivoși.
1: Deci, sunteți cel mai bun pescar.
0: Asta zic, să fie despre tine.
1: Ați plecat fără undiță și v-ați întors cu 200 de kg de pește, i-ați prins cu mâna. Ceva.
3: Și o sirenă.
0: Da. Ați alergat semi-maratonul în weekend la maratonul Bucureștiului și ați avut timp mai bun decât Cuza. Nu.
3: M-a căzut o unghie și nu vă pasă.
2: Carieră, fost militar de carieră, acum sunt pompier.
0: Oh, bun, uite,
1: începeți, așa, foarte bine.
0: Pompier civil sau pompier militar?
2: Nu, tot la asta lucrez, dar nu ISO.
0: Nu ISO, am înțeles. Uite, vezi, începe.
3: Era bine ISO.
0: Să știți că te are o pasiune pentru pompieri, de aia simțit.
3: O slăbiciune, nu pasiune.
0: Adică e așa,
1: o ia cu slăbeală când vede pompier.
0: Da,
3: mă ia cu vertij.
0: O ia cu focuri pe la
1: inimioară,
0: pe la subțioară, pe unde au focurile.
3: Nu mai știu.
0: Adică iar vrea să vadă, de exemplu, un calendar cu pompieri la Bustugol.
3: Da.
2: Topless.
3: O ceartă Tudor. Aoleu.
0: Dar zici,
1: nu-l pune și ea în bucătărie să vadă toată lumea.
0: Dacă s-ar face un calendar cu pompieri la Bustugol, ai fi corespunzător așteptărilor tăi sau mai așezat ceva pe șunculițe?
3: Nu mă deranjează, să știți.
2: Prinde ce gusturi are.
1: Da, corect, exact. Foarte bun răspuns.
3: Bravo.
0: Foarte bine.
3: Vă zic eu.
0: Partea bună din povestea asta e că te-am cunoscut și am avut ocazia să stăm de vorbă cu tine. Mai e o parte bună, rămâi înscris în concurs, iar în cazul în care vei mai fi sunat odată, un Ascult Radio Zoo poate să-ți aducă premiul, pe care nu ți l-a adus de data asta.
2: Telefon și asta am vrut să spun, bă.
3: Da, ce nasol.
2: Îmi
1: pare rău.
0: 100 de euro, că nu prea mai avem loc de pe una, adică... Să nu fie
1: mult.
2: Știu că a dat 200.
1: Mamă, deci chiar ai ascultat emisiunea de

0: Da, chiar da.
1: Da, eu vă ascult mereu.
2: Ne pare rău, dar rămâi înscris în concurs și vezi data viitoare dacă sună un număr suspect, nu te costă nimic să spui ascultă radioza. Chiar dacă e cineva care te sună să muți mașina.
0: Uite, de exemplu, Paul are un băiețel, văd, am intrat în istoricul conversațiilor de pe WhatsApp. Opa. Cu numărul lui, da. Și uite, dă mesaje, a dat, la noi n-a dat de în ultima vreme.
2: Păi nici nu vorbim lucruri interesante.
0: Și asta e adevărat, ultima dată.
1: Nu, am dat și la voi, am dat.
0: Cred că ai zis la mulți ani lui Lup sau ceva. Recent.
1: Da, da, da.
0: Da. Paul, mulțumim, mulțumim frumos și ne bucurăm și că ești de-al nostru. Da, că te consider de-al nostru. Te îmbrățișăm.
2: Bravo, bravo.
3: Pupenstein.
2: Ia zi, doamne, tu dacă te-ai lăudat cu ceva?
3: Cu ce mă laud eu?
2: Da, ceva așa puternic.
3: Mă laud
2: să zici așa, intri pe scena de lăudători și zici, bună sunt ea și...
3: Bună sunt ea și știu să povestesc bine. Dacă ești cu mine la o cafea, sigur o să te simți bine, pentru că îmi place să fac oamenii din jurul meu să se simtă bine. Gătesc foarte bine și cred că ai și ce discuta cu mine. Adică
0: hai că deja exagerez.
3: Da, așa.
0: Hai,
3: deja știu să și desenez, adică îmi place foarte mult. Deja dansez. Dansez,
2: nu,
3: îmi place
2: asta
3: să
2: cu dansatul, te rog.
3: Da, da, dansez, nu contează.
0: Ai dansat în emisiunea asta, o singură dată ai dansat și atunci cu rugăminți.
2: Și atunci cu haideți, vă rog, și dumneavoastră pe plajă, că așa făceai, trăgeai oamenii.
3: Stai puțin, eu dansez într-un mediu construit de
2: hai
3: mine.
2: Hai să ne lăudăm cu lucruri pe care puțin oameni le fac. Că tu te-ai mișcat de pe stânga pe dreapta. De
3: cu puțin oameni nu sunt așa deosebite. Eu sunt un om mediocru, serios, dar fac multe lucruri bine. Gătesc, mă distrez.
2: Uite, tu cu povestitul te descurci extraordinar.
0: Uite, mi-am dat seama ce ne-a adunat în emisiunea asta.
2: Ce mediocritate.
0: Mediocritatea, mă.
2: Păi da, mă.
0: Deci, noi suntem aici în mediocritatea noastră.
2: Da,
3: da, foarte bine.
0: Și cumva oamenii de milă ne ascultă. Chiar eu am auzit oameni zicând, bă, dă pe zucă în ce mediocri e aia.
2: Da, mă.
0: Da, bravo.
2: Da, mediocri, cri, cri, cri. De multe ori așa se aude la noi în emisiune.
0: Uite, facem festival de lăudăroșenii. Dați-ne pe WhatsApp la 0748111550. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne dacă ați fi la un festival de laudă, de laudă de sine, care ar fi chestia cu care v-ați lăuda, dar o chestie care e doar a voastră. Nu vorbim neapărat despre familie, despre lucruri care nu sunt întotdeauna în controlul vostru.
2: Da, și cumva cu toții considerăm că familia noastră e cea mai frumoasă sau copiii noștri sunt cei mai frumoși și așa mai departe. Lăudați-vă, domne, că mi se pare că la noi cu lauda de sine nu miroase a bine. Aoleu, nu mai spune că te crede lumea figurant după aia. Mie mi se pare că nu mai împărtășim nimic din... Nu mai împărtășim nimic din lucrurile astea care pentru noi personal contează. Nu le mai verbalizăm pentru că nu e bine, că nu se face treaba asta. Te să pari mai modest, te să pari mai cu bun simț. Zii, domne, la ce ești tu bun?
0: Eu înțeleg cu tu smerenia, dar până la un punct. Exact. Așadar, începem rubrica lauda de sine. La noi pute bine. 0748111550. Dați-ne mesaj audio și lăudați-vă.
2: Dă-te mare dacă ai vreo realizare.
0: Așteptăm mesajele voastre și le auzim împreună după pauză.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100%.

0: online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Yay! Încă o prietenă se mărită.
2: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
1: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bine ați venit la rubrica
1: Dă-te mare dacă ai vreo realizare.
0: Sau
1: lauda de sine miroase chiar
0: bine. Cum era? Lauda de sine, la noi pute bine. Asta era, să fie cumva.
2: Da,
1: da, da, pute e un cuvânt prea dur, mă.
0: Păi asta e ideea, că așa scoți în evidență puterea rubricii. Băi, să vă învăț eu tehnici de manipulare de audiovizuală, măi, băiatule.
1: Așa?
0: Eu am făcut campanie. Și ce a făcut campanie electorală a lui Trump? Eu?
2: Nu. Cine?
0: Serios?
1: Tu?
0: Bineînțeles. Aoleu. Eram eu. Și azi era puși președinte. Lasă că...
1: Deci fii atentă că iarăși a schimbat pastilele și are perioada aia de tranziție, de-l deranjează un pic.
0: 0748111550.
3: Bună, sunt Maria, am 50 de ani și fac cei mai gustoși pufoși cozonaci.
2: Mama, asta bravo. E comoară la casa omului.
0: Te așteaptă Teia la noi la radio. Când faci un cozonac, livrează-l Teiei personal. Mămică de doi băieți, merg la sală de 4 ori pe săptămână.
1: Bravo!
4: Hai! De la Oradea. Și cu ce mă pot lăuda, apropo de tema voastră, e ceva special.
0: Aoleu.
4: Chiar dacă sunt acum cioban la oi, și înainte am fost un cântăreț al străzilor, cu vocea mă pot lăuda, pentru că am o voce superbă. Da.
1: Păi dă-ne un exemplu.
4: Cam atât.
0: A, păi eu aș fi... De asta am tăcut, așteptam să ne și cânte.
5: Sunt Nicoleta. Eu pe mine nu pot să mă laud, dar în schimb pot să laud pe soțul meu.
0: Ce frumos,
5: Mihai, cu ocazia asta vreau să spun că îl iubesc.
0: Tu nu le-ai lăudat pe soțul tău niciodată?
5: Că lucrează foarte mult, lucrează în construcții și face și o curățenie mult mai bună ca și mine. Mult mai atent la detalii. Vă pup, Nicoleta din Viena.
1: Suntem și eu în locul dumneavoastră l-aș lăuda public.
2: Da. Dar stați, doamne, că laud și eu.
0: Dar ce
2: eu,
0: bine gătești, bărbate, dar exact.
2: Și face și curat mai bine ca o fată.
0: Gătește atât de bine și face atât de bine curat că n-are rost să mai fac eu.
1: Păi da.
0: Fă tu, iubitule.
1: A crescut și copiii aia frumos când eu mergeam la fotbal.
6: Bună ziua, eu mă laud cu nepotul meu, care este foarte harnic, care are 13 ani și de la 10 ani el este priceput în aproape orice. Mulțumesc frumos.
0: Dar nu uitați, suntem la rubrica...
1: Dă-te mare dacă ai vreo realizare.
0: Exact, deci
1: sau
0: vorbim
1: la
0: despre noi.
1: La noi lauda de sine
0: pute tare bine.
7: Salutare, pot avea orice femeie. Frumos vorbesc. Bani am datorii la bancă. Romantic. FM nu ascult, că ascult Zoom.
0: Mulțumim.
1: Excuse me.
0: Auzi, da, asta cu... E bine dacă ai datorii la bancă și ești foarte bine pe vrăjeală, că îți schimbi iubitele în fiecare lună și le convins să plătească rata pe luna respectivă.
1: Foarte bun, exact.
0: Taxă de șmecher se numește asta.
8: Nu sunt eu cel mai bun instructor, dar sunt cel mai instructor.
0: Instructor de ce?
2: Aerobic.
8: De mașină.
2: Călărie.
1: O, da, durează.
9: Stăteam pe bancă în parc și este radio Zoom pe boxe în parc. Cele mai tari lucruri sunt multe. Pot să spun, ieri am venit din Franța, mi-au luat un interviu pentru prima oară în viața mea. Am un apartament de vacanță în sudul Franței.
0: Haide-te.
9: Restul, sunați dacă vreți să mai aflați.
2: Hai, cu asta trebuia să începeți.
0: Știi în ce parc am văzut că se ascultă Radio Zoo? În Alexandru Ion cu Zaniore. Sunt boxe la stâlp.
1: Păi eu de la mine, eu îl pun, da.
0: Tu îl pui, am înțeles.
1: Dar cum a zis domnul, că mi s-a părut mie, domnul ascultă Radio Zoom?
0: De radio, pe bancă?
1: Radio Zoom.
0: Are un accent franțuzesc.
10: Salutare, băieți, cu mai mulți prieteni, am realizat că o am chiar exagerat de mare.
0: Aoleu.
2: Mândria.
10: Stima de sine și datoria la bancă.
1: Bravo.
2: Hai că ne scânea și speriat.
1: Da.
0: Luca, luat-o pe Teia cu un vertij.
11: Bună, Teia, bună, Cuza, bună, Răzvan. Eu sunt Tina Diaz și ce mă recomandă pe mine, că fac sufletul petrecerilor oriunde merg, iar cu consumația e 0%. Beau doar apă cu întuneric.
1: Doamne, dar cum rezistați, cum? Măi, oameni buni, mă?
2: Doar cu apă, oameni.
1: Cum, mă, voi nu vă faceți de râs niciodată? Pe mine asta mă dezarmează.
0: Adică
1: să nu spui tu o balivernă.
0: Se bată cu apă rece la propriu.
12: Mă numesc Andrei din Oradea și cea mai mare realizare mea până acum a fost cei 4 de da luați la un concurs de talente televizat.
1: Exact.
12: Cu trupa mea de dans, ansamblu de vest.
0: Dacă e cu trupa de dans, România au talent.
2: România, da.
0: Da. Bravo,
1: bravo,
0: ce să
1: domne.
0: Zic. Și?
1: Și da.
0: Ce a urmat după asta? Adică au fost patru de dat, dar ce ai făcut cu ei? Asta e ca și cu like-urile la pe Instagram. Bun, ai luat 1000 de like-uri, dar ce faci cu ele?
1: De ce? Le prăjești.
13: Eu mă laud cu faptul că cred că niciodată în 12 plus 3, 15 ani de școală, examene, bacalaureat, tot, cred că n-am învățat niciodată și ne-am luat pe toate cu succes.
2: Vai de
13: fără să învăț absolut deloc aproape.
2: Mamă, ce îndemânare.
0: Deci sunt două variante.
1: S-a simțit un pic că dacă la vârsta asta spuneți 12 plus 3 egal 15. Glumim. Glumim.
14: Bună, și eu am făcut la fel. Bună, Teia. Bună, eu sunt Catalina și mă laud cu copilul meu care mă scoate din sărite în 2 secunde. Are o foaie, o putere supranaturală. Dar și eu mă laud, mă enervez foarte repede. Vă pup.
1: Este prea emoțională, doamne.
0: Exact, dar prea ați luat-o așa pe...
1: Prea vă pasă de copil.
15: Suntem cea mai proastă trupă din România, dar singura care recunoaște. Am cântat în toată țara, chiar dacă am făcut-o prost. Și, culmea, oamenii ne-au iubit. Și ne iubesc în continuare. Trupa Varză.
0: Trupa Varză. Cred că era chiar Varză. Auzi? Îl salutăm și îl îmbrățișăm. Da, apropo de asta, eu m-am regăsit foarte tare în mesajul lui Varză. Că și noi suntem cea mai proastă echipă de radio din România, dar cumva lumea ne simpatizează.
1: Da, așa zic și eu. Și oricum, mie mi se pare că ești optimist când zici echipă.
0: Da, corect. Că tot timpul suntem unul răi și unul cea.
1: Da.
16: Bună seara. Eu mă laud, sau nu e o laudă, că, sau realizarea mea e...
1: Ce ai făcut?
0: A dat dilit sau ceva, îți dai seama.
12: Nu i-am prăjit. Nu i-am prăjit, da, la România au talent. Am luat cei 4 de dat și am trecut în etapa următoare.
1: Bravo, domnule.
0: Bravo. Și ce ai făcut în etapa următoare?
1: Pe poate încă nu e etapa
17: Salut,
1: următoare.
17: Salut, băieți, bună de ea. Am și o prieten care are cea mai mare realizare a lui. A făcut câți ani?
18: 6 ani
17: de pușcărie.
2: Ești întreg, dacă ești întreg afară după 6 ani de pușcărie, ești foarte tare.
0: Bravo. Nu ești întreg, dar ce e?
2: Unii se tristează peste măsură.
0: Uite, fac un apel către oamenii care au făcut pușcărie să dea mesaj pe WhatsApp la 0748111150 câți ani au executat și dacă au ieșit întregi.
2: Și ce are, mă, pentru suma corectă?
1: Da, mă, eu v-am zis că am o cunoștință care... Stătea de multă vreme și a intrat altul și a zis, cât ai? 3 ani? Aoleu, băi, dacă mai aveam 3 ani, îi făceam supăr.
19: Bună, radio-zo, mă numesc Anca și realizarea mea este faptul că de 6 ani de zile fac o navetă de 100 de kilometri, 50-50 întors, până la servici și înapoi. Doi copii acasă, doi băieței.
20: Viteză redusă înainte.
2: Da, zici că sunt eu.
0: Nu,
2: eu
0: s-a băgat peste doamna de la Waze, cu care are o relație. Auzi, dar să știți că pentru o asemenea navetă de 50 de kilometri, eu v-aș plăti doar pentru că vă deplasați.
2: Da.
0: Adică, atât. Ați ajuns foarte bine. Luați salariu.
21: Păi, salut, băieți și Teia. Eu ce să zic? Aș putea să mă laud cu defectele mele. Știi cum e? Bă, eu nu sunt perfect, dar nici defectele mele nu sunt pentru oricine. Vă salut!
0: Anii 90 frumos. La liceu, corp atletic, frizura lui Brandon din Beverly Hills, ochii albaștri, ce mai un macho man. Majoritatea fetelor din liceu au învățat să se sărute cu mine.
2: Du-te.
0: Acum sunt plinuți, chel, doar ochii albaștri mi-au rămas. Nicușor din Italia.
1: Nicușor, dar nu e timpul pierdut.
2: Ce tare, dar ochii rămân.
1: Apucă-te de sport, frate.
2: Dacă, exact. Dacă n-ați băut și nu s-au tulburat ochii, tot e frumos, ochii albaștri.
17: Băieți, nu stau eu bine cu vocea, dar aș vrea să vă spun că unii se laudă că au de toate, eu mă laud numai cu mine, că numai de pelele am parte, toate sunt făcute de mine. Băieți, eu trăiesc ca și cum ar fi ultima zi, de ceva timp încoace și îmi place. Nu o să fie așa tot timpul, dar îmi place perioada asta din viața mea. Vă pup și vă iubesc. Să fiți cu minte.
0: Foarte bine, mulțumim,
1: frate,
0: din suflet.
1: Dacă nu faci prostii, n-ai ce să povestești. Eu n-am auzit pe nimeni să povestească cum a băut un ceai liniștit și după aia s-a culcat. Deci să fie și interesantă poveste.
0: Să dea mesaj doar persoanele care au făcut pușcărie sau putem să dăm și noi cei care suntem însurați?
1: Cum, frate, dacă ți-ai ales tensor cu gardianul? E treaba ta.
0: Bine.
1: Mai ieși la parter, ai gratis la geam, sănătate.
0: Nasol. Bine la udăroșul. Unii au brățară de aia de, cum îi zice, de localizare, păi verighetă se numește.
1: Își dau, a, și asta și își mai dau și share location.
2: Păi da.
0: Mai în timp real.
2: Gata.
1: Sănătate.
0: Mulțumim, mulțumim frumos pentru toate laudele pe care ne le-ați trimis pe WhatsApp, pentru că ați participat la rubrica Lauda de sine, la noi pute bine sau...
1: Dă-te mare dacă ai vreo realizare. Hai,

0: văzut, sunteți prea tari, v-aș asculta fără întrerupere. Aștept publicitatea să pot să-mi sun soțul. Ce poate fi mai drăguț? Dar de ce? Auzi, ascultă și publicitatea. Ascultă-o, ascultă-o, că ne ajută. Mulțumesc.
1: Da, da, da.
0: Apropo de ascultat, aveți motive temeinice să dați radioul mai tare, să vă opriți din orice activitate. Dacă simțiți că nu puteți să faceți două lucruri în același timp, anume să ascultați, să conduceți, trageți

0: mașina pe dreapta, opriți activitatea economică sau ieșiți la o pauză de țigară, pentru că urmează rubrica de Real Succes.
1: Știri nebune, nu pe bune!
2: Băi, un domn cu o mașină faină, care atrage priviri din China.
0: Da.
2: Și a colantat mașina faină cu anunțuri cu fețele copiilor dispăruți din regiunea respectivă. În ideea în care el, plimbându-se cu mașina și știind că foarte mulți oameni se uită după mașina lui, fiind un magnet al ochilor, el a spus că poate să facă un bine plimbând aceste postere cumva prin tot orașul. Foarte... Plimbându-le, adică unde are el treabă, evident, nu e...
0: Un gest ca încărcătură de implicare și ca empatie față de ce trăiesc unele familii. Nu știu cât de eficient e, dar așa ca empatie și susținere este fabulos.
3: Vezi câte fete îi pică acum.
0: Un semn de ăsta, de umanitate profund. Sensibilizează unele fete, are și de-aia dreptate. Mă, dar tu ai ratat o știre din China pe care a dat-o tăia la știri. Cred că ți-a furat ție serverul.
2: Care aia cu nunta și cu botezul.
0: Aia cu nunta și cu botezul. Bă, mi s-a părut. Urma și deci de-a ca prostul în mașină.
2: E tare. Hai să zicem acum că la o nuntă din China, la un eveniment, practic, a ieșit un mare scandal în China, pentru că în același timp, în aceeași clădire, se făceau nunta domnului cu soția și botezul copilului domnului cu altcineva.
0: Da,
3: cu fosta, dar ei s-au despărțit, ea a rămas însărcinat, acum nu-i vina ei și ea ca...
2: Da, dar cum am părțit ele evenimentele?
3: E ca să fie
2: stați
3: prezent și...
2: Stai,
3: și...
2: 20 de minute, mă duc și-o până la botez, să mai văd ce mai fac invitații de acolo.
3: Ce tupeu să ai!
0: Foarte tare! Și cei de la hotel s-au scuzat că rezervările au fost făcute pe nume diferite și n-aveau de unde să știe că...
2: Evident, că s-a cer, da.
0: Da, voi vă dați seama că se poate întâmpla oriunde, mai ales acolo unde sunt saloane de evenimente grupate. Ați văzut că și la noi sunt multe locații care au mai multe saloane de evenimente.
2: Da.
0: Vi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat de nu știu ori să intru la o nuntă, să la dau un tur așa cu privirea, să-mi dau seama că am găsit salonul, că nu știam pe nimeni.
2: Da, bă, dar trebuie să te uiți bine la foaia aia, Nicu și Andreea. Da,
0: dar
2: dacă
0: ia gândiți-vă ce ar fi la o nuntă, la salonul A să fie mire și mireasă, iar la salonul B mire și mireasă, dar din care au fost împreună într-o relație anterioară. Să zicem că să fie mire cu nașa și mireasă cu nașul.
3: Oh.
0: Și să se întâmple la aceeași locație. Șanse mari să iasă cu bătaie, mă gândesc.
2: Da.
0: Oricum, am râs ca prost în mașină.
2: A fost foarte amuzant. Da. Eu aveam și un plan pe asta, voiam să dau așa mai spre jumate încolo, spre final. Creatina, ci că e din ce în ce mai demonstrată și mai dovedită că e bună, rău, pentru minte în special. Adică...
0: Creatina?
2: Creatina.
0: Aia nu era pentru culturiști?
2: Ba da. Nu, păi da, așa unde... o iau în general oamenii care merg la sală. Dar oameni buni, suntem la știri nebune, nu pe bune. Nu vă apucați acum să luați creatină că ați auzit la mine. Discutați cu un medic, discutați cu un farmacist.
0: Și vorba aia cu mușchii mei, minte noare, unde se plasează?
2: Tot, dar după creatină, mai încolo.
0: Bă,
2: ci că ea ajută foarte mult. Dacă treci de un anumit gramaj, depășește bariera asta, se duce și te ajută și creierul, ți ajută eventuale probleme de ordinul anxietății, de ordinul depresiei. Evident că nu vorbim despre chestiunile clinice grave, unde nu o rezolvi cu două cupe de alea de creatină. Dar poate preveni, ajută, deci e bine. E bine în linii mari, dar din nou zic, nu las creatină, că am zis eu la radio.
0: Orice chestie, orice substanță existentă pe planeta asta, oricât ar părea de inofensivă, mai e bine să mai întrebați 2-3 medici. Și nu, medicul să nu fie inteligență artificială. Mergeți, întrebați la un medic, nu vă convine răspunsul lui, mergeți la următorul. Știu că e greu să zup din timp, să faci tot felul de vizite la medic. Dar nu strică. Până la urmă, am ajuns noi să avem nevoie de nutriționist ca să știm ce să mâncăm.
2: Evident.
0: La cât de variată și diversificată e toată paleta asta de oferte alimentare. La medicamente și la substanțe de astea, cu atât mai mult, eu v-aș recomanda.
2: Nu știu cât de adevărat e, dar ci că atât de sigur sunt unii cercetătorii în industria inteligenței artificiale că inteligența artificială va veni și va trata cancerul de toate formele, încât s-au apucat de fumat.
3: Oh, Doamne.
2: Ei s-au apucat de fumat în ideea de a arăta, uite, noi nu am fost fumători niciodată, dar încrederea noastră, pentru că noi cunoaștem ce înseamnă tehnologia asta și cât de repede va evolua. Uite, noi ne apucăm de fumat doar să vă arătăm că riscul ăsta va fi infim, aproape de zero, chiar zero, că atunci când tehnologia, inteligența artificială va intra 100% în zona asta.
0: Da,
2: practic va vindeca.
0: E vorba asta, dau sănătatea din mână pe vrabia de pe gard. Mm. Efectiv, a? Despre asta e vorba, știi? Că cred eu că la un moment dat se va inventa un leac. Mm. Și dacă nu funcționează la tine? Că există tratamente care nu sunt garantate și tratamente cu ani de expertiză și de încercări pe zeci, sute de mii de oameni, nu funcționează chiar la toată lumea. Da, fiecare face ce vrea cu viața lui, corpul lui.
2: În februarie 2019, un domn de 90 de ani din New York, pe nume Bobby, a fost găsit de familia lui, că plecaseră și la cumpărături și când s-au întors l-au găsit verde pe la gură. A mâncat o găleată întreagă de un litru de lavabilă verde, crezând că e iaurt.
3: Doamne ferește!
2: Da,
0: și nu și-a dat seama, adică...
2: Nu și-a dat seama, o fi zis, iaurt ăsta de tineri, de nu prea are gust.
3: E oricum acea, e cu macea.
0: Dar ce gust, mă, când n-are miroase, araceta, are un...
2: Zis că, da, deci omul, după aia evident că l-a dus la spital, spălături, toate nebunile.
3: Spălături,
2: da,
3: l-au lăsat să iasă.
2: Păi de ce să scoată? Pentru că seama că mai vopseai și pe drum. Nu are sens.
0: Mai strica și vase de toaletă, îți dai seama.
2: Da,
3: pietrific.
2: Și că sunt unii șoferi din China de ride sharing, își pun poze creepy, bă, cu ei, foarte ciudate, făcute cu ei, eu și o să vă arăt, să crească tendința de anulare a cursei când, când clienții se uită.
0: Și să crească tariful, să și ei prețul.
2: Și au fiul ăla, uitați ce poze au. Deci niște poze de astea așa.
3: Aoleu.
0: Da, aplicația aia n-are un filtru care să selecteze. Da, probabil e ceva, o inteligență artificială care nu are filtre de genul ăsta.
3: Doamne.
0: Filtre de estetică, știi?
2: Da.
0: Doamne, asta e o idee foarte tare.
3: Că te uiți la om.
2: Te uiți după câteva minute, după ce ai dat comanda sau așa. Și practic, dacă el s-a pus în mișcare și așa mai departe, cine știe și ce politic o avea compania de ride sharing sau companiile acolo, că știi cum e, se schimbă țara, se schimbă politica, mai ales când schimbi continent.
0: Aplicația, cred că, în general, dă politica, indiferent de teritoriu.
2: Păi da, da.
0: Adică nu neapărat țara, ci aplicația, că de obicei aceleași aplicații au cam aceleași reguli prin toate teritoriile. Desigur, doar dacă legile statului respectiv diferă.
2: Evident.
0: Și cum se întâmplă în foarte multe țări, ride sharing-ul nefiind permis, când dai comandă din aplicația de ride sharing, așa cum o știi tu la noi, îți vine un taxi local.
2: Da, da, da. Dar știi că mie mi se pare extraordinar când vine vorba de Asia și cât de bine să puși la punct cu tot ce înseamnă sistemul ăsta de ride sharing, curierat, dar curierat de ăsta între mine și tine. Știi cum avem și noi acum pe aplicație?
3: Micro.
2: Pentru că ei sunt foarte mult pe scutere. Vai de cap. Deci în orașe de alea cum sunt, cum ar fi Bangkok, unde e greu de tot să răzbați cu mașina, să iei, să-și schimbi 7 trenuri și așa mai departe, un băiat de ăsta cu scuterul se trimite din A în B la distanțe de 30 de kilometri imediat.
0: E stand.
2: Da, da. Ci că unele grădini zoologice din Japonia au pus un anunț destul de ciudat care a apărut și la televizor, că recomandă oamenilor chei să poarte ceva pe cap sau să nu mai vină la grădina zoologică sau să nu treacă prin zona struților. Pentru că ei, struții, când văd oamenii chei, confundă cu ouă.
0: Așa.
2: Și au tendința să-i protejeze.
3: A, doi.
2: Și se duc struți. Să vezi cât un domn de ăsta fără păr cu 6 struți în spate. Care îl protejează toți, că e oul lor care merge.
3: Nu
2: există. Cum astem la știri nebune, nu pe bune. Repet, iau și niște titluri. Cercetătorii au făcut o verighetă care care începe să lumineze roșu atunci când verigheta depistează că partenerul minte.
3: Ei, lasă.
2: Pe baza pulsului și altor schimbări fiziologice, verigheta,
0: adică e o verighetă mini-detector de minciuni.
2: Da.
0: Păi
2: ea își dă seama.
0: Cine ar fi nebun să-și pună o astfel de verighetă pe deget?
2: Unul căruia alt nebun i-a sugerat. Și a zis, nu vrei noi să fim cei mai sinceri? Și să zică, ba da, cum să nu știi, Cristi, că eu nu te mint niciodată.
3: Roșu, roșu.
0: Eu sunt unde câte unii care spun, dar ce să afle, domnule, despre mine? Eu n-am nimic de ascuns. N-ai până numai ai, știi? Dar... până la urmă, și cu adevărul ăsta și sinceritatea asta într-o relație, trebuie să existe o limită. Că și prea multă sinceritate, la un moment dat,

0: și așa mai departe. Apoi următoarea, care e cea mai apropiată de tine, de sincerul ăla, de structura ta, e asta cu familia. Părinți, copii, soț, soție și așa mai departe.
1: Că am știu aproape cel mai dezgolit de toate lucrurile pe care n-ai vrea să le știe toată lumea.
0: Da, și apoi acolo intră inclusiv prietenii cei mai buni și apoi urmează măștile astea sociale, de cu cât te îndepărtezi mai tare de punctul zero, cu atât îți mai multe măști și mai false și așa
1: e
0: mai.
1: E foarte rău că sunt și oameni care merg cu masca asta chiar și în acasă. Intimitate. Tea, tu ai vrea o verighetă de asta care se înroșească atunci când minți sau
2: pentru că m-ar vedea și alți oameni, adică dacă îți păstrezi sinceritatea cu partenerul, dar te vede șeful.
0: Nu, dar
2: și...
0: nu te vede.
1: Păi
0: doar de, partenerul te vede.
2: Păi de ce? Că port aia tot timpul, nu?
1: Păi o port, o pornești.
2: Să
1: presupunem că o vede doar partenerul, doar
0: adică
1: el știe.
0: Doar el are ochi.
2: Nu, n-aș vrea. Mie îmi plac îngrădirile astea.
1: Ce îngrădiri? Că n-ai, din contră.
2: Este o îngrădire.
1: E ca o carte deschisă partenerul lângă tine.
2: Toate lucrurile sunt bune deschise.
1: E, uite, vezi, aici iar sunt de acord cu tea.
0: Și eu sunt de acord.
1: Chiar e o zi...
0: Astăzi, mutați ziua asta.
2: E o zi 14, da.
0: Ci că prin California, în pușcării, se folosesc ochelarii ăștia de realitate augmentată sau virtual reality, știi, VR, ochelarii VR. Pentru deținuții care au stat foarte multă vreme în pușcărie și urmează să fie eliberați, li se pun ochelarii ăștia periodic, treptat, să vadă cum e libertatea. Da. Îi lasă să știi cu ochii minți,
1: să experimenteze senzația de libertate,
0: se plimbă prin parcuri și așa mai departe, pentru că ei au stat foarte, foarte mult timp închiși și nu sunt adaptați libertății. Da. Și e o chestiune treptată, practic, e o chestie smart la care eu nu m-aș fi gândit niciodată. Acum, probabil, niște specialiști.
1: Un om care mănâncă o lună de zile,
0: exact.
1: Ține poz negru și
0: nu
1: poți să-i dai direct salată de beof.
0: Da, exact.
1: E ușor cu supe pasate, cu toate nebunile ca să... Au fost situații, documentate istoric sunt, după ce au venit trupele aliate și au eliberat deținuții de la lagărele de concentrare naziste, unii dintre ei n-au ascultat sfaturile nutriționiștilor, că a fost o echipă de specialiști care au venit pentru a-i reintegra pe oamenii ăștia care au trecut printr-o experiență traumatizantă o perioadă destul de lungă de timp. Unii dintre ei n-au mai vrut să asculte de sfatul specialiștilor, au mâncat și au murit.
0: Da.
1: Pentru că nu au fost ei nu mai puteau să
0: digere digestiv
1: cantitățile de mâncare pe care un om normal le mănâncă în normal, după ani de zile de înfometare și de subnutriție. În fine.
0: Chiar m-am uitat aseară la un film, mai am finalul să-l văd, Nuremberg se numește.
1: Da.
0: Vi-l recomand.
1: Știu.
0: Îl știi? L-ai văzut?
1: Da. Am fost în vara asta în vacanță, unul din locurile pe care le-am vizitat a fost chiar tribunalul unde a avut loc procesul de la Nuremberg.
0: Da.
1: E un întreg muzeu
0: fix despre
1: făcut.
0: Asta e vorba, fix de... E vorba despre psihiatru, el făcut după o carte, dar hai că nu suntem la rubrica asta, dar o să vă povestesc dacă vreți. Mai am o știre și o vorbă. Un oraș din Columbia a reușit să scadă temperatura generală a orașului anual cu 2 grade, doar plantând pomi. Acum s-au și plantat vreo 880.000 de pomi.
2: 5-4.
0: Da, vedeți că, uite, na.
1: Da, da.
0: Aerul
1: se schimbă.
2: Ai și loc, da.
1: Vezi că e foarte greu să găsești echilibru între nevoia locativă a unor locații care adună foarte mulți oameni unii peste alții și natura, adică trebuie să ne hotărâm ce vrem.
0: O jumătate. Uite, de exemplu, vezi că asta cu natura, eu am resimțit-o acum la semi-maraton când am alergat. Am alergat vreo 80% din timp în soare. Noi nu prea avem pomi. Sau pe unde ne-au dus pe noi cu traseul
2: pe
0: ăsta, că n-ai dus?
2: Dar pe trotuare sunt.
0: Păi nu prea găseai umbră, vezi, nici de pe la clădiri nu prea. Am avut șansa pe
1: chiseleful
0: un pic.
1: Dar pe carosabil e foarte complicat să...
0: O fi, nu zic, dar am resimțit-o. Mi-ar fi plăcut să fi fost pom stânga-dreapta.
1: Alergai în pădure, pentru asta există... Da. Eu înțeleg și cu ecologia asta, dar hai să nu dăm într-o utopie. Că deja e utopie. Uite, să mergi în Tokyo, de exemplu. Vezi că nu prea vezi umbră de copac.
2: Deloc.
1: A fost și tăia.
0: În Tokyo și în orașele cu clădiri foarte înalte nu prea vezi soarele. Știți că se zice că, nu știu, s-ar putea să bat câmpii, dar zic așa, New York, ai soare 30 de minute, atât îl vezi. Că în rest se duce după toate clădirile. Și la revedere.
1: Betoanele au venit la pachet și confortul urban vine la pachet și cu dezavantaje. Adică nu poți să ai confortul urban în mijlocul unei păduri ecuatoriale și să păstrești și răcoarea din pădure.

0: Hai să ne hotărâm și noi ca specie ce vrem.
1: Îmi de la jumate-jumate eu vreau.
0: Jumate-jumate se ca se întâmplă.
1: Facă și strada frumoasă, dar și pom. Ultima vorbă, v-am zis. Un domn, tipul care a creat Linux, dacă știi sistemul de operare. Dacă nu mă înșel, iOS-ul e făcut pe Linux. Asta de pe iPhone, sistemul de operare. El spune că inteligența este abilitatea de a evita munca, dar în același timp munca aia să fie făcută.
0: Da. Se numește a delega.
1: Bă, da, ci că un bun lider asta face. Un bun lider trebuie să caute să stea cât mai mult, dar munca să fie făcută.
0: Da.
1: Dar
0: să știți că nu ești un șef bun dacă faci tu munca oamenilor din subordinea ta. Sunt foarte mulți care fac din asta un titlu de glorie. Nu, nu, înseamnă că ești un șef slab.
1: Da,
0: și
1: da,
0: nu
1: da.
0: Ți se potrivește rolul de decizie, ci trebuie să treci la execuție. Deci, pentru că îți place să execuți.
1: Aia vorba aia cu fără mine nu merge. Sau frate, dacă nu le fac eu, n-ai să... Da. Deja e o problemă mare. Nu știi să...
2: Exact.
1: Nu știi
0: și
1: să
0: vezi
1: faci.
0: Că Android-ul e pe bază de Linux.
1: Da, unul dintre sistemele de operare mari. Că sunt două. Da.
0: Mulțumim frumos, am avut, am servit, ne-am bucurat de știri nebune, nu pe bune. Și Android după pauză avem o veste șocantă pentru voi.
1: Așa.
0: Nu cred că o să vă bucure, dar asta e. Altceva n-avem cum să facem altfel. Vă dăm detalii după pauză.
3: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
5: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
7: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
12: Fiderman.
13: Bien dormir și dormi bine.
14: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
12: Calitate Fiderman Pharma.
15: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
16: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
17: Și tu amâne analizele.

0: făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
8: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
9: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: fiindcă suntem o emisiune deschisă, vreau să vedem și părerea voastră. Numai de vreme de ieri, ea ne pune în fața următoarei situații. Ne întreabă, de fapt ne întreabă, ne zice că ea trebuie să plece astăzi mai devreme din emisiune pentru motivul că are bilete la teatru.
1: Da.
0: Eu am întrebat-o, Tea, da, emisiunea nu-i de ieri de azi până la ora 7, încât tu să nu știi că bilete la teatru nu poți să ții la ora 7, că n-ai cum să ajungi. Că dacă știi câte concerte și spectacole am ratat eu din cauza emisiunii, n-ai idee.
2: Oho.
0: Aproape era să ratez spectacolul lui Tudor Gheorghe.
2: Păi da.
0: Noroc că am dat pe la Sala Palatului, pe acolo am...
2: A luat 50-80 de lei și s-a rezolvat. Da.
0: Și am intrat prin spate. Înțelegi că prin față nu te mai lăsa să intri. Și ce zice Tea? De ce a ajuns ea în această situație? Te rog să te spovedești în fața ascultătorilor.
1: Eu credeam, adică, dar nu știu de ce mi s-a arătat așa, că ar fi de la 8 piesa.
0: Așa.
2: Da, ți s-a arătat, zici că te-ai uitat pe cer?
1: Nu, adică când s-au cumpărat biletele și așa.
2: Da. În vis.
1: Am erai trăit cu impresia, jur că e de la 8. Și zis, nu e nicio problemă, chiar dacă e în timpul săptămânii, iau și copii, că nu e așa o șmecherie.
2: Dar tu ai luat biletele?
1: Da, sunt luate.
2: Tu te-ai uitat pe site?
1: Da, m-am uitat pe cumpărat? Site. Da, eu personal, că am vrut să le fac ăstora o surpriză, că nu i-am mai culturalizat de mult. Și eu vreau să le arăt tablouri.
2: Și copiii fierți,
0: sunt fierți. Sunt
2: da. Fierți.
1: N-au niciun chef, dar ăla micu s-a bucurat da. Pentru că a chiulit de la testul la mate. Deci bun. A plecat de la ultima oră.
0: Și tu ai vrut să le faci o surpriză, ai luat bilete la teatru.
1: Da, și de fapt de piesa de la 7.
0: Da, e sigură că e astăzi?
1: Da, mai nu, că am reverificat 14.
0: E sigură
1: 14.
0: Că e la teatru la care 14... sau înspre care te îndrepți tu?
1: Da, da, poți și zic, uite, 14 octombrie, așa, 2026, de la ora 19, Teatru Masca.
0: Teatru Masca. Și ce piesă de teatru?
2: De la ce oră?
1: 19.
2: Bine că o observi acum.
0: Exact. Și asta presupune că teatru Masca unde e? Pe militari?
1: Cuverturii,
0: pe, unde?
1: Pe acolo.
0: Da, da, militari. Da,
2: la coverturii, acolo.
0: Tu îți dai seama că e posibil nici ora 6 să nu-ți fie...
1: Hai, mă, zi, hai că plec atunci mai devreme.
2: Uite, ai băgat? Ia să vedem.
0: Să vedem.
1: Nu, hai, te rog.
0: Cât
1: nu
0: face cred. Tea până la Teatru Masca?
2: Da, familia ți-a plecat?
0: Măcar să vadă piesa dacă tu nu reușești.
2: Mamă, cât ai de fă...
1: Cât, mă? Oh,
0: Teatrul Masca. Stai, stai.
1: Eu plec acum atunci.
0: Tea, să pleci.
1: Haide.
2: Sincer,
1: nu
2: sincer?
1: Era mai bine eu să mă învoiesc asta să nu vin deloc?
0: Da, mă, Tea,
2: pentru că ai cumpărat bilete greșit la teatru.
0: Păi, Tea, nu poți să... N-ajungi.
2: Hai, mă, Tea.
1: Hai, mă, zic, cum?
0: Și că faci 18 minute.
1: Ei, fac 18.
2: 18 minute până să ieși din parcare.
0: Uite, 18 minute, am dat Teatru Masca, jur.
2: Ce aveți, mă?
1: Masca Theater.
2: Mă, Răzvan, face 44 de minute.
1: 49 de minute, mă.
2: Ce ai băgat? Păi conectează și telefonul la internet.
0: Păi nu, pe Teatru Masca, pe București, noi, nu ăla e?
1: Nu, e pe Uverturii.
0: Teatrul, păi și cum îi zice? Teatrul Masca,
1: Teatrul Masca
0: Uverturii.
1: Uverturii 14 sau Uverturii 17, nu mai știu.
0: Bun, deci...

0: vai. Dar la teatru nu e ca la cinema, cu publicitate înainte, cu următoarele
1: deci
0: piese.
1: Să plec,
0: cu...
1: Bă, deci eu trebuie să plec înainte de 6.
2: Aia te ia, păi, înțelegerea a fost că pleci. Uite cum facem. Trebuie să pleci înainte. Vrei să pleci înainte de 6?
1: Da.
2: Cu o singură condiție. Dacă tu, deci clar e bătâncuie, la 6 pleacă, am stabilit.
0: Da, da, evident.
2: Dacă vrei să pleci înainte de 6, vezi borcanul ăsta? Mhm.
0: Te să-l termini.
1: Să-l mănânc?
2: Nu,
1: să-l mănânc?
2: Nu te ia, n-ai omorât pe nimeni. Nu,
0: nu, te să-l termini de cuvinte.
2: Trebuie să câștigi bătălia cu mine și Cuza la Ghicește din 3 cuvinte.
1: Hai că...
0: Ești pregătită?
2: Da. Ești pregătită, Tea?
1: Nu.
2: Cine vrea să joace? Ghicește, ghicește din 3 cuvinte.
0: Da, ghicește din 3 cuvinte. Da. Ne dați mesaj, noi alegem niște numere înainte. Apoi voi dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Vedem cine cu care jucăm.
2: Mm-hmm. Și în cazul în care Tea câștigă, pleacă înainte de 6. Dacă nu, pleci după știrile de 6, conform înțelegerii. De acord? Batem, da. batem palma.
0: Faci 40 ceva de minute, dacă pleci la 6, tot ajungi,
2: deci,
0: bine.
2: De fapt, Tea va ajunge în ambele situații. Doar că în cazul în care va câștiga la Ghicește din 3 cuvinte, își asigură confortul.
0: Are timp să-și ia și un,
2: da,
0: o cafea, o
2: și,
0: treabă.
2: Floricele, ce se mănâncă la teatru?
1: Nimic.
2: Nu se mănâncă nimic. Voie să mănânci?
1: Mie nu-mi plac oamenii ăștia care mănâncă. Am mai fost la teatru unde se mănâncă, nu-mi place. Mi se, deci, pare lipsă de respect.
0: De ce?
2: Tea alege un număr. 1.
1: 1? Ei, nu, 10.
2: 10, Cuza.
0: Săriță, ce ai?
2: Cuza.
0: 48.
2: 48, Cuza și eu, 28. Deci, după semnalul sonor, după trompetă, pe WhatsApp la 0748111550. Dați mesaj cu textul "Vreau să joc". Cel care dă mesajul cu numărul 10, 28 și 48 intră în direct cu noi. 10 cu Tea, 28 cu mine, 48 cu Adițu, Cuza.
0: Mesajul cu "Vreau să joc" îl dați abia după ce auzi semnalul sonor, adică
2: 0748111550.
0: Și am plecat. Tea, trebuie să ne și bați.
1: Da, mă, încerc.
2: Zic care sunt regulile.
0: Regulile sunt foarte simple. După ce intrăm în direct, Bă, eu nu știu niciodată ce jingle bagi, dacă e lung, dacă e scurt.
2: Că e cu Cuza, Tea și Popescu, de final.
0: Nu știu niciodată. Deci, după ce intrăm în direct, facem cunoștință, ca de fiecare dată, aflăm cum vă numiți și o să jucați rând pe rând. Primul jucător sau prima jucătoare va juca cu Tea, pentru că ea are numărul 10, apoi următorul cu Popescu și apoi cu mine. O avem 60 de secunde la dispoziție să scoatem rând pe rând cât un bilet, bilet pe care scrie cât un cuvânt. Acest cuvânt trebuie explicat cu alte 3 cuvinte, niciodată folosind cuvântul de pe bilet, astfel încât voi să vă dați seama despre ce cuvânt e vorba. În cazul în care nu știți despre ce e vorba, spuneți pas, contează doar astea 60 de secunde ce se întâmplă în ele. Dacă ați ghicit, evident că mergem mai departe la următorul cuvânt. Cel care reușește să ghicească cele mai multe cuvinte în 60 de secunde e declarat câștigător. În cazul Tei, dacă Tea va fi declarată câștigătoare, pleacă în momentul în care a câștigat.
2: Dacă nu-ți dai seama, Tea, cum vei sta cu noi până după știrile de 6, adică nu...
1: Păi, dar de ce să mai stau după știrile? Adică dacă să... încep puțin, mă, la asta
2: și pe vorba. Vorba. Puțin. Da. Hai, mă, Tea,
1: hai
2: joaca. Zi mersi că n-am zis că dacă nu câștigi, pleci la 7.
0: Dar cum să zici, nu mă interesează știrile, că tu acolo lucrezi?
1: Păi, eu le văd a doua zi, le văd a doua zi. Acum sunt pe emisiunea de după masă.
0: Te uiți, da.
2: Alo?
3: A, ce drăguț!
2: Salutare! Alex, tu vei juca cu Tea!
1: Cu
3: Tea! Ce presiune!
0: Băi, ai mai jucat?
1: Haide!
3: Da,
2: o dată! Tea, de mine nu trebuie să-ți fie frică, că eu cumva nu sunt mai bun decât tine.
1: S-a mai întâmplat.
2: Dar Cuza e periculosul. Ia borcanul! Ai auzit jocul
0: ăsta? Am mai jucat, Alex, am mai jucat.
3: Știu, am mai jucat eu.
2: Am mai și jucat.
0: Cu cine ai mai jucat?
1: E bine.
3: Cu Popescu.
0: Și ce ați făcut?
2: Rău dacă ai jucat cu mine.
3: Am învins.
1: Oh!
0: Înseamnă că ești bun, frate.
2: Înseamnă că...
3: Sper.
2: S-ar putea să rămâi fără semnal dacă ești așa bun. Așadar, 60 de secunde.
1: Haide, Alex.
2: Dă-mi și mie o foaie să notez.
1: Trimite-mă la teatru.
0: Ia, stai că-ți dau eu, stai.
2: O foaie, un pic sunt ăsta ca să notez.
0: Ia, frate, că am eu tot la
2: îndemână. Dar niciodată n-am pic foaie și nimic aici. Voi
0: ce zici de... Păi, da... Ai, se pun ele.
2: Alex, începem în 3, 2, 1 și...
1: Instrument cu clape.
3: Ian.
1: Da, așa este. Stai. Agăți hainele dulap.
3: Cuier.
1: Agăți hainele dulap.
2: Păi a zis un cuvânt.
3: Cuier.
1: Nu, zipa. Pa.
0: Pansament
1: peste rană.
3: Tifon.
1: Nu.
3: Bandaj.
1: Nu. Ai zis pas, da. Carte cu note.
3: Cu

0: Pas,
1: da.
2: Hai, te, hai!
1: Castraveți murați în... A, nu, am zis eu prost, zi pas. Nu, zi pas, am zis prost. Scrii cu carbon.
0: Carbon.
1: Nu, scrii cu carbon.
2: Asta nu știu nicio jur.
3: Doamne, te...
0: Spray, pas.
1: Pas.
0: Ma,
2: cât ai făcut?
1: Un.
0: Una.
1: Un pion.

0: Deci cum era treaba?
1: Deci scrii cu carbon, era creion.
0: Da, da, ai, corect, da.
1: Mamă. Și deci, la borcan era, adică
0: instrument scris în... mină putea fi.
1: Da, la ăla era borcan, am vrut să zic castraveți în și bă, recipient. Și
0: de-aia nu funcționează sub presiune. Deci
2: da, da, da.
0: Ea care, bă, ea joacă foarte bine la jocul ăsta. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, gata!
2: Eu zic să anunț că întârzi un pic.
1: Păi nu, că nu mai intru, dacă începe piesa chiar nu intru, ce? Că mi-e rușine.
0: Hai mă, tăia, cum
1: nu,
0: să...
1: Nu, mi-e rușine să intru.
2: Dar stai mă, dar noi nu mai vorbim acum că tu întârzi la piesă.
0: Da.
2: Repetăm.
0: Vorbeam de confortul tău.
2: Tu întârzi un pic, adică că te așteaptă copiii în față cu Tudor, dar nu întârzi la piesă.
0: Alo, bună seara!
3: Bună seara!
2: Bună seara, cu cine vorbim?
0: Cu cine vorbim?
3: Alexandru.
2: Alexandru, joci cu Popescu, să știi.
0: Tot Alex a fost și mai devreme, vezi, coincidență de nume.
2: Bătălia Alexandrilor.
0: Alexandru... Vezi, Alexandru, prenumele ăsta nu-ți poartă noroc deloc.
1: Nu, și am acasă numai.
0: Păi aia zic.
1: N-aș...
0: E ceva...
3: N-am înțeles.
0: Nimic, nimic, vorbeam între noi. Alexandru, de unde ești?
3: Din București.
0: Bun, începem în 3, 2, 1 și... Aparat, carne, rece.
3: Frigider.
0: Nu.
3: Congelator.
0: Bravo! Mai departe, bă, dar greu se desfac. Câine cu buline.
3: Dalmatian.
0: Bravo!
2: Mamă, te-am bătut deja.
0: Așa, stai că îți fac greu asta.
3: Îmi pare rău.
0: Da.
1: Nu-i nimic, apreciez.
0: Vestimentație pentru doctori.
3: Combinezon.
0: Nu.
3: Pat.
0: Exact, mai departe. Îmbrăcăminte pentru pat.
3: Pentru ce?
0: Pat, pat. Îmbrăcăminte pentru pat.
3: Pentru pat, lenjerie.
0: Da, nu, altfel.
3: Cerceaf.
0: Bravo. Recipient, apă, suc.
3: Sticlă.
0: Bravo.
2: Da, las. Nu te mai bat.
3: Repede.
0: Nu mai că era, era prăjitor. Și ce să zic la prăjitor?
2: Nu, no, era da. Și greu cuvânt.
0: Bun, deci avem așa. Hai mă, dar la cerceaf și a fost așa greu.
2: Dar a zis, mă, bine, om,
0: a zis greu.
2: Nu a înțeles.
0: A, la halata a încurcat-o rău.
2: La halata, la halat, înțeles.
0: Am zis bine descrierea eu așa.
2: Da.
0: Deci avem așa, 4, congelator, sticlă, cearșaf și dalmațian.
2: E, oricum, acum e doar așa de distracție, da, că obiectivul a fost atins.
0: Alex, da. Să știi că ne-am descurcat bine spre foarte bine. Mulțumesc mult!
3: 4,
2: bravo, frate!
0: Bravo.
1: De 4 ori foarte mai mult decât mine, adică ați făcut
0: exact. Bun,
2: acum calculați.
0: Nici nu e greu.
2: Nici n-ai făcut.
0: 29, 30, 31, 32, 33, cât ai zis? 34, 35, 36, 37, 38,
2: 39,
0: 40, 41, așa, ales, mă, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, gata! Daniela este. O sun acum pe Daniela să vedem oare... Cuza va reuși să facă mai mult decât mine?
2: Ia!
0: Sau oare Cuza va avea una din acele zile? Că a făcut și Cuza,
2: da,
0: într-o zi unul.
1: Nu știu dacă a făcut unul.
0: A făcut și Cuza una cu unul. Stai liniștit. Știi cum e?
1: Nu am recordul negativ.
0: Da. Hai să vedem. Dai seama cum plecai dacă...
1: Fugeam.
2: Mamă.
0: Alo?
4: Alo?
0: Alo, rămâna. Bine ai venit, Daniela.
4: Bine m-am găsit.
2: Daniela, cu mine jos, să știi.
4: Bună.
2: Bună, nu știu dacă ai fi vrut să joci cu altcineva, dar eu m-am mai nimerit pe aici.
4: Nu, e ok, ok.
2: Mă bucur.
0: Daniela, începem în 3, 2, 1 și...
2: Încălțăminte, costum, nuntă.
4: Pantofi.
2: Bravo. Mesteci, baloane.
4: Gumă.
2: Bravo, bravo.
0: Gata.
2: Bravo.
1: A, pa, pa.

0: hoțul face un zipas. Zipas. Băi, stai un pic.
1: Sunt greu de desfăcut.
2: Da, da, nu știu le-am făcut așa.
0: Rucsac zis normal.
3: Ghiozdan?
0: Bravo, da, da.
1: Rucsac zis normal. Deșteaptă, Daniela, de, nu m-aș fi gândit.
0: Vin, vin cu picior.
3: Pahar?
0: Da, da, da, da, da.
1: Mai egalați.
0: Pușca are o...
1: Pușca are o...
2: Curealată.
0: Hai, mă, nu mai băgați idei. Nu, pas, zi pas, că ți-au băgat în penica.
1: E, și tu?
0: Oamenii, nu, dormi în...
2: Papuci.
0: În... Haine. Bravo. Așa.
1: Pas, stop.
0: Bă, nu mai băgați, mă, cuvinte, Iurea, că induceți pe... Eu n-am făcut așa la voi.
2: Nu, da, ce,
0: doar de
2: jucat.
0: Dragul. Păi doar de dragul ascultătoarei să joace corect, așa da, ai băgat
2: în penica. Te-ai supărat pe noi?
0: Nu.
3: Nu,
2: absolut deloc. Păi vezi, păi, i-a plăcut și ei
0: chițăneala. De ce te chițănești acum când ai pierdut și ești răutăcioasă?
2: Dar nu sunt răutăcioasă, m-am amuzat.
0: Uite că de-ai dat aia cu curea și era pușca, are o țeavă.
2: Curea.
0: Sigur se gândea la treaba asta.
3: Corect, poate aibă și două.
1: Exact. Bun, da. În momentul ăsta, felicitări pentru Cuza, care are 5. Eu pe locul 2, mulțumesc, cu 4
0: și pe ultima poziție.
2: Am prins podiumul, am prins.
1: Doamna Dea.
0: Scândea.
1: Luăm o pauză de publicitate, nu?
0: Că băi, acum... zic să mai vrei să, da, mai povestești ceva, 9 minute?
2: Nu, povestește 10. A, nu.
0: Nu, nu.

0: 30 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: nu dragoste.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Oh, te doare în gât.
6: Poți să ne ajuți?
5: Da! Încearcă acadelele Salvia Sep pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sep Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sep Kids, acadele de la farmacie.
7: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehicle.

0: Culele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la E-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
1: Renault. Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ce face diferența dintre un amator și un profesionist? Să știi ce ai de făcut și să ai cu ce. Cu echipamentul potrivit, jumătate din muncă este deja făcută. Energo. Aparate de sudură, generatoare, scule electrice, pompe, accesorii și consumabile pentru șantier, atelier sau acasă. Descoperă gama pe energo.com.ro. Energo. Brand românesc cu peste 30 de ani de experiență.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Auzi?
1: Teatru.
0: Vrei să o sunăm?
1: Hai să o sunăm, cum? Dar numai să ne răspundă.
0: Auzi, o sunăm să, să ne zică din, din trafic cum se, cum se circulă către teatrul Masca și eventual să-i... Să-i dăm numărul de matriculare.
1: Vrei
0: pe post?
1: Să se dea oamenii la o parte.
0: Să se dea oamenii la mașină... o parte. E o mașină mică, adică nu e...
1: E o mașină mică cu numere mari.
0: Chiar așa, Pig are la Pig, număr de matriculare. Da, și are un, are un smart, e o cutie de, de conserve.
1: E micuț așa, e fâșneață.
0: Da, Tea! Ia.
1: Ne-a răspuns? A,
2: nu cred că m-a sunat.
1: A, dar de ce?
0: De ce? E rău că te-am sunat? Adică...
2: Nu, că stăteam cu emoții, dar m-a ridicit acum domnul, că ajungem, cred că la domnul? Sfert, nu?
0: A, tu nu ești tu cu mașina ta?
2: Nu, n-am plecat cu mașina mea, că eu conduc și mai încet. Nu
1: aveai loc de parcare,
0: ești
1: da.
0: Cu ride sharing-ul sau cu taxiul, cu ce ești?
2: Da, sunt cu Uber, cu Bolt.
1: Eu am crezut că ești în mașina ta și când ai zis că m-a liniștit domnul, zic, uite-vă, avea relație cu el de sus.
2: Nu.
1: Direct, eu zic, stai, nu te grăbi, că ajungi.
0: I-a făcut o rugăciune și a vorbit direct.
1: Da. Știi că era filmul ăla cu Jim Carrey, de era Dumnezeu
0: pentru o zi,
1: te dădea mașinile la o parte.
0: Auzi, dar zi-mi, ești într-o mașină, ce marcă e mașina?
2: Este un Logan alb.
0: Da.
2: Cu numărul Uni, adică fix cum e culoarea mașinii, Uni.
0: A, deci
1: Unii?
0: Unii?
2: Unii, da.
1: Nu spune că și eu am un Logan alb cu numărul Une.
0: Uite, Une.
2: Deci
0: dacă vedeți un Logan alb cu numărul Unii, să știți că e Tea pe bancheta din spate, dusă Val Vârtej la teatru, că are bilete la teatru Masca de la ora 19.
2: 19.
0: Uite, mă, să știi că
1: Dar domnul ascultă Radio Zoo?
0: Are dreptate un ascultător. Ce? Eu cred că așa ajungeam mult mai bine.
1: Se ia
0: 41 de la Piața Presei.
2: Deci... Păi da, dar până la Piața Presei cu ce ajungeam?
0: Păi cu domnul Unii. Cum cu ce? Că ești la domnul Unii acolo.
1: Păi da, dar știi că ea nu... Adică ce? Dacă și-a angajamentul că se duce până la Masca cu domnul Unii, nu schimbă.
0: Păi da, n-are nicio problemă, că domnul Unii își încasează cursa, nu e ca și cum îl afectează.
1: A, da?
0: Păi așa mă,
1: da, nu cred.
2: Ce? Sau mai comod așa, să știu că ajung și mă dau jos, că după aia de la tramvai mai am de mers, că tramvaiul nu trece în fața teatrului.
0: Da, ai foarte puțin de la, că te las acolo fix la, da, tu
1: la
0: faci
1: cum
0: vrei.
1: Zice. Dar cât zice că faci?
2: La fără, aproape 40 de minute din momentul ăsta.
1: Adică la 42?
2: Da, la 42, dacă nu mai crezi timpii, la 42.
1: Dacă... La și 55 ajungi. Cam așa.
2: Hai mă, lasă-mă.
1: Da, să știi că așa se întâmplă în trafic.
0: Auzi, Azine, acum ai ajuns la Piața Presei?
2: Nu, încă nu suntem la Piața Presei.
0: Da.
1: Da, e bine. Dar domnul asculta radio sau...
2: Da, asculta și m-a felicitat pentru rețetă.
0: Ai, serios. Auzi, Tea, dar ce vreau să te întreb. Domnul n-ascultă radio-ul cum asculti tu. El chiar ascultă.
2: Da, dar la mine nu se aude bine, de asta nu ascult.
1: Da.
0: Auzi, dar n-ai luat și tu confort, zice un ascultător.
2: Da, dar eu nu iau niciodată confort, iar cea mai ieftină variantă.
0: Uite, Ionuț zice, apropo de treaba cu tramvaiul, și nu numai Ionuț, sunt foarte mulți oameni care spun că faci 20 de minute cu tramvaiul 41 de la Piața Presei la Teatru Masca. Și are logică, pentru că tramvaiul are șina lui, se duce
1: da.
0: Învârtindu-se.
1: Da, mă, la merge și la teatru, stai să se ducă și o doamnă.
0: Dai seama, stă înghesuit acolo.
2: Păi
1: am văzut că are pieptene în geantă.
2: Am uitat să mă schimb și am plecat de acasă cu blugii rupți.
0: Păi și ce are? Unde sunt Tea?
1: În genunchi.
2: Rupți în genunchi, unde sunt, adică nu am outfit de teatru, că am uitat efectiv când am ieșit pe ușă cu peștele, mi-am dat seama mașină că nu sunt îmbrăcat.
1: Dar dacă acum ai putea pune timpul pe stop și te-ai duce repede până acasă, în ce te-ai îmbrăca, ia zi?
2: M-aș îmbrăca cum am fost la interviu, că nici n-am foarte multe haine, cum am fost la interviu ăla cu...
1: Aoleu, zici că erai la moaște, că și așa e cu moaștele acum, erai frumos îmbrăcată, da.
2: Aveam niște pantaloni de la Massimo Dutti, mulțumesc foarte mult.
0: Așa.

0: Tea, e brand, mai zi trei.
1: Așa, cămașă de unde?
2: Nu, cămașa era de la second hand, că și-a vândut o prietenă hainele și-am cumpărat-o, dar e foarte frumoasă. E da. Că nu-mi dau seama. Am avut un provăraj de la aceeași firmă cu pantalonii, dar până la mi era foarte cald, dar l-am luat numai așa de accesoriu.
0: Aha,
2: și
0: de
2: în picioare am avut Birkenstock în ea, pe care am dat un rinic și încă o mână.
1: Auzi, da, vezi că sunt oameni care îți fotografiază loganul care te duce, care te duce la teatru. Da, da, da. Deci, UNI este numărul de matriculare, un logan alb. Dacă vă întâlniți cu Tea pe traseul ei către Teatrul Masca, faceți poze, poze și trimiteți pe WhatsApp la 0748111550. Tea, să ne scrii că ai ajuns cu bine, da? Să stăm
2: vă scriu
1: liniștiți.
2: Imediat ce ai ajuns. Da,
1: bine. Și să, când ai intrat la, când a început piesa, păcat că terminăm emisiunea, că aș fi vrut să facem cu Tea teatru radiofonic. Punea telefonul pe speaker și auzea.
2: Se închide telefonul, ce ai?
0: Cum se închide telefonul?
2: La teatru, vai de mine.
0: Dar ce faci, mai îl pui pe silent. Cum să-l închizi?
2: Sau da, pe avion, pe ceva, da.
1: Pe avion?
0: Da, pe mod avion vrea să zică, dar doamna...
1: Da. Da.
2: Adică pe mute, pe cum mai veni.
1: Bine, salută-l pe domnul cu... auzi, are, dacă vrea să-i dăm o melodie la radio, să o asculte la el în mașină, să ne spună că o dăm după pauză.
2: Da, vreți o melodie, să o punem la radio, să o ascultăm acum, după pauză. Thinking About Love, dar cine o cântă?
0: Ca să spună și simplu.
2: Un bărbat sau o femeie?
1: Au.
2: Thinking About Love. Auzi, deci pare o melodie frumoasă.
1: Da,
0: pare o melodie frumoasă, mă, după titlu s-a prins Tea.
1: Cine? Karen White sau cine? Că sunt mai multe...
2: Karen White?
0: Nu pare.
1: E, bine atunci.
2: Da, ce-ți vine.
1: Exact. Hai, vă pupăm, drum bun către teatru.
2: Pup, mulțumesc. Pa, pa.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
5: Fiterman.
6: Costele, eu nu mai pot mânca ce gătești tu.
5: Dar ce am făcut iepuraș?
6: Iar mă iei cu iepuraș. Tu ai prăjit până și salata, Costele. Nou de la Emetix. Emetix Bile Leneșă. Emetix Bile Leneșă pentru tot ce gătește Costel. Emetix Bile Leneșă este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Calitate. Fiderman Pharma.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Subiectul zilei.
9: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
11: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
13: Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Calitate Fiderman Pharma.
15: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
16: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: aduce știri Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Sens unic pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Începând de sâmbătă, continuă meciurile din Liga Campionilor. 13 grade acum în București. Socialdemocrații au decis, PSD va intra în cabinetul condus de premierul, desemnat Luca Niculescu, urmând să preia 11 ministere. În cadrul ședinței de conducere, care a avut loc la Vila Lac și s-a încheiat în urmă cu scurt timp, liderii socialdemocrați au aprobat prin vot mai multe nominalizări cheie. Marian Neacșu va fi vicepremier și ministrul la interne, Alexandru Rogobete la sănătate și Florin Barbu la agricultură. Conducerea socialdemocrată a impus și o condiție de performanță pentru noul cabinet, activitatea guvernului condus de Luca Niculescu să fie evaluată politic după 6 luni de la investire. Atenție șoferi, Bulevardul Dimitrie Pompeiu din capitală va fi cu sens unic începând de sâmbătă, însă doar pe o porțiune de 600 de metri se va circula dinspre George Constantinescu spre șoseaua Petricani. Restricția se aplică până la 31 decembrie pentru lucrări la linia de tramvai și la rețeaua de apă. Nici autobuzele STB nu vor mai circula prin Dimitrie Pompeiu pe sensul spre Barbu Văcărescu, tot traficul va fi deviat prin fabrica de glucoză. Wizz Air reia zborurile spre Orientul Mijlociu, suspendate în primăvară, astfel începând din 25 octombrie, de pe aeroportul Otopeni vor fi operate curse zilnice către Abu Dhabi și Dubai. De asemenea și zborurile dinspre Cluj-Napoca sau Abu Dhabi se reiau din 27 octombrie. Biletele au fost puse deja în vânzare. Plătim cea mai scumpă energie din Europa, Bucureștiul se află pe primul loc în clasamentul capitalelor europene cu cele mai mari prețuri la curent raportat la puterea de cumpărare a populației. Datele apar într-o analiză Euronews Business cu detalii Adina Ferezan.
2: Analiza ține cont atât de tarifele la curent, cât și de diferențele de venituri și de costul vieții de la o țară la alta și urmărește evoluția acestora în perioada februarie-septembrie 2026, adică înainte de venirea sezonului rece. Pe primul loc în Europa s-a clasat Bucureștiul, la polul opus fiind Oslo, capitala Norvegiei. Asta dacă ne referim strict la raportul dintre preț și posibilitățile financiare ale populației. Dacă analizăm doar prețul, atunci Bucureștiul nu este printre cele mai scumpe capitale. Cel mai mare preț la energia electrică este în Bruxelles, peste 41 de eurocenți pe kilowattoră.
1: Adina Ferezan, se anunță un weekend savuros în capitală. Muzeul satului Dimitrie Gusti găstuiește în premieră festivalul gastronomic Taste of Transylvania. Ajuns la 10-a ediție, evenimentului așteaptă pe pofticioși de vineri până duminică cu demonstrații culinare, workshop-uri și degustări de la 36 de restaurante, între care două cu stele Michelin. Biletele pentru festival pornesc de la 139 de lei pentru o zi și includ atât accesul la muzeu cât și porțiile de degustare. Seara de gală în Liga Campionilor, de la 19:45 Liverpool caută revanșa la LASK Linz, iar Feyenoord primește vizita revelației Como. De la ora 22 se dă startul marilor derbiuri, campioana Europei Real Madrid dă testul de foc în deplasare cu AS Roma, iar Manchester City joacă cu Paris Saint-Germain. Vreme închisă și rece și mâine, în capitală maxima nu trece de 15 grade, acum sunt 13, gata știrile cu Zatea și Popescu, revin la

0: viața mea de om de radio.
1: Viața mea de vagabond.
0: Mă simt de fiecare dată când intră piese noi în playlist ca un copil care găsește cadourile de Crăciun sub brad.
1: În viața mea de vagabond.
0: Este fix același lucru.
1: Tu mâncai bomboanele
0: tot timpul. Nu, cel puțin de Moș Nicolae. Mă trezeam pe la 6, pe la 5 jumate, la cât mă trezeam ca să văd ce mi-a adus moșul.
1: Da.
0: Și până plecam la școală la 7 jumate, 8, rădeam.
1: Serios?
0: Rădeam jumătate, dacă nu toate dulciurile pe care mi le aducea Moș Nicolae.
1: Așa multe mâncai?
0: Vai, deci era singurul moment din an în care nu intervenea părintele,
1: da.
0: Nici mama, nici tata nu interveneau să mă oprească, dar mai oprește. Mă, tu crezi că eu întâmplător am făcut atâtea chile? Adică ele
1: da,
0: eu nu m-am îngrășat cu aer. Adică am fost... Noi eram genul ăla de copil care dacă mă lăseai, mâncam o tavă de prăjituri până vomitam.
1: Și-a mult ți-a plăcut zahărul.
0: Vai de capul meu, n-ai idee.
1: Că asta e o adicție.
0: Și
1: așa
0: era, mai mergeam în vizite pe la... Uite, pe la Tanti Vali.
1: Da, da, da.
0: Pe la mătuși. Și mergeam acolo și la un moment dat mama mă strunea, ca orice părinte.
1: Da.
0: Ho, mai oprește-te. Bineînțeles că oamenii mari spuneau, dar lasă-l că e și el copil.
1: Lasă-l că e copil, la toți acasă erai.
0: Eu atât trebuia, îți dai seama.
1: Mamilor, bă, copil. Uite, aici un ascultător, de aia nu mai ajungeau dulciurile la el.
0: E posibil niște copii din Africa să fie, să nu fi mâncat dulciuri din cauza. După care, la fel era și cu cu clătitele.
1: Așa, le băgai și mie în placale.
0: Ce vorbești,
1: mă? Mama a descoperit dulceață fără zahăr, s-a terminat.
0: Cum dulceață fără zahăr?
1: Da, mă, nu știu, nu mă întreba, indulcită cu asparagus.
0: Eu n-am crezut niciodată în păcălelile. Mi se par toate astea păcăleli de marketing. Dulciuri fără zahăr, făină sau cozonac care nu îngrașă. Băi, oameni buni, eu nu cred în treburile astea.
1: Nu știu nici eu, la zi,
0: cum a fost la un moment dat mitul cu prăjiturile, cu dulciurile vegane. Mai știi, era apărusele dulciurile vegane.
1: Dar mamă, mă, cum?
0: Toți, că ce sănătoase sunt, că ce sunt bune pentru dietă. Mă, sănătoase or fi, dar alea te îngrașe de două mai tare decât o prăjitură normală.
1: Aia da.
0: Alea au calorii cu borcanul. Toate nucile alea, toate curmalele, toate chestiile care compun maglavaisul dulce, mie și plăcând un prăjiturile vegane, că ele nu sunt rele la gust.
1: Da-s bune.
0: Dar o felie de aia de tort vegan face...
1: Era dublu la calorii.
0: Vai de capul tău cât de tare te îngrașă. Eu da. L-am dat, am descoperit asta cu veganele și tot mâncam și nu înțelegeam de ce nu slăbesc.
1: Serios?
0: Da.
1: Păi asta cu descoperirile în bucătărie mi se par foarte faine. Adică eu am câțiva prieteni, eu dacă nu sunt gurmand, mie mi-e foarte greu să descoper. Eu sunt și un tip foarte plictisitor în culinar, așa. Mie dacă plac trei chestii, eu doar pe alea pot să le mănânc toată viața. Cred că v-am mai zis asta.
0: Bă, așa m-a adus, în halul ăsta m-a adus pe mine operația.
1: Serios?
0: Nu m-a scos din trei
1: bine
0: lucruri.
1: Bine ai venit în grup.
0: Exact.
1: Ideea e că am în jur, în schimb, prieteni, printre care și Alexandra, care sunt mai gurmanți decât mine. Și ei se duc și mai experimentează la cârciumanul.

0: știu care au văzut nu știu ce, au văzut o rețetă pe TikTok și după aia o recomandă. Și așa îmi lărge și mie universul ăsta al mâncării, că eu rămâneam în cartofi prăjiți cu ouă și cu piept de pui și cu șnițel și cam gata. Sănătate, da. Eu asta aș fi mâncat toată viața. Și revenind la dulciuri, nu mai știi, frate. Deci eu eram copil, Răzvane, și îmi luam, mă certa mama înainte cu două zile de Crăciun de fiecare dată, pentru că luam bomboana din pom, dar nu se vedea că am luat-o.
1: Și rămânea în balajul.
0: Exact.
1: Mă, da, eu aveam exact. Fiat, apropo de bomboane de pom, verișoara mea era fata fratelui mamei. Da. Ei aveau bomboane de pom pe care le reportau de la un Crăciun la altul.
0: Nu, okay.
1: Adică ei nu le... Deci nu le mâncau.
0: Da, mai era ornament.
1: Da, și bomboanele alea rămâneau un pom 2, 4, 6, 7 Crăciunuri.
0: Și venea un copil ca tine pe la Crăciunul 6 și zicea, o, bomboane.
1: Da, deci acum nu-mi dau seama dacă le țineau 3, 4, 5 ani sau doar 2. Dar știu că erau bomboanele de anul trecut.
0: Dar cum mă să le țin atât?
1: Eu știu, le țineau cu... le împachetau acolo.
0: Tot așa pe... cu ața aia.
1: Da.
0: Bă, ce mai legam la ele. Mai
1: dar de unde ne-am luat, am ajuns la bomboane de pom?
0: Că te bucuri ca la pradul de Crăciun.
1: Zicea Denis că există dulceață fără zahăr. Clar, dar vedeți că prin fierbere fructul ăla își pierde fibra și rămâne fructoza, că și fructele au zahăr. Se numește fructoză. Că noi mai adăugăm pe lângă zahărul fructului și al zahăr, face și mai rău. Da. E de preferat, zic nutriționiștii cu care am vorbit eu, nu am descoperit eu, cum îi zice, sâmburele de la prună, că e de preferat să mănânci fructul crud. E mult mai bine.
0: Da.
1: Pentru că își păstrează, păstrează echilibrul ăla dintre fibră și fructoză.
0: Da.
1: Plus că
0: multe.
1: Tot așa, nutriționiștii ăștia cu care am mai vorbit, eu am mai ieșit la ser dansante cu ei, ziceau că nu e recomandat nici măcar să bei freșul ăla de portocale. Pentru că tu din portocală rămâi doar cu zahărul. Și ca să faci un pahar de 250 de ml de freș de portocale, trebuie să storci vreo 2 kg de portocale.
0: Pe care tu, în mod normal, nu le-ai mâncat cel puțin atât de repede.
1: Da. Și mai bine mănânci o portocală, ai luat cei mai buni din ea și ești fericit.
0: Sau mai spun unii nutriționiști și gata cu sfaturile, că e bine dacă tot vrei și îți place freșul de portocale sau freșul de suc, în general, să bei un suc de fructe proaspăt stors, e să-l combini cu apă.
1: Da. Mai
0: să pui apă în el și atunci, da, uite, cum făcea mama e cu sucul.
1: Da.
0: Suc.
1: Nu, dacă la mine, te la mine suc așa două... făcea mama cu șamponul.
0: Știi asta că mai fac și
1: când
0: acum.
1: Mai... când, ca
0: mai
1: să
0: era
1: mai,
0: un pic.
1: Ca să mai... Îndoi puțin șamponul să te mai ține de 2-3 spălări, mai băgai niște apă puțin ca să-l diluezi.
0: E cel mai bun așa, că este direct spumă. E nasol când curge tot ca la duș. Clar, atunci deja e semn că să-l schimbi.
1: Fii atent, asta vreau să facem. Metode de economii de la bunica sau de la mama, știi? Pentru că există, au existat niște vremuri cumva mai grele decât astea pe care le trăim, nu că astea ar fi roze pentru toată lumea, dar parcă e nițeluș mai bine pentru unii dintre voi și dintre noi, dar în vremurile alea mai grele, știi cum e? E bine să învățăm, că nu se știe când se întorc vremurile alea, ce economii știți că făceau ai voștri. De la îndoit șamponul până la, de exemplu...
0: Reportatul bomboanelor, mi se pare tot o economie.
1: Reportatul bomboanelor sau îmi amintesc că în sezonul rece, ca să nu consume curent, aveam vecina de vis-a-vis, doamna Socaci, care scotea frigiderul din priză și își făcuse la geam, pe pervaz, dintr-un cornier metalic,
0: frigiderul
1: o prelungire
0: iarnă.
1: A pervazului care era frigiderul de iarnă.
0: Da.
1: Și acolo țineau toate alimentele și frigiderul îl scoteau din priză. Asta era o altă formă de economie. Ce alte economii mai făceau pe vechi bunica, bunicu sau chiar părinții? Puteți să ne povestiți pe WhatsApp la 0748111550 și le ascultăm mesajele voastre după pauză. De seama ce a pierdut ea?
0: Vai, mamă, fix era...
1: Asta era rubrica vieții.
0: Ea era profesoară, ea dicta. Acum ne scotea la tablă.
1: De asta era rubrica perfectă, își lua notițe. Vai. Pleca acasă cu un caiet de la studențesc
0: mă, cum plecă ea, mă, la piesă? O fi ajuns săraca?
1: Nu știu, o fi bine?
0: O fi bine, o fi mâncat?
1: Ne întoarcem după pauză.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocal

0: 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
5: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbac Junior.
4: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbarc.ro. De 10 ani descoperim campioni.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
11: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
12: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și gri grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
15: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
17: Crește-ți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: lista cu economiile sau, dacă am vorbit în termeni de ăștia corporatiști actuali, savingurile.
1: Savings.
0: Saving pe vechi, cum metode de economii ale bunicii sau
1: foarte
0: pe vechi,
1: bine.
0: Sau ale părinților.
1: Am eu mai pe vechi așa.
0: Ia zi.
1: Se numește hot water saving.
0: Cum adică?
1: Hot water.
0: Adică?
1: Saving.
0: Cum
1: adică
0: e?
1: Prima dată se spăla sormea, după aia era prima dată, era și mai bine saving-ul, pentru că intra și eu și sormea. Dar după aia când sormea a mai crescut, mai era chiar copil la 3-4 ani, am început să facem separat.
0: Exact, și dar ea intra prima.
1: Pentru că nu doar ea a crescut, am crescut și eu. Dar deci, ea era prima, da.
0: Deci la voi în familie ladies first.
1: Da, și mai aveam un hot water saving.
0: Ce anume?
1: Se lua direct din calorifer.
0: Am auzit-o și asta, stai crunt, am mai discutat
1: la radio. Este superbă, e superbă. Mulți am făcut boli de piele de acolo.
0: Lipește, pun un mic de cel nou, zice Vali Popa din București.
1: Bună, bună.
0: Da.
1: Mamă, ce tare e asta.
0: 0748111550.
2: Când eram mic, bunica mea mă punea să pun mai puține cereale Nesquik în bolul cu lapte. Nu știu dacă e o formă de economie, dar asta mă punea să fac.
0: Eu cred că se gândea și la burtica ta, să nu.
1: Frate, eu am mâncat cereale Nesquik la 16 ani.
0: Da.
1: Adică, și tu, Mihăiță?
0: Și alea au fost la ziua ta ceva, cadou sau de Crăciun.
1: Nu, dar nici nu prea se găseau atât de ușor și erau și destul de scumpe și mama găsea tot felul de alte variante, adică fulgi de porumb, alte lucruri. Nesquik de adevărat. Îmi cumpăra Viva, care era mai ieftin, dacă țineți minte, dar alea din America, cipiciui sau cum se numeau, așa, și Nesquik, nu.
0: Auzi, eu am aflat de-abia după Revoluție și eram deja măricel, cred că aveam vreo 10 ani, că există și biscuiți moi. Că până atunci erau doar aia tari, erau...
1: Vai.
0: Deci puteai să faci o crimă cu ei. Erau niște biscuiți, apropo de unele voci din spațiu public care vorbesc despre produsele românești de calitate, de dinainte.

0: Minte. Mă, îți spărgeai capul cu biscuiția. În fine, cutia de margarină Linco nu era de unică folosință, nu se arunca de niciun fel, se punea mâncare la pachet.
1: Ah.
0: Da, în cutia Linco luai, luai mâncarea pe care o gătea mama, bunica și mâncai din sufertaș, că nu era ideea de a mânca în oraș meniul zilei. Mâncai ce aveai de acasă.
2: Salut, Radio Zoo. Lungitul ciorbei, dacă știți.
1: Cum adică?
0: Cum adică?
2: Când e pe final, mai dă un clocot, mai pui un pic de apă, sare, piper și dai bătaie.
1: Da! Ce, mă, Răzvane, nu știai?
0: Băi, eu uitasem.
1: Nu s-a făcut de multe ori treaba asta, dar eu am văzut-o la alții, la mine nu prea se întâmpla.
0: Lungitul ciorbei.
1: O mai clocoteai odată și mai puneai un pic ceva în ea, vezi că era ciorbă moartă, vorba aia, dar era bună.
0: Mă, nu știu, acum nu vreau eu să vă influențez în niciun fel sau să vă manipulez, dar să nu ne mai plângem că e foarte rău, că a fost mult mai rău.
1: Adică... mai rău, da.
3: Bună! Eu și acum, în loc să aprind lumina în casă, sau mai ales în camera unde stau cel mai mult, am instalații de brad, alea cu luminițe, pe care le pun cu baterii și eu și o lumină așa mai subtilă, și o atmosferă plăcută și economisesc ceva.
0: Dar vezi că pentru asta au apărut LED-urile, adică e mai mai modern.
4: Bună seara, dragii mei. Economii care le făceau părinții mei erau la cusutul șosetelor.
0: Deci, da, mă, bravo, mă!
4: Punea șoseta pe un bec.
0: Se cărpeau șosetele.
1: Da, mă.
4: Și coseau cu acul șoseta. Făceau fix cum era șoseta normală, fără să te deranjezi la picior în momentul când o purtai după.
0: Auzi, dar mai țineți minte și cârpitul chiloților, pentru că chiloții acolo între picioare se mai rup,
1: da.
0: Și se mai prelungea viața lor cu puțin.
1: Hainele în general oricum se mai corectau,
0: da.
1: Nu le aruncai foarte repede.
0: No.
5: Vă salut, băieți, păteia nu. Mi-am dat seama că am ajuns bătrân și eu. Fiica mea dimineața când se spală pe dinți, îi găsesc robinetul dat la apă caldă. Baia ei fiind la etajul 1, centrala fiind la subsol, o distanță foarte mare. Și îi zic, ai folosit apa caldă? Nu. Păi dacă nu folosești apa caldă, dă robinetul la apă rece, nu consuma. Deschizi robinetul, pornește centrala, începe să consume gaz și când aproape să ajungă apa caldă la tine, tu l-oprești că ai terminat. Risipă, tată.
0: Corect. Să învățăm.
1: Nu știam asta.
0: Eu acum 25-30 de ani, cu apa în care clăteam, parfumam hainele cu Cocolino, ștergeam covoarele. Așa parfumam toată casa. Mă, deja erai la Cocolino, erai la un nivel avansat. Noi făceam curățenia generală spălând covoarele sau clătindu-le cu oțet, pentru că oțetul dădea o putere mai mare culorii din covor.
1: Serios?
0: Da, cum era. Arătau 24 de ore covoarele ca noi.
1: De două lucruri mai amintesc. Asta nu știu dacă era economie sau sărăcie, dar mă frecam cu paginile de la Oriflame și de la Avon.
0: Da.
1: Pe față să mirosa parfum, că erau paginile alea mostră, alea parfumate. Și mi-a trimis și Alina, mătușa mea, mesaj și are dreptate. Mi-am aminte zice? Din copilărie, hainele vechi se făceau fâșii cu care se lega via.
0: Bravo!
1: Nu cumpărai chestii de legat.
0: La Leroy Merlin, la Dedeman, la...
1: Nur, sfoară, da. Și așa mai departe.
0: Părinții mei făceau jumătate plata de la cablu cu vecinul de lângă noi. Și eu nu știam, și când mă duceam acasă, le stricam legăturile, călcam pe cabluri exact unde se legau. Dar mă băgai, cumva găseai o modalitate să comunici cu apartamentul vecinului, fără să se vadă, cumva în ilegalitate,
1: da.
0: Și împărțeați un abonament. Dar... ideea de a schimba flecuri, vă spune ceva?
1: Flecul de la pantof?
0: De la pantof, da.
1: Da, am auzit. Mi-aduc aminte că
0: pantofii se reșapau, se duceau la cizmar. Eu băgam film de plastic la contorul electric și reșou în priză toată iarna pentru copil, zice Mihai din Brașov, și probabil filmul ăla de plastic făcea ca nu care cumva să se mai învârtă contorul și să plătești kilowatts în plus. 0748-111-1550. Saving pe vechi, saving ca la bunica. Ia să auzim.
6: Fierbeai pastele, era folosită ca apret pentru perdele, lenjerie și alte cele, cămăși.
0: Deci apa în care fierbeai. Da, mă, pe cam idonul, cred, de la făina din paste, făcea să se întărească...
7: Eu tuturor celebrele haine de tip Papainoc.
6: să-ți ce fie era? Bune și la anul.
1: Ce-i papai noi?
0: Cred că erau hainele mai mari. Hainele, a, păi luai da. Hainele cu un număr mai mare ca să fie mai bune copilului și în anul următor. E adevărat, un an de zile arăta ca de căpătat. Dar da. După aia îi veneau perfect.
1: O jumătate salutare. De zi, o jumătate de lună, că după aia creștea.
7: Bunica, mama e lui mama, că am crescut o perioadă cu ea. Când făcea ouă bătute, mâncărușa asta de ouă bătute și nu avea suficiente ouă să pună, punea făină și mălai, ca să iasă mai multă cantitate.
0: Da. Seara bună. Se înmulțeau.
8: Bună seara, dragii mei. O formă de economie era atunci când noi fiind trei fete, una după alta, purtam, fiind cea mai mare, pantofii mei erau, îi purta și surioara a doua și după care dacă mai se putea și a treia.
0: Erau și de calitate, adică să reziste la asemenea tăvăleală, se făceau pantofi trainici.
9: Bună băieți, bună Tea! Acum 10 ani, 9-10 ani, când m-am mutat la soțul meu acasă, socrul meu avea o regulă cam nescrisă. Atunci când mergeai la baie și dacă aveai nevoie să te duci, nu trăgeai toată apa, apăsai pe buton să trage apa și apoi imediat apăsai încă o dată ca să nu se ducă toată apa din rezervor. Gen, făceai economie la apă.
1: Am mai auzit asta.
0: Băieții mei, uite, părinții mei făceau economie la cafea. Dacă știți, la mâna a doua, să-i spun așa. Făceau prima dată cafea și ce rămânea mai fierbeau o dată, adică zațul bănuiesc, și la zațul ăla mai adăugau puțină cafea nouă.
1: Asta n-am mai auzit.
0: Ba da, era...
10: Îmi aduc aminte că...
0: Reciclare.
10: Mama, ca să facă economie cu tata, punea toate hainele în cocie, în căruț, cum se zice pe românește, și ne duceam la vâltoare să spălăm toate hainele, toate covoarele, toate perdelele și le călcam cu picioarele să le spălăm și cu sodă caustică și dacă țineți minte să pun de porc, ăla era și șampon și tot. Și mai o chestie, să facă economie și la ulei și la aștia și la zahăr, băgam miere de albină în loc de zahăr în orice, în ceai, în prăjituri, în toate cele și untura era pe primul loc în casă pentru un loc de ulei.
0: Locurile s-au schimbat, acum mierea de albine e mult mai bine valorizată, iar untura, păi să faci niște cartofi prăjiți la ceaun cu în untură.
1: Oh.
0: Dar de reîncărcarea brichetelor mai ține cineva minte?
1: Eu nu mi-aduc aminte treaba asta, am auzit.
0: Astea pe care le aruncăm, eu fiind într-o familie în care s-a fumat, cum să vă spun, la foc automat, știu da? Și de reîncărcarea brichetelor, că mă mai trimiteau să încarc brichetele. Erau anumite puncte la obor, știu că mă mai duceam și
1: de
0: chiar...
1: sifoane știu atât. Și
0: sifoane nu mai spun.
11: Suntem trei copii la părinți și eu sunt mijlociu și pe mine mă dădea cu autan și surorile se învârteau în jurul meu.
1: Ne, asta e... Asta a fost o glumiță.
0: O glumă.
12: Hey,
0: se aude rău Radio Zoo, când îl dați încercați să audă cum trebuie.
13: Salutare, dragilor, eu aș dori să vă povestesc cum se servea prânzul la cantina studențească. Mergeam, ceream doamnei un castron de ciorbă, dar o rugam să nu-l umple și să lase jumătate. Toată lumea se uita uimită, că de ce, că de obicei toată lumea dorea un castron cât mai plin. Noi ceream jumătate pentru că înaintam la împinge tava, cum era acolo, și atunci când ajungeam la felul 2, ceream 5 chiftele pe care le scufundam în castronul de ciorbă și astfel plăteam doar ciorba și mâncam două feluri. Vă îmbrățișez cu drag.
0: Mamă, saving studențesc.
1: Așa era șmecherie.
0: Eu am crescut cu pat în bucătărie, unde dormeam cu mama iarna când ne încălzeam de la cuptorul aragazului. Lăsam ușa deschisă ca să se ducă puțină căldură și în sufragerie, unde dormea tata. Dormitorul era pe post de frigider și cămară pentru alimente. Erau și da, geroase și lungi iernile.
1: Și periculos tot ce se întâmpla.
0: Da.
1: Asta se întâmpla și la mine, mi-aduc aminte.
0: Te usturau ochii. Eu. Deci în bucătărie te usturau ochii de la
1: gaze. Se încălzea apartamentul doar cu aragazul, da. Atât.
0: Și nu mai zic cum erau pereții de la bucătării afumați de, de la fumul pe care îl scotea gazul de la aragaz.
1: De lumea mai calmă pe vremea, erau toți.
0: E posibil. Dar pe asta o știi, să fierbe o iar în apa rămasă să faci cafea?
1: Ce are?
0: Are, da.
1: No, apa, economisit-o și gazul. Da, mă, fiecare după nevoi. Deci...
0: Da. Și atunci ne uităm acum și ne întrebăm
1: Ce oare... să mai, eu nu mai fac nimic din lucrurile alea, Răzvane.

0: Chiar îmi place să las apa să curgă aiurea în tramvai, că mă relaxează sunetul ăla când dau drumul la duș și eu nu intru în duș, nici măcar nu m-am schimbat și las ușa de la baie deschisă, că mă mai duc eu să mai rezolv ceva prin bucătărie și după aia mă duc să fac dușul. Las becurile aprinse de n-ai văzut așa ceva de parcă, nu vede că țeaua aia se plimbe prin casă.
1: Da. Toată risipa asta.
0: Da, evident.
1: Și după aia ne uităm și zicem, bă, dar nu prea ne mai ajung banii. Păi nici noi nu mai suntem ca aia de dinainte.
0: Dacă stai, te gândești tot timpul, ai mă 20 de lei de aici, 20 de lei de aici, cu 50 de acolo, da.
1: Vreau o geantă nouă pentru școală, nu se găseau prea multe și aveam niște jeans mici adus de prin Germania. Mama i-a desfăcut și mi-a cusut o geantă de bluși de toată lumea mă întreba de unde.
0: Și asta, uite, și asta ne-am cam pierdut-o.
1: Spiritul ăsta de a face din lucruri nefolositoare chestii noi, folositoare și frumoase. Publicitate.

0: pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crisantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Da, dragă.
7: Unică, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi că nu vin?
7: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
7: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
12: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
13: Ne întoarcem la hituri. Hiturile tale.

0: cum ne-a scris Tea.
1: Stai că zice că se pregătește la piesă. Da.
0: Asta e să vă ce, nu, ce înseamnă nu
1: ju? Nu ju înseamnă nu, dar a scris repede, că nu e lângă ju, dacă te uiți, da.
0: Deci, nu, vreau să vă spun că îmi pare atât de rău de ea, n-aveți idee. Ce credeți că a pățit ea? A ajuns la fără 10, deci în timp. Numai că soțul și copiii nu găsesc loc de parcare. Și nu au unde să parcheze ca să intre la timp la spectacol. Nici ea nu vrea să intre la piesa de teatru, pentru că zice că stă ea singură în sală. Ce-i drept? Și aia ei au plecat mai târziu, că...
1: Da.
0: Na, știi cum e cu punctualitatea băieților?
1: Nu știu, eu sunt punctual ca băiat.
0: Cum?
1: Eu sunt punctual ca băiat.
0: Eu, da, tu ești. Și eu sunt punctual. În general, da. Că mai ciupesc eu 5 minute, hai, în cel mai rău caz 10, dar nu am, întârzieri din astea stil SNCFR în zilele lui proaste.
1: Fix.
0: Nici nu sunt de-asta trenul japonez, dar nici nu întârzi.
1: Depinde și de ce se întâmplă și unde merg. Că dacă sunt chestii de astea așa friendly fire, poți să mai întârzi un minut, două, cinci. Hai, exagerat.
0: E adevărat, rezonabil.
1: Adică mă prinde traficul, nu că nu vin eu de... Da, dacă e ceva important, sunt cu 30 de minute înainte. Adică nu întârzi o secundă. Hai să nu întârziem nici noi cu plecarea, deja suntem un minut
0: ce
1: peste.
0: Ce rău îmi pare, sunt așa de...
1: De ce?
0: Îmi pare rău că e atât de entuziasmat, a plecat repede, Val Vârtej, a lăsat toate aruncate pe aici. A și gătit, vorba lui Mihăiță, îți dai seama, deci, ca să înțelegi ziua de astăzi a tei. Deci, fiind ziua lui Mihai, s-a mai întârziat cu matinalul, a dat știrile pe la 10:47, a plecat Val Vârtej să pregătească Dorada, că avea temă de la emisiune,
1: exact.
0: A venit cu Dorada în dinți, a prezentat preparatul, a plecat după ce a pierdut la...
1: La joc.
0: Din trei cuvinte.
1: Ajunge bine, totul ajunge e bine. În regulă. Se liniștește, își trage sufletul și află că ei nu ajung.
0: Da.
1: Asta e, nu e o zi de ținut minte. Zice cineva, sunați-o pe Tea. Tea a zis să nu sunăm, că e agitată.
0: Îi ridicați voi moralul mâine.
1: Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară faină.
0: Da.
1: După, acum, Raluca Benavides, începând cu ora asta, are să vă dea 200 de euro dacă vă scrieți la 1815 cu textul Ascultă Radiozul. Noi ne-am terminat treaba, ne reauzim mâine la ora 16. V-am pupat, pa, pa!
0: Pa, pa!
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești. Bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
8: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
9: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
10: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
12: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
13: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
12: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
14: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
15: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
17: 3, 2, 1! Ne întoarcem la hituri! Let's go!

0: viitoare, mai iubi! Salutare, salutare, bine v-am găsit! S-a făcut 7 și 10 minute, mă gândeam că în curând n-o să mai plec eu pe lumină. Bine, am ajuns pe lumină la radio și nici măcar nu voi mai pleca pe lumină când se schimbă ora. Dar da, la asta mă gândeam eu. Însă vreau să ascultăm împreună ceva ce am găsit pe TikTok de la Cosmin Dominte, se numește. Mi-a plăcut, ia, dar fiți puțin atenți, da? Fiți foarte atenți la ce are de spus Cosmin.
1: Zici că nu te simți bine? Păi ai încercat să faci sport, mănânci sănătos, bei apă cât trebuie, te odihnești cât trebuie, petreci timp în natură, te plimbi, respiri adânc, faci ordine și curățenie în spațiul în care trăiești, vorbești cu oamenii pe care îi iubești, lași știrile, lași cafeina, lași nicotina, lași alcoolul, nu mai petreci toată ziua pe social media, pui telefonul jos și să fii prezent? Da, atunci are sens.
0: Are sens. Ei, poate v-a pus puțin pe gânduri treaba asta. Mie mi-a plăcut foarte mult și îmi place și de el. Are așa o prezență foarte pozitivă, frumoasă. Da, ia să vedem. Pe lângă cei 200 de euro pe care i-am de dat și o încercare, ce hituri avem de ascultat împreună la Zoo. Ema, noaptea.

mă gândeam. Pentru că nu weekendul ăsta, ci weekendul viitor, adică sâmbătă 24 octombrie spre duminică 25 octombrie. Da, ora 4 devine ora 3. Mi-aduc aminte în 2015, când a avut fratele meu nunta, a fost într-o sâmbătă de asta. Și uite așa, părea că am stat până la 5, dar noi de fapt am stat până la 6, că am prins, am mai câștigat o oră de petrecut. Da, foarte aproape momentul. Adică cumva știam cam când se întâmplă, tot pe 24 a picat și atunci, că pe 24 s-a găsit, dar mă gândeam că e mai departe așa. Eu simțeam încă abia a venit toamna, stai că suntem la început. Nu, mai e foarte puțin. Hai să vină Dr. Dre și Snoop Dogg, the next episode.

0: Da?
1: Uf, alo, bună seara, Raluca Benavides sunt de la Radio Zoo și suntem în direct la Radio Zoo. Oh! Și dumneavoastră ați răspuns cu da. Ferească Dumnezeu, de ce?
0: Ai, mama mea.
1: Cum vă numiți?
0: E, George Gaeta.
1: George, 200 de euro. 200 de euro voiam să-ți dau.
0: Ferească Dumnezeu. Da,
1: nu da, da, da, nu mă ziceți.
0: Făceam tema la...
1: La ce? Ia.
0: Eram aici concentrat.
1: Tema la? Mate?
0: Fac o școală de maestri.
1: Aha.
0: Și...
1: Și e cu temă?
0: Făceam acum tema ce ne-a vedat doamna profesoară la evidența gestiunii.
1: Mamă, ia, sunt curioasă de o întrebare, un punct de acolo.
0: E, nu, lasă așa, nu, mai, că sunt supărat acum.
1: Bine, încercam să mai schimb un pic, da, oricum, atunci da, da. Mult succes, da, și să,
0: Doamne,
1: să reții
0: să,
1: ușor informațiile.
0: Să mai sunați.
1: Da, da, da, e, succes acolo, cu școala și să da, reții e, ușor informațiile. Foarte da, bine, da. Așa, îmi place.
0: Mulțumesc.
1: Uite, așa se rezolvă și cu Ascult Radio Zoo. Se mai sunăm, ne răspunzi cu Ascult Radio Zoo, ne iei banii
0: da,
1: și gata.
0: Da. La mai mult, erau prea puțin, de
1: da,
0: aia nu.
1: Da, da, da, adevărul e că da, ce mai înseamnă 200 de euro, erau da. Ceva. Seară frumoasă, da. Mult succes. Da, asta a fost singura mea încercare, dar a fost simpatic, domnul. Bun, hai să vedem, să revenim la ale noastre. La hituri, desigur. Smiley, Reveria, Rareș, Apus de Soare și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspuns când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.
2: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame. Iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar.

0: conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC!

0: octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick.

0: 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiderman.
2: Bien dormir și dormi bine.
3: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
1: Calitate Fiderman Pharma.
4: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
7: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
8: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

și atunci mă grăbeam. Și pentru că mă grăbeam, am luat un taxi și mi-a plăcut. A fost un domn foarte, foarte plăcut, povestea tot felul. Și zicea că la un moment dat a luat o italiancă de la aeroport și că era foarte deranjată de faptul că se tot claxonează. De ce claxonează toată lumea? Și el a zis că îl salută pe el. Și a zis, da, da, așa, da, da, da, așa aici. Noi ne salutăm între noi când ne

0: combinația perfectă nu există.
1: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva înghețată?
4: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando.

0: obișnuit.
1: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comandă online în 2 minute.

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
4: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: așa, așa vreau eu să-mi petrec zilele, ascultând doar muzică de asta. Te ridic, o te, nu știu, iar ceva în ea. Are pe vine încoa. S-a făcut 8 fără 9 minute. Vin știrile imediat cu Simona Jurca, dar până atunci vreau să vă trimit în copilărie. Mergeți? Pentru că eu m-am dus acolo și am zis, ia să vedem, poate mai vrea cineva. Ascultându-i pe Popescu și pe Cuza, vorbind despre lucruri mai de demult așa, mi-am adus aminte de o jucărie pe care mi-am dorit-o, mai ales că nu erau multe, erau câteva alea care erau pe la librării. Am avut, adică părinții au fost drăguți și ne-au luat jucării, dar a fost una pe care mi-am dorit-o, ce drept n-am cerut-o, n-am cerut-o niciodată, dar eu mi-am dorit-o și parcă o văd și acum. Era o mașină de cusut galbenă, dar pentru copii. O văd acolo la librăria Fortuna din Alba Iulia. O văd acolo sus, pe sus de tot, că nici n-ajungea la ea, dar aminte să o și cumperi. Și după niște luni am fost în vacanța de vară la Târgoviște și prietena mea cea mai bună, Raluca, avea exact acea mașină, mă, și m-am jucat cu ea. Și cumva până la urmă. Dar între timp am crescut, mi-am luat una de aia, de oameni mari, și are niște praf pe ea de ceva timp, dar m-am și jucat cu ea, am și folosit-o. Voi aveți o jucărie de-asta rămasă așa în mintea voastră din copilărie, pe care n-ați avut, nu știu, avea un alt copil sau era pe undeva și v-a rămas, pentru că sunt șanse să găsim poze pe net de asta, măcar atât. Ia să caut și eu mașina de cusut. 0748111550. Acolo aștept mesajele, poate să fie și audio, cu atât mai bine să vă aud glășoarele. Deocamdată o să o auzim pe Simona Jurca atunci când vine cu știrile. Și înainte, Ina Morenito.
1: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai ferii capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperado, bere la 0,4 litri, 4,99 lei. Și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Calitate Fiderman Pharma.
7: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe

0: fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești, bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI, singurul plug-in hibrid din clasa sa.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone.
3: Iar mi erau costele, de la ce comanzi tu?
4: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
3: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori. Nou de la Emetix, Emetix Digestie Ușoară. Emetix Digestie Ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix Digestie Ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Calitate Fiderman Pharma.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
8: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam Cozia Caroli 100 de grame și băutură vegetală din migdale Alpro 1 litru. Mega Image. Bun pentru noi toți.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Job Fix. Simona Jurca e aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Păsuire pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Continuă meșurile din grupa principală a Ligii Campionilor. Sunt 9 grade acum în București. E oficial, PSD intră la guvernare alături de Luca Niculescu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat după reuniunea Consiliului Politic Național de la Vila Lac că partidul său a luat decizia având în vedere situația economică extrem de gravă a țării.
2: Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plată a pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național.
1: Prelungirea blocajului politic ar putea provoca un cost bugetar de 60 de miliarde de lei și pierderea a 50.000 de locuri de muncă, arată calculele socialdemocraților. PSD ar urma să aibă 11 portofolii în noul guvern, Marian Neacșu urmând să fie nominalizat ca vicepremier și ministru de interne, Alexandru Rogobete la sănătate și Florin Barbu la agricultură. Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună în Parlament lista completă de miniștri și programul de guvernare în cursul zilei de mâine. Încă un lot din autostrada A7 ar putea fi finalizat anul acesta, vorbim de lotul 1 Săucești-Trifești al autostrăzii Bacău-Pașcani. Constructorul a mobilizat 500 de muncitori și 350 de utilaje, iar stadiul lucrărilor se apropie de 70%. Finalizarea întregii secțiuni, în lungime de peste 30 de kilometri, depinde însă și de asigurarea finanțării de la bugetul de stat, dar și de vreme, a declarat șeful CNAIR Cristian Pistol. Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Începând din această lună, legislația rutieră le oferă un termen de grație. Vor putea plăti taxa de drum până la ora 24 a zilei următoare. Totuși, dacă rovinieta nu se achită la timp, amenda ajunge până la 1000 de lei. Vă reamintesc, de la 1 octombrie, pentru vehiculele de până la 3,5 tone, rovinieta se calculează în funcție de categoria mașinii și de norma de poluare. Familiile cu venituri mici pot depune deja cererile pentru ajutorul de încălzire la primării. Sprijinul se acordă pentru perioada 1 noiembrie-31 martie, iar suplimentul pentru energie este disponibil pe tot parcursul anului. În cazul gazelor, electricității și încălzirii centralizate, ajutorul se scade direct din factură. Pot beneficia de ajutor familiile în care venitul mediu net lunar nu depășește 1386 de lei de persoană sau 2053 de lei pentru persoanele singure. Anul viitor, înscrierea în clasa pregătitoare va începe din 31 martie, potrivit proiectului de calendar pus în consultare publică de Ministerul Educației. Părinții vor putea depune cererile până pe 23 aprilie, iar evaluarea copiilor care împlinesc 6 ani după 1 septembrie va începe din 17 martie. Atenție însă, perioada de înscriere propusă pentru anul 2027 va fi cu 2 săptămâni mai scurtă decât cea de anul acesta, când depunerea cererilor s-a prelungit până pe 6 mai. La sport, astăzi continuă meciurile din grupa principală a Ligii Campionilor. Încă 9 partide sunt programate în această seară. Printre cele mai tari sunt întâlnirile AS Roma, Real Madrid și Manchester City PSG de la 22. De asemenea, Dortmund întâlnește pe Bodo Glimt, FC Porto joacă cu Betis, iar AEK Atena cu Shakhtyor. Alte două meciuri au început deja de un sfert de oră, una dintre acestea fiind LASK Liverpool. Informare de vânt și precipitații mixte la altitudini mari este valabilă până vineri seara, anunța ANM. Vântul va sufla tare în sud-est, sud-vest și la munte. La peste 1500 de metri altitudine vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Mâine termometre se adună între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. În București nu mai mult de 15 grade, acum sunt 9. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoo!

0: Connector are așa un aer de Joe Manganiello, cum îl chema, care a fost căsătorit cu Sofia Vergara. Parcă așa ceva. M-a adus aminte pentru că a apărut din nou în vizor, dispăruse. A lansat o carte în care povestește ce a trăit el. E vorba și despre o parte foarte grea, o boală, înțeleg, pe care a depistat-o în timpul căsniciei cu Sofia Vergara și cumva nu e pusă chiar într-o lumină bună, Sofia. Spune el cumva că îi cerea să îl îmbrățișeze și a refuzat, nu știu, acum n-am citit cartea, nu știu, nu zic, zic doar așa ce se discută în online. Dar ce pot să fac este să dau play la mesajele voastre primite pe WhatsApp despre jucăria aia din copilărie pe care v-ați dorit-o, n-ați avut-o și v-a rămas acolo undeva.
1: Salutare, sunt Călin din Oradea. Bună, da, Călin. Eu mi-amintesc când eram copil, mi-am dorit foarte mult un Walkman.
0: Walkman.
1: Casetofonul micuț cu casetă, să asculti la căști. Aveam un coleg de-a meu de clasă și atât am luptat până am făcut afacere pe el și am dat o bicicletă pentru un Walkman.
0: Mamă, da, cine aude acum din noile generații, nu știu dacă înțelege, dar da, mi-aduc aminte. Era și perioada aia în care se făceau schimburi. Deci fratele meu era expert în a face schimburi. Am avut și orgă în casă și chitară și tot făcea schimburi. Tot felul de jocuri, Tetris și multe altele. Datorită lui. Bine, hai să vedem. Cristi, ia să vedem. Cristi din Tarragona.
2: Bună seara, Raluca. Eu în copilărie îmi doreau foarte mult o mașinuță cu telecomandă. Erau telecomenzile alea care aveau firul legat de mașină. Aha. Și tu mergeai pe mașină. S-a rupt tata din salariul lui și mi-a cumpărat una. Ah. Am profitat de ea, nu mai știu ce e de capul ei. Dar după aia, eu m-am surat, am un băiețel și îți dai seama că băiețelul meu a avut toate mașinuțele cu telecomandă posibile.
0: Pe care ți le-ai
2: dorit tu. Mi-ai cumpăr multe, zic, lasă să aibă băiat acolo să se joace. Dar vă dați seama că tot eu mă jucam cu ele.
0: Normal.
2: O seară bună, trează Cristi din Tarragona, Spania.
0: Bună seară. Uite, păpușa Ardeleanca zice că are o super poveste. Păi, zi Mari, povestește. Că nu dau nume, dar e cineva care avea o păpușă Ardeleanca, era sus în bibliotecă, dar n-avea voie să se joace cu ea.

0: Vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
2: La Berăria H, octombrie se aude live. Pe 20 octombrie, Fane Dumitrache și taraful său dau tonul petrecerii. Pe 21 octombrie, Kempes urcă pe scenă full electric. La ambele concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile vara și Macho Man. Detalii pe berăriah.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Pentium 4, mamă, da, era deja, am avut 286. Primul meu calculator a fost 286. După aia cred că am făcut un salt la 486 ceva. Ah, ce vremuri. Da, ia să vedem ce mai ascultăm noi bun. Am zis că vă spun cine vine mâine, că văd că nu știe lumea. Carla's Dreams. Da, să cânte live piesa nouă care a intrat în playlist. Ia, nu am și eu? Nu vine și la mine? Sau a fost mai devreme? Da, hai să vedem ce vine totuși.

ia să vedem. Eu îmi doream tare mult un calculator, o șansă în plus în viitor, cum era. Părinții mei nu își permiteau să-mi cumpere și din cauza asta stăteam foarte

0: copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Friends. Mari mi-a povestit despre păpușa ardeleanca, blondă și creată, zice că era și a primit-o când avea 5 anișori, deci a fost o amintire care a marcat-o, pentru că a și trecut printr-o perioadă în care a fost mai bolnăvioară și a fost lângă ea această păpușă. Nu mi-a zis dacă i-a dat un nume ardencei, dar fiica ei a ajuns să o ia în primire, să se joace cu ea. Și încă mai există în familie această păpușă. Mi-am să aminte că și bunica mea avea, dar o ținea, adică o avea, da, mare fiind, o numea Alina. Așa a numit-o, de fapt, Alina. Și era, pentru că ea n-a avut decât un copil, a avut pe tata, adică Alina era fiica ei, o ținea acolo. Și nu știu cum de mi-a oferit-o mie la un moment dat. Deci nu știu de ce a făcut asta în primul rând, pentru că eu eram la vârsta în care nu prea eram de... cum grijitul jucăriilor. Îmi plăcea să le modific, să le aduc un alt suflu și desigur am ajuns să tund acea păpușică. Bob, așa am tuns. Cred că la un moment dat a fost-o când ne-a vizitat și nu i-a picat bine. Și înțeleg. După care am mai luat eu din părul respectiv, mi-am făcut niște meșe care mi ieșeau dintr-o ceva căciulă, nu știu ce aveam. Da, asta pe la 12 ani. Se iartă? Hai că se iartă.

0: 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
1: La Stradale Events. O peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
0: Merită?
1: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
2: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
3: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri!

una din piesele noi, piesele ce au intrat astăzi în playlist. Și se întâmplă ora viitoare, ora viitoare. Sunt trei, da, trei. Una vom afla mâine dimineață cum sună și...

Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și

0: până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
2: La Stradale Events. O peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
1: Merită?
2: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
1: La Westside Halloween petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halloween, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
3: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Tudorone a fost. Zice că a avut o zi super alături de Zoo. Ascultă la serviciu, începând de la ora 7 până la 8-9 cât rezistă zilnic. Zice, pentru mine Zoo este un membru al familiei. Vă iubesc. Mulțumim și atunci mâine înseamnă că o să ai o zi și mai frumoasă decât asta, pentru că începe cu un live Carla's Dreams. Sunt și 300 de euro de câștigat la Ascult Radio Zoo, pentru că n-am dat banii, nici eu, nici Popescu Tea și Cuza. Și uite așa s-au strâns 300. Baftă, cum ar fi? Cum ar fi, Mari, să te sune pe tine?

puțin din emisiune și azi nu le-am jucat. Păi de ce să nu ne jucăm? Hai să ne jucăm puțin. Să ne facem probleme. Dacă nu avem, să ne facem, am zis. Și Belavides vă dă de ales. Hai să vedem. Ce ai prefera? Să fii blocat într-un lift 2 ore cu fostul partener? Sau să petreci un weekend la cabană cu șeful și familia lui? Mai e greu, că acum depinde de șeful tău. Mie mi-ar plăcea. Mie mi-ar plăcea, recunosc. Asta cu fostul partener în lift, ce să ne mai spunem? Ce să mai vorbim? Deci, nu știu. La mine nu prea... situația vieții nu prea am dat de ales. Hai să vedem la tine cum e. 0748111550. Deci 2 ore blocat în lift cu fostul partener sau un weekend la munte cu șeful și toată familia.

0: primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: De la idei la soluții aplicabile. Pe 29 octombrie, soluții pe bune. Aduce la Apollo 111 antreprenori și experți care vor oferi răspunsuri concrete pentru provocările IMM-urilor. Finanțare, AI, marketing,

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Ne întoarcem la hituri.

prefera un weekend la munte cu șeful și familia lui sau să stați blocați în lift timp de 2 ore cu

cu șeful și familia lui, ci că mai ales dacă e șeful din Germania, care e chiar mișto, zice Adina. Ferească Dumnezeu să-l mai avem pe postul, să-l vezi și 2 ore și să fiți nevoie. În post nu vorbești totuși 2 ore. Eu nu am șef, în consecință aleg prima variantă, auzi, zice Adrian. De la Baia Mare, mă, acolo nu s-au născut, nu există șefi în Baia Mare? Ia uzi. Tot în Baia Mare vine Vasi, care zice că alege varianta cu weekend. Uite, dacă n-ai un șef în Baia Mare, îl avem aici pe Adrian. El e șef, e șeful lui. Noapte bună mi se urează, noapte bună vă doresc și eu și ne reauzim mâine. Hai, poate dăm și bani mâine. 300 de euro sunt de câștigat mâine dimineață în Morning Zoom, mâine dimineață când avem și cântare live. Carla's Dreams, mai e, vine piesa nouă, să auzim și noi varianta live, nu? Și Simona Jurca vine tot așa live cu știrile, după tot live, Adrian Lup rămâne alături de voi. În playlist am rămas așa, Antonia, Ma Rabu, Tom Grennan, Little Bit of Love și acum solo-tura Luca Benavides.

0: 10 și un minut. Avem știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Sens unic pe bulevardul Dimitrie Pompeiu din capitală, începând de sâmbătă, Laurențiu Reghe cam scapă de suspendare, sunt top grade acum în București. Viitorul guvern Luca Niculescu la un pas de instalare, ultimele calcule arată că ar putea obține o majoritate de până la 300 de voturi favorabile pentru învestire. După decizia PSD de a intra la guvernare cu 11 miniștri, cabinetul Niculescu a primit și promisiunea de susținere din partea PNL și UDMR, care condiționează însă votul de stabilitatea fiscală. De cealaltă parte, USR rămâne ferm în opoziție și anunță că nu va vota sub nicio formă un executiv din care să facă parte PSD. În ceea ce îi privește pe socialdemocrați, aceștia au întocmit azi o listă cu 10 priorități pentru programul de guvernare. Printre acestea se numără creșterea pensiilor, scutirea mamelor de la plata contribuției de sănătate, protejarea populației în fața scumpirii energiei electrice, iar nivelul taxelor să rămână același în 2027. PSD ar urma să facă o evaluare a guvernului după primele 6 luni, precizând că nu oferă nimănui un cec în alb. Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună mâine lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament, audierile miniștrilor, posibil chiar și votul, să aibă loc vineri. Atenție șoferi, bulevardul Dimitrie Pompeiu din sectorul 2 va fi cu sens unic începând de sâmbătă, însă doar pe o porțiune de 600 de metri se va circula dinspre strada George Constantinescu spre șoseaua Petricani. Restricția se aplică până pe 31 decembrie pentru lucrări la linia de tramvai și la rețeaua de apă. Nici autobuzele STB nu vor mai circula prin Dimitrie Pompeiu pe sensul spre Barbu Păcărescu, tot traficul va fi deviat prin fabrica de glucoză. La sport, Laurențiu Reghe cam a scăpat definitiv de suspendare și poate antrena fără restricții la FCSB. Comisia de disciplină a FRF a respins astăzi cererea de sancționare depusă de Universitatea Craiova și a ridicat interdicția dictată împotriva tehnicianului, după ce Gigi Becali a achitat restanța de 150.000 de euro din clauza de reziliere, care trebuia plătită încă de acum 2 ani și jumătate. Cel mult 15 grade mâine în București, acum sunt 8, gata știrile. Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe ZOO.

Bad Bunny, Noe Vaiol. Asta am ascultat la radio, bună seara, bine m-a regăsit, este 22:05, seară frumoasă de 14 octombrie, la mulți ani, Mihai Morar, chiar dacă i-am zis și, și azi noapte, am fost primul aici pe radio și alături de voi, evident, cei care v-ați simțit, ați știut și ați dat mesaje de la mulți ani. Ia uite banii, că clar am intrat să văd, Acili și Antabel, care e treaba, 300 de euro pentru mâine dimineață, într-o dimineață de joi, nu sunt de aici, de acolo. Păi, 300 de euro nu mai sunt 1500 de lei, la cât e euro acum? Când cum? Adică, e bine. E ce trebuie, cum ar veni. Și dacă e miercuri seara, e și seara de Champions League, ce avem? Avem City cu... Nu, deci avem așa, Roma, Real Madrid, da? Și cap de afiș, Manchester City cu... Ați așa că vă zic acum, PSG, da, exact. Toate partidele au început acum 4-5 minute, așadar, știți foarte bine care e regula de aur. Dacă se întâmplă ceva deosebit de important pe acolo, din când în când, vă mai informez. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag și astăzi alături de voi, vreo 3 ore de acum încolo, am toate hiturile pregătite, sunt la rând, așa, frumos, și dăm bice cu piesa asta mișto de la Fady. O știți, nu? Dați mai tare pentru Helwe. Vine Emma noaptea și apoi ne întoarcem destul de mult în timp pentru Bon Jovi Is My Life. Cum spuneam, Adrian Lupa aici, vă salut încă o dată. Radio-ul mai tare pentru că hiturile se ascultă la Zoom.

și Salif Keita, Iamore. Asta am ascultat la ZU, 22 și 22 de minute. Cu câte grade în București la ora aceasta aflăm imediat. Avem 10 în capitală, sunt 8 la Pitești, 7 la Sibiu, 5 grade la Brașov. La Craiova avem 11, sunt 8 la Timișoara și la Oradea, 9 în Satu Mare, 6 la Baia Mare, 7 la Iași, 7 la Bacău. Constanța 11 grade, 9 la Galați, 8 la Deva, 8 la Alba Iulia și 7 grade în momentul ăsta în Cluj-Napoca și mai mult în Orat. Cam așa se prezintă situația în mare parte din țară, din ce văd eu aici pe harta temperaturilor. Cat's Eye, Animal, piesă relativ nouă, Justin Bieber, Love Yourself, ne întoarcem un timp pentru piesa asta, și apoi Mario plus Connector, Toreador, pentru că hiturile se ascultă la Zoom. Let's go! Ne întoarcem!

0: Știți piesa? Știți artistul? 22:34, exact atât arată ceasul din studio Radio Zoo. S-a marcat, mamă, ce în Anglia. Manchester City, PSG, minutul 32, 0-3 pentru francezi. Se anunță o seară cu multe goluri, ploaie de goluri în Liga Campionilor. În altă ordine de idei, Rareș a venit și a cântat în premieră la Zoo noua lui piesă care se numește Azi pot să-mi ori fericit. O piesă despre bucuriile simple ale vieții. Dacă arata momentul, te invit pe radiozu.ro să-i dai un play. Absolut genială piesa, îmi place mult. Îmi place mult de tot. Nicol Șeri și Juno, nou, nou, nou, imediat Rare și-a pus de soare pe radio și Bescan cu Bianca Mare și absența ta pe Zoo. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: și Bianca Mare și absența ta. Asta m-a ascultat la Zoo 22 și 45. Vei, că avem piesă nouă de la Emilian. Se numește Dans, are parte și de videoclip și foarte, foarte tare. Și clipul și piesa, Sicotoi și Alina Eremia, Nobody, Nicol Șeri și Grasul XXL, Habar n-ai tu, piesă care e și în playlist-ul Radio Zoo. Carla's Dreams, ia uite, după atâta timp, piesă nouă, nouță, mai e. De asemenea, și piesa asta se aude la radio. Taylor Swift, Patient Zero, Mario, Lazy, Defra, Cacialma și alte și alte piese românești și internaționale. Știți foarte bine, treaba e simplă când e vorba de piese noi nouțe în, lansate în ultima perioadă. Toate sunt pe radiozu.ro, la secțiunea muzică, piese noi. După ora 23 facem prezența, luăm pulsul, stăm puțin de vorbă. Până atunci, pe WhatsApp, evident, până atunci, Shakira, Burna Boy, piesa asta de la campionatul mondial, care s-a terminat de ceva timp, DJ Snake, J Balvin și Tyga, Loco Contigo și apoi Outlandish, Calling You pe Zoo. Bună seara!
1: Ne întoarcem la hituri.

Davido, de la Bill Blanco, Selena Gomez și Becky G. Bună seara, bună seara, bună seara, 23:03, bine m-am regăsit la Radio Zoo și pe cei care ați ajuns mai târziu pe radio. Nu e nicio problemă, pentru că ăsta e momentul în care vreau să fac prezența, să iau puțin pulsul acestei seri de 14 octombrie 2026. Ce faceți? Cum sunteți? Care e starea de spirit? Ce munciți? Dacă munciți, dați un semn. Cei care sunteți cu urechea pe radio, vreau să stau de vorbă cu voi pe WhatsApp, prin mesaje scrise sau mesaje vocale, cum vă e vouă la îndemână, dar dați-mi un semn la 0748 111 550. Și nu uitați neapărat să vă semnați în mesaje, să știu pe cine salut, cu cine stau de vorbă, da? Imediat revin cu mesajele voastre. Până atunci, Carnaval, de la Alex Velea pe Zoo, Fly Project, Mateo, Ada Petcu, Opa, Leopala și Hugel Cool Tornate, Moving to the Sun pe Zoo. Bună seara!

cele pe care voi le-ați trimis acolo pe WhatsApp. Bună, Adrian, fac și eu prezența. Mirela, din Irlanda, am ajuns și eu acasă de la muncă. Stai o seară liniștită, te pup și te îmbrățișez. Pupici pentru Davidu, să rămână, Mirela. Mulțumim tare, tare mult pentru prezență, pentru mesaj și pentru pupici și îmbrățișări. Salut, Mădălin din Ilfov, vă ascult din traficul din București, dacă se poate, de la cer până la pământ. Andrei Bănuță, dacă e în playlist și vine pentru tine, cu siguranță. Salut, Adrian, sunt Costin din Sighetul Marmației, prezent aici, ascult radio-ul pe telefon. Beau un pahar de suc fără zahăr, avem 5 grade și e cer senin. Și mulțumește, Costin, ca de fiecare dată, pentru toate piesele.

0: Salutare, Lupane! Te salută John din București și te anunț că sunt la muncă, la Bolt. Salut, John! Cum merge? Cum se mișcă treaba? Dă din casă! Bună seara, te salutăm, Cami și Cristi din Benidorm. Ne întoarcem de la o cină cu prietenii. Seara minunată la noi, sunt 21 de grade, pupici cu sclipici. O, vă bucurați de temperaturi ridicate? Bine, bine, bine! Bună, bună, vă salut, Elena din Iași. Încă se stă la coadă la pelerinaj pentru Sfânta Parascheva. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Oh, că ne-ai adus aminte. Chiar și așa. La mulți ani. Deci cum se merge? Cum se merge? Pe Bolt? Uber? Asta? Ride sharing? Binișor, în 5 ore. Mi-a trimis un print screen. A, gata, mi-a arătat omul sumele. Gata, încasările. Bravo! Bravo! Așa da. Hai, trage tare, să te facă mușchiul mare, vorba aia. Spor. 23 și 19. Ce faceți? Cum sunteți? Care-i treaba în seara asta de miercuri? 14 octombrie. Dacă sunteți cu mine pe radio, dați-mi un semn să știu de voi. Pe WhatsApp, acolo aștept mesaje, chiar și vocale, de ce nu? La 0748111550.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Renito de la Ina, asta am ascultat la radio. Salutare, prezent la muncă cu Radio Zuncăști, numai bine din Vâlcea, semnat Adrian. O, domnul Adrian, stimă și respect, să rămână, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru mesaj. Bună seara, lupule, te ascult de pe telefonul seara asta, sunt acum 9 grade la Tulcea și eu stau sub plapuma, acum mi-e prea frig. Dacă nu te-ai supărat, există posibilitatea ca să dai play la piesa Alejandro de la Lady Gaga.

va aprecia foarte mult. O seară frumoasă în continuare. Dacă te încălzește piesa asta, cine știe, poate vine, că e pe undeva prin playlist pe aici, Alejandro, de la frumoasa noastră artistă Lady Gaga. Bună, mai faceți iarăși de răspuns de la mesaj, dacă puteți să îmi răspundeți. Bună, am revenit și vă ascult. Ce răspuns? Ce mesaj? Ce? Cum? Stați că n-am prins-o pe asta, chiar n-am prins-o. Vă salutăm din cetatea Alba Iulia, Oana și Anda. Hei, bună seara, fetelor. Ce faceți în cetate? Nu se doarme la ora asta în cetatea la Alba Iulia? Mai sunt deschise restaurantele, crâșmele pe acolo? Care-i treaba? Dați mai multe detalii din casă. Dați mai mult din casă, normal. Și rămâneți pe radio pentru că am pregătit deja Irina Rimes cu The Motans, Oare Mai Iubi, Maluma, Hawaii și Lazy Ed cu Joe Moore După Tine pe Zoo.

0: după tine, tine.
1: Lizzie și Joe, mor după tine. Asta am ascultat la radio. Bună seara din nou tuturor. Ia să aruncăm noi o privire peste ce se întâmplă pe acele șap în Champions League. AS Roma, Real Madrid 3-1 pentru italieni. Aston Villa, Fenerbahce 5-0. Betis, Porto 2-2. Bodo Glimt, Dortmund 1-0, Manchester City PSG 2-4, Shakhtar AEK Athena 1-1 și Slovan Bratislava Stuttgart 0-2. Oh, avem câteva surprize în seara aceasta și exact cum spuneam la începutul emisiunii, resimt o seară plină de gol.

lucruri și uite că așa s-a și întâmplat și încă mai e de jucat. Mai e de jucat. Minutul 79, ca de exemplu la Roma Real Madrid, unde italienii conduc cu 3-1. 23 și 39 de minute. Rămâneți cu mine pe radio pentru că vine Sam Smith, How Do You Sleep, Alina Eremia cu puia genul ăla și Raida, Stele și Flori pe Zoom.

0: Glass Animals, Heat Waves, asta am ascultat la radio. Salut din Bordeaux, semnat Marius. Hey, salutare Marius. Mulțumim pentru prezența ta, Manu din Măieciu, da? Sau greșesc? Nu, Manu din Măieciu, ia stați așa, că a venit mesaj vocal de la Manu. Ce spune?
1: Salut, tati! Te salută Manu din Măieciu cu mare drag și vreau să spun că astăzi am fost la filmul lui Mircea Bravo, la Băiat de Milioane și a fost fain, mi-a plăcut tare mult, o grămadă de lume în sală, la Brașov, în Cinema One. Și a fost totul super, super, super. Să ai o seară minunată, Adi!
0: Mulțumesc la fel, mă bucur tare mult pentru tine, mă bucur că te-ai simțit bine. Vă salutăm din Franța, Bordeaux, este o plăcere să vă ascultăm. Radio Zoo, cel mai tare post de radio. Ei, să rămână, mulțumim. Ia uite, mă, a doua persoană din Franța, mai exact din Bordeaux. 3-3 Real Madrid, întoarce Realul, 3-4 să fie, cum am spus, da, cam așa e, momentan din ce văd, 3-4, a fost 3-1 pentru Roma, așa cu, cred că s-a și terminat între timp, AS Roma, Real Madrid, 3-4, așadar, madrilenii au reușit să întoarcă. Delia, analog imediat pe Zoo, apoi Calvin Harris cu Disciples, How Deep Is Your Love, iar noi ne reauzim după miezul nopții.

Nueva Iol, bună dimineața! Hei, salutare și eu sunt cu voi! Sunt la Vinea din Germania și vă ascult cu drag de la muncă. Prin intermediul vostru vreau să-i transmit un mesaj special fratelui meu care împlinește astăzi frumoasa vârstă de 45 de ani și care sper că ascultă acum Radio Zoo, fiind tot la muncă, la mulți ani. Îi doresc să fie sănătos, fericit și vreau să știe că pentru mine e cel mai bun frate din lume și iubesc din tot sufletul meu. Vă mulțumesc, vă pup și vă îmbrățișez cu drag, pupici! Lavi. Bună dimineața. Hei, la mulți ani pentru al tău frate care sper că ascultă Radio Zoo. Chiar și la ora aceasta, de ce nu? Eu mai stau cu voi până spre ora 1. Mai e cineva cu mine pe radio sau gata, toată lumea la somn sau împărțit pijamalele? Cum suntem? Haideți pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți cu Justin Timberlake. Sexy back pe zuneața.

Life Charm și Teo Rose. Doamne ferește! Bună dimineața! Bună din lup! Corina din Vâlcea prezentă la Zoom fac o infuzie cu aburi de sare și ulei de cimbru pentru înfundarea nasului. Păi bune, păi eu n-am nevoie să fac asta și de cele mai multe ori am nasul înfundat. Poate pentru desfundarea nasului. Seara bună, salutări, hei, salutare, semnați-vă neapărat în mesaje. Salut, ascultăm din Canada, nu doarme nimeni. Continuă, e bine, mulțumesc tare mult, vă salut cu mare drag. Bună dimineața, fac și eu prezența, te ascult cu mare drag, Simona din Galați. Bună, Simona, ce faci, cum ești? Salutare, lupule, revin cu rugămintea de alaltă seară, cauz melodia part din Transilvania lui Marius Dragomir cu dedicație pentru colegul meu Ionuț Iacobescu de la Oțelul Roșu. Hai să vedem, poate îi dăm un search. Neața, eu acum am ajuns acasă de la muncă, nu pot să dorm, așa că sunt aici prezentă. Cu puțin noroc mă ajut cu o piesă de la Teddy Swims. Soțul se întoarce și el de la muncă și e sigur cu tine pe zoo. Dacă ascultă-l, pup tare, pupici cu sclipici. Ali a dat acest mesaj. Păi domnul soț, i-a dat domnul un semn pe WhatsApp la 0748 111 550. Alia, să ne spui dacă soțul are ținere de minte, ca să știu dacă mai zic o dată număr de WhatsApp sau dacă l-ar fi reținut așa scurt, cum l-am zis acum, rar. Normal, suntem cu tine. Merg de la Wiesbaden spre Stuttgart. Am avut un meci de arbitrat și vă salut, că cu voi trece timpul mai repede. Dragoș, ce meci, domnul Dragoș? Ce meci? Ia spune. Dă din casă. Neața, mulțumesc de Ariana Grande cu Nicki Minaj, Side to Side. Hei, bună dimineața! Faruco, pe pas imediat pe zoo? Apoi, Carlos Dreams, mai e?

O piesă asta veche de la Raluca, ieri e ra-ra-ra-ra-rai. Bună dimineața! Neața, mulțumesc de Ariana Grande. Cu mare drag, salutări din partea lui Alex și Efi. Bună dimineața din Australia! Oh, salut acolo! Bună, te salut din Arizona, Skippy, pun parchet, salut Skippy, spor la treabă să ai acolo și mulțumesc pentru faptul că ești cu mine. Bună dimineața, Adi, salutare de la Mariana din Galați, te ascult cu drag în fiecare noapte de la servici. Oh, ok, perfect așa, te salut cu mare drag. Salutări tuturor colegilor de camion care ascultă Radio Zoom. Adrian, sunt pe drum de la Hamburg, Germania, spre România. Colegilor, salutări de la SPS Logistic. Perfect, sper că sunt pe frecvență, colegii. Salut, Cristi, te ascult de la Balta de Pescuit, Măgura Nouă, super fir întins. Doamne ajută așa să fie, Doamne ajută așa să fie. Așadar, deci ce meci s-a arbitrat pe Nemția? Volei fete, prima ligă, evident, Bundesliga, o poză de la nepot din timpul meciului. Ia să vedem. Bine al nostru, bravo, felicitări. Cine a dat mesajul ăsta? Ia să vedem. Cine e aici? Forțache, bravo, așa da. E 12:47 de minute. Gata, am plecat spre casă. Mulțumesc tare mult că ați stat cu mine pe radio. Ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Nu uitați, în această dimineață, în Morning Zoo, 300 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România. Ascult Radio Zoo, SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo dacă nu te-ai înscris și vrei să faci asta, și răspunde tot așa la telefon dacă vrei să pui mâna pe bani. 300 și Andra, un sărut cât o viață. Te mai las cu Alex Vela, e marfă tare, și cu Mario plus Connector, Toreador. Noapte bună!